0: i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još tisuće ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
1: Sport.
2: Engleska je nakon produžetaka u neizvjesnoj utakmici pobijedila Norvešku 2-1 i izborila polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Za sat vremena igraju Argentina i Švicarska. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

čas. Umro je Andra onako tiho, kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, pokoj mu duši, a bije veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba spustio grad.

0: Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Pijemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
3: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja, dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Engleska će u polufinalu u srijedu igrati protiv pobjednika utakmice Argentina-Švicarska koja je upravo počela. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Kroz prozor kaptol nebo sivo, a na stol stiže sveča nam triva. Girice loza, ožujsko pivo, doli je suša, turiza mode. Nestalo cukra, bit će vina, a negdje gori

Sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslijepodne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odma, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odma.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran, nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Kvar je navodno nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija američkog predsjednika Trumpa. Nerade dizala, semafori i javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
2: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već tri puta nestalo struje, prala sam rublje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
3: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Vijesti. Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici uršnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Prema neslužbenim informacijama, najvjerojatnije je riječ o samoubojstvu. Do parlamentarnih izbora ostale su dvije godine, no njima se u posljednje vrijeme sve češće govori. Iako je prije nekoliko dana predsjednik Republike Zoran Milanović poručio da se na njima neće kandidirati, to se pitanje i dalje povlači. HDZ-u je svejedno, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Istu temu komentirao je i čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
5: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića. Sport.
0: U tijeku je posljednja utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Švicarske. Nakon prvog poluvremena vodi Argentina 1-0. Pobjednik će u srijedu igrati protiv Engleske, koja je u Majamiju izborila polufinale, svladavši Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Dva požara koji su jučer buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma, a najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s Kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba, a tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah.
0: U sklopu akcije Sigurna plovidba 2026 Zadar, inspekcija je jučer u zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
2: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
4: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima.
0: Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

0: kad smo bili mlađi jači, nismo znali što to znači. Idu godine, sve je bilo rano nuli, smijali se kad bi čuli. Idu godine.
1: Smatrali smo dane sretnim, po ženama izuzetnim. Idu godine.

0: Smatrali smo dane sretnim, o ženama izuzetnim. Idu godine, bilo ih je kud i kamo, zar nalete tu i tamo.
1: Idu godine.

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, honey, ja.

0: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji Radio Splita. Nedjelja je 12. srpnja 2026. godine i ponovno smo zajedno u emisiji Mirisi nedjeljnog jutra. U režiji Sandro Bilandžić, a kroz ovo prije podne vodit ću vas ja, vaš urednik emisije, voditelj i glazbeni urednik Šime Kovačević. Drago nam je što i ovu srpasku nedjelju provodite uz Radio Split. Ljeto je u punom zamahu, turistička sezona donijela je život na naše ulice, rive i plaže, a vrijeme na ovih dana pokazuje gotovo sve svoje strane, od visokih temperatura i sunca do pokojeg osvježavajućeg pljuska. Zato, gdje god bili, ne zaboravite brinuti o sebi. Pijte dovoljno tekućine i kad sunce pokaže svoju snagu, potražite malo hlada. Srpanje vrijeme mora, kupanja, mirisa bora i opuštenijeg životnog ritma. Nekima je godišnji odmor već počeo, drugi ga tek željno iščekuju, a nama je zadovoljstvo što ste dio ovog nedjeljnog jutra odlučili provesti upravo uz program Radio Splita. Kad stignu ovako visoke temperature, često čujemo izraz pasje vrućine. Gotovo ga svakodnevno izgovaramo. A jeste li se ikad zapitali odakle zapravo dolazi taj naziv? Ima li doista veze sa psima ili se iza njega krije sasvim druga priča? Zato ostanite uz Radio Split i mirise nedjeljnog jutra, jer slijedi trenutak u kojem ćete čuti još jednom kako su naši najmlađi objasnili što su po njihovom mišljenju pasje vrućine. Ali pravi odgovor od vaše Ivane dobit ćete upravo sada.
2: Što je to pasija vrućina?
3: Kad pas ima puno dlake i onda mu bude jako vruće zato što ima baš puno dlake.
2: Kako znaš da je vani pasija vrućina?
3: Zato što sunce udara u njega pa mu postane jako vruće.
2: Što radi pas za vrijeme pasije vrućine?
3: Pas leži u hladu kad mu je vrućina.
2: Kakva vrućina?
3: Pasija.
2: A što bi pas rekao da ga se sad pita je li danas pasija vrućina?
3: Laja.
2: Laja bi? Kako?
3: Wow.
2: A šta mislite, zašto pasija vrućina nije mačija vrućina?
3: Ja. Zašto pas onda, pas ima puno sunce, onda luče. Zato što dlačije mačke nemaju puno. Zato što su mačke životinje, mačke, a pasi su pasi.
2: Aha, onda nije mačja vrućina, nego pasi. Dobro.
4: Dragi slušatelji, je li vam vruće? Jeste li se ikad zapitali zašto kažemo pasje vrućine? Evo, pa ova priča je stara više od 3000 godina. Kad usred ljeta termometar pokazuje gotovo 40 stupnjeva, a zrak titra od vrućine, često kažemo, ma počele su pasje vrućine. Većina ljudi pomisli da izraz ima veze sa psima, koji tijekom ljeta teško podnose toplinu i dahću tražeći hlad. Međutim, istina je mnogo zanimljivija i vodi nas daleko u prošlost. U vrijeme drevnih civilizacija, koje su promatrale zvijezde i tražile odgovore na nebu. Prije više od 3000 godina, stari Egipćani pažljivo su pratili kretanje nebeskih tijela. Među svim zvijezdama posebnu pozornost privlačila je jedna iznimno sjajna zvijezda koja se zove Sirius. Sirius se nalazi u zvijezdju Veliki pas, pa su ga mnogi narodi nazivali pseća zvijezda. Egipćani su primijetili neobičnu podudaranost. Svake godine, upravo u razdoblju najvećih ljetnih vrućina, Sirius bi se nakon razdoblja nevidljivosti ponovno javio na jutarnjem nebu, neposredno prije izlaska sunca. Taj događaj bio je toliko važan da je označavao dolazak novogodišnjeg ciklusa i skoru poplavu rijeke Nil, o kojoj je ovisio život cijelog Egipta. Za stare Egipćane pojava Siriusa nije bila samo astronomski događaj. Bila je znak da dolaze najtopliji dani godine i da se priroda sprema za velike promjene. Kasnije su Grci preuzeli mnoga egipatska astronomska znanja i oni su povezivali pojavu Siriusa s nesnosnim ljetnim vrućinama. Vjerovali su da dodatni sjaj te zvijezde zajedno sa sunčevim zrakavama pojačava ljetnu žegu. Naravno, danas znamo da Sirius nema nikakav utjecaj na temperaturu Zemlje. On je od nas udaljen gotovo 9 svjetlosnih godina i samo nam se čini iznimno sjajnim na noćnom nebu. No izraz je ostao. Rimljani su ga nazivali dies caniculares, što znači pseći dani. Riječ canis na latinskom znači pas. Tijekom stoljeća taj se izraz proširio Europom i ušao u mnoge jezike. Na engleskom se i danas kaže dog days of summer, na njemačkom Hundstage, a kod nas pasje vrućine. Zanimljivo je da je izvorni smisao izraza bio potpuno drugačiji od onoga što većina ljudi danas pretpostavlja. Nije nastao zbog pasa koji dahću na vrućini, nego zbog jedine zvijezde koja se nalazi u zvijezdju velikog psa. Dakle, sljedeći put kada netko usred srpnja ili kolovoza kaže da su nastupile pasje vrućine, možete ga iznenaditi pričom koja počinje među piramidama drevnog Egipta. Nastavlja se kroz grčke i rimske zvjezdarnice te završava na našem ljetnom nebu gdje i danas sija Sirius, najsjajnija zvijezda koju možemo vidjeti tijekom noći. I tako, iza jednog naizgled običnog izraza krije se priča o zvijezdama, drevnim civilizacijama i ljudskoj želji da razumiju svijet promatrajući nebo. To je podsjetnik da mnoge riječi koje svakodnevno koristimo nose sa sobom tisuće godina povijesti. Ja sam Ivana Jurić, volim povijest, volim zanimljivosti i volim raditi iznenađenja. Mislite da sve znate? E pa možda baš danas ste otkrili da nije sve onako kako ste mislili.

0: samo molim te zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
1: Današnji datum donosi nekoliko zanimljivih i manje poznatih obilježavanja. Tako se obilježava danas Međunarodni dan malih i srednjih poduzeća, dan koji podsjeća na važnost malih poduzetnika, obrtnika i obiteljskih poslova koji svojim radom pokreću gospodarstvo i stvaraju nova radna mjesta. Također se obilježava i dan jednostavnosti, podsjetnik na važnost minijeg života, smanjenja nepotrebnog opterećenja i pronalaženja ravnoteže između obaveza i vremena za sebe. U nekim dijelovima svijeta ovaj se datum povezuje i s temama stanovništva i održivog razvoja. Povijest nas uči da velike promjene često nastaju iz odluka pojedinaca i zajednica, ali da vrijednosti poput mira, razumijevanja i brige za druge uvijek ostaju iste, važne. I za kraj današnjeg prvog dijela emisije slijedi rubrika Razgovor iz psihološke ordinacije.
2: Ja sam Jasmina, a ovo su priče iz psihološke ordinacije, male životne priče s velikim porukama. Kuća iz snova. Jedna žena godinama je sanjala o posebnoj kući. Nije to bila samo bilo kakva nekretnina, već dom koji u njezinoj mašti imao vrlo jasne karakteristike. Bio je smješten na mirnom mjestu, okružen zelenilom, imao je prostrane prozore kroz koje ulazi mnogo svjetla i osjećaj topline čim bi neko zakoračio unutra. Kad god bi prolazila pokraj sličnih kuća, osjetila bi kako joj srce zaigra, ali odmah nakon toga došla bi ista misao. To si nikada neću moći priuštiti. Godine su prolazile, a njezina financijska situacija nije se značajno mijenjala. Što je više razmišljala o toj kući, to je više bila svjesna prepreka. Govorila je sebi kako nema dovoljno novaca, kako su cijene previsoke i kako takve prilike pripadaju nekim drugim ljudima. U njezinom umu želja i nemogućnost

budućnost postale su nerazdvojne. Tijekom jednog razgovora sa psihologinjom ispričala joj koliko joj je teško gledati kako drugi ostvaruju svoje snove dok ona ostaje na istom mjestu. Očekivala je savjete o financijama ili konkretnim koracima za kupnju nekretnine. Međutim, psihologinja joj je skrenula pažnju na nešto drugo. Primijetila je da žena svaki put kada govori o svojoj želji, odmah nakon toga navodi 10 razloga zašto je ona neostvariva. Objasnila joj je da takav način razmišljanja odražava osjećaj nemoći i da mozak s vremenom počinje tražiti potvrde upravo za ono u što vjerujemo. Predložila joj je jednostavnu vježbu. Neka prestane svakodnevno analizirati prepreke i umjesto toga jasno definira što zapravo želi. Neka zamisli kako izgleda njen idealan dom, kako se osjeća dok u njemu živi i što joj taj dom predstavlja. Cilj nije bio maštanje bez pokrića, već usmjeravanje pažnje na mogućnosti umjesto na ograničenja. Žena je bila skeptična, ali je odlučila pokušati. Počela je redovito zapisivati kako izgleda njezina kuća i snova. Umjesto da stalno razmišlja o tome što nema, počela je razmišljati o tome što želi stvoriti u svom životu. Mjeseci su prolazili bez velikih promjena. Ipak primijetila je da se njezin način razmišljanja mijenja. Postala je otvorenija za nove prilike, više je razgovarala s ljudima i počela istraživati opcije koje prije nije uzimala u obzir. Brzo su se počele događati zanimljive stvari. Kroz poznanstva je saznala za nekretninu koja još nije bila službeno oglašena. Zatim je otkrila mogućnost financiranja za koju prije nije ni znala. Nakon toga dogodio se još jedan neočekivan obrat. Vlasnik kuće bio je spreman dogovoriti uvjete koji su joj omogućili kupnju. Na kraju je dobila upravo onu vrstu doma o kojoj godinama sanjala. Ne zato što je samo zamišljala kuću, nego zato što je promijenila fokus. Umjesto da stalno traži dokaze zašto nešto nije moguće, počela je primjećivati prilike koje su cijelo vrijeme postojale oko nje. Psihologinja je kasnije objasnila da ljudi često nisu ograničeni samo okolnostima, nego i načinom na koji ih promatraju. Kada se usredotočimo isključivo na prepreke, mozak filtrira informacije kroz taj okvir. Kada se usredotočimo na cilj, lakše prepoznajemo puteve koji vode prema njemu. Poruka. Jasna vizija ne rješava probleme sama od sebe, ali nam pomaže da primijetimo mogućnosti koje bismo inače zanemarili.

0: HR Mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža oglasi.
5: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Oglasi. Ej, to je to, taj ključ mi treba.
7: Ključ ekspert.
8: Kralja Zvonimira 103 Split.
7: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: U duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo, tako da evo sad je malo svježije, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 km, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. I evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno posla. Evo, dale kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ujutro našnjeg obilaska to malo bolje izgleda. Evo, sad nam iz Zadra će poleti dva Kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem u Zadru, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali evo, očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli na sam Mljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta, ali evo. Sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završim, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar juče u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da s obe dvije strane, trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadam se da će tako i ostati, da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo. Za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Blato. Koje tako jedan matrovaciju, neđanja, Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše odgleda da je to završi dobro, da smo zadovoljni. Svi trebamo biti na oprezu.
2: Evo što je situacija s požarima za naš radio rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći vatrogasci su čuvali požarište, dakle borili se sa vatrom, gasili, dakle zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila su još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuto je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice, i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog akcija ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad. A druga požarišta, dakle ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje naravno ostalo je dežurstvo i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4 županije.
0: Je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašanje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
1: Jutarnja kronika.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vigintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
1: Jutarnja kronika.
2: Drugi udarni turistički vikenda u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
6: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
7: A, pa gremo na Hvar?
8: Idemo na Hvar u kamp Vira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
9: Na Hvar, u Svetu nedjelju. Dva tjedna.
6: Trenutačno je u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragikio, krenuo je dobro.
10: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
6: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
11: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, i letova i ležaljki. Tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
6: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
12: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
6: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
1: Svijet.
2: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
0: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad. Zbog toga je tjesnac zatvoren do daljnjega, točnije dok se Amerikanci ne prestanu upletati u situaciju u regiji, kažu u Iranu, te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
2: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene mreže poručio američki predsjednik.
8: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku republiku Iran, a odmah nakon toga sljedeće još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
2: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciji u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdogan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Bradić.
7: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35, na jučerašnjoj komemoraciji genocida u Srebrenici, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan upozorio na zbivanja u svijetu. Srebrenicu je usporedio sa stanjem u Gazi, te upozorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
13: Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja je ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva, ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati na napetosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima. Poricanje i veličanje genocida suprotno odlukama međunarodnih sudova te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi koji je stajao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
7: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna nasilja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Rokana, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici naoružani američkim puškama zadržali su ga više od sat vremena. Nakon intervencije vojske i policije pušten je. Hana je rekao da razmatra kandidaturu za predsjednika, inače uz republikanca Tomasa Masija, najviše radio na rasvjetljavanju slučaja Epstein koji je potresao svjetsku politiku.
0: Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s informacijama o napadaču ni mogućem motivu.
1: Jutarnja kronika.
2: Na 73. Pulskom filmskom festivalu sinoć se mogao pogledati još jedan premijerni domaći naslov. U Istarskom narodnom kazalištu prikazana je drama Male stvari, redatelja Zvonimira Jurića, koji je scenarist filma zajedno s novinarom i književnikom Juricom Pavičićem. Film je pogledao i o njemu osvrt pripremio Josip Grozdanić.
14: Scenarist, redatelj, ali i glumac Zvonimir Jurić snima tematski intrigantne i moralistički intonirane psihološke drame s razmjerno malim brojem likova. Njegove najuspjelije filmove nose slojeviti karakteri, njihova suptilna međuigra i sjajno kreirano ozračje nelagode koja stalno raste te dovodi do erupcije dramskih tenzija. Sve to zatičemo i u filmu Male stvari, Jurićevom četvrtom dugometražnom ostvarenju u kojem je drugi put surađivao s Juricom Pavičićem nakon dramske serije Patrola na cesti koja je prije 10 godina prikazana na Hrvatskoj televiziji. Male stvari većim su dijelom komorna priča o zategnutim odnosima u obitelji s jednog dalmatinskog otoka. Boležljivi stari otac, kojeg uobičajeno uvjerljivo tumači Zudin Bajrović, prodajom maslinika želi pomoći svojim dvijema kćerima i sinu, koje pak muče različiti problemi. Dok je jednoj kćeri nedavno umro suprug, druga se upravo razvodi i pokušava sebi i troje djece organizirati novi život, a sin je psihički nestabilna i pomalo autodestruktivna osoba. Sve to otkriva se polagano u vrlo sugestivno režiranoj i iznijansiranoj međuigri glumačke postave u kojoj su izvrsna Marija Škaričić, pouzdana Ivana Roščić i primjereno suspregnuti Juraj Lerotić. Male stvari trenutačno se izdvajaju kao favorit u natjecanju za najvažnije festivalske nagrade.
0: A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom, koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa europske kinematografije.
2: A prije otprilike 2 sata u Splitu je završila druga večer 12. glazbenog festivala Ultra Europe. Oko 30.000 partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Iz Splita Marino Marinčić.
15: Program druge večeri Ultra Festivala odvijao se na 4 pozornice, na kojima tijekom noći više od 30 DJ-eva puštalo mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike vladao je na glavnoj pozornici, gdje su nastupile glavne zvijezde Calvin Harris i DJ Hardwell, koji zatvorio drugu večer festivala. Zabavu nije poremetila ni jaka kiša koja je počela padati oko 3 sata, a partijaneri koji su stigli iz više od 140 zemalja svijeta kišu su doživjeli kao prijeko potrebno osvježenje.
16: France, from Austria.
17: Costa Rica.
16: First time in Split.
18: Spain.
16: It's so beautiful the city.
18: Colombia.
16: I love Croatia.
18: Trinidad i Tobago.
16: Australia, the best of Ultra Europe.
15: Tijekom druge noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći, doktorica Jelena Ranza.
19: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko je zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
15: Zlu ne trebalo, na stadionu je bilo raspoređeno i 18 vatrogasaca sa 6 vozila, a policija će danas tijekom jutra javnost izvijestiti o postupanjima na drugoj večeri festivala. Pred nama je završna, 3. večer glazbenog spektakla Ultra Europe.
1: Jutarnja kronika.
2: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena noće koje se njihov skori dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredila i vodila Anabela Lajkov.
1: prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Bellinghamu pobijedila Norvešku 2-1 te se po četvrti put plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 36. minuti sjajnim pogotkom Schjelderupa iz kosa s lijeve strane. Potom su imali dobre prigode preko Odegarda i Sorlota, a onda je uslijedila kazna u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gordon je uposlio Bellinghama koji pogađa za 1-1. U nastavku Norveška je bila bolja, u 76. minuti pogodili su Gredu preko Ajera da bi se otišlo u produžetke. Pobjednik je odlučen u 93. minuti, udarac Rodgersa s 20 metara kratko obiva vratar Norveške Nyland, na taj odbijanac natrčao je Bellingham i zakucao je loptu za 2-1. Do kraja produžetaka Norveška je zaprijetila preko Boba, Englezi su mogli postići treći gol, ali udarce Sake i Spensa obranio je Nyland. Engleska je još jednom pokazala karakter te se 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala u polufinale.
18: Izvještava Vedran Drabek. Novo polufinale Engleske, prvo poslije 2018. gdje će ih čekati Argentina, bolja od Švicarske 3-1, a odluka je stigla također u produžecima. Branitelji naslova poveli su u 10. minuti, Messi je izveo udarac iz kuta, a McAllister dominantnim skokom matirao Kobela. No Švicarska je u nastavku zaigrala bolje, uspostavila dominaciju i izjednačila u 67. prodorom Doja i realizacijom lijevo iskosa, da bi isključenje Embola samo 3 minute kasnije prelomilo susret. Bedem Švicaraca izdržao je do drugog produžetka, do 112. kada je Julian Alvarez prekrasnim udarcem s 20 metara zabio u same desne rašlje, da bi konačnih 3-1 u Kansas City-u postavio nakon kontre u 121. Lautaro Martinez.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremio Marko Šivak.
20: Čehinja Linda Noskova osvojila je Wimbledon. U finalu je pobijedila sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je servirala za meč u drugom setu pri vodstvu 5-3, ali Muhova je osvojila 4 uzastopna gema i izborila odlučujući treći set. U muškom finalu igraće Janik Sinner i Alex Zverev. Početak je u 17 sati. Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u finalu parova. S 2 put po 7-6 pobjedili su ih Finac Heliovara i Britanac Petten. Svi hrvatski predstavnici ispali su u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Dujaj Duković ispao je od Talijana Čekinata 6-3, 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France-a. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti. Uspješne su bile hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Košarkaši su u Sloveniji pobijedili Grčku 69-64 u prvome kolu. Večeras ih očekuje utakmica protiv Španjolske. Rukometaši su u posljednjem trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedili Norvešku 33-32 pogotkom sa zvukom sirene. Izborili su drugi krug u kojem će igrati protiv Španjolske i Islanda.
1: Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošanec. Iako na vrijeme utječe polje povišenog tlaka zraka i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, pa mjestimici kiše i pljuskova ima u istoku zemlje, te osobito u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti i uz obalu oko Šibenika, Splita i Zadra, gdje mjestimice ima i izraženih pljuskova s grmljavinom i dosta jakog vjetra. Temperatura zraka je većinom u unutrašnjosti između 15 i 20, a na moru između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Ipak u većem dijelu dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano, no ujutro uz više oblaka i dalje će mjesecice biti kiše i grmljavine i to uglavnom na istoku i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne se pak ne isključuje mogućnost za lokalne pljuskove u Istri i Dalmaciji. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura, od sredine dana mjesecice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje i na dalmatinskim otocima jak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 celzijevog stupnja.
3: Prvi program. Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Oglasi.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.

mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Vrijeme je za Suzanu Jurković, istraživačicu povijesti, kulture, tradicije i baštine.
1: Poštovani dragi slušatelji, velika vijest stigla je iz Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Umijeće izrade tradicionalne slastice rafiola proglašeno je nematerijalnim kulturnim dobrom. Ova odluka potvrđuje ono što Trogirani odavno znaju, da rafiol nije samo slastica, nego simbol identiteta i tradicije grada. U procesu koji je trajao godinama ključnu ulogu imalo je Društvo Kameni cvit iz Trogira, zajedno s obrazovnim i kulturnim ustanovama. Danas razgovaramo s predsjednikom Društva Kameni cvit Milom Riljom. Dobrodošli.
2: Još bolje vas našao.
1: Kako je započela inicijativa za zaštitu rafiola kao kulturnog dobra?
2: Kameni cvit osnovao se u Trogiru da bi zaštitili kulturno dobro Trogira. Radili smo dosta na zaštiti materijalne baštine i onda smo u jednom momentu odlučili da idemo raditi zaštitu na nematerijalnoj baštini, to jest na trogirskom rafiolu. Najvišu inicijativu je imala Sandra Maškarić, naša članica koja je to i pokrenila, i društvo je na upravnom odboru odlučilo da Sandra gura taj projekt trogirski rafiol na razini državnoj.
1: Koliko je trajao taj proces?
2: Proces je trajao skoro 4 godine. Jedan put mjesečno bi išli u Zagreb, razgovarali, gurali, pripremali. Tu nam je strašno puno pomogla i gospođa Jasna Popović iz konzervatorskog odjela u Trogiru, koja nam je pomogla pripremiti svu dokumentaciju. Uspjelo se dogovoriti sa osnovnom školom Petar Berislavić i sa srednjostrukovnom školom u Trogiru da budu partneri u tom dijelu, i onda se zavrnulo rukavi i počelo raditi.
1: Koliko je ova odluka važna za Trogir i njegov identitet?
2: Strašno puno. Trogiru je to potrebno da bi bio prepoznat na svjetskoj razini, da ima jednu slasticu koja se tu proizvodi stoljećima, koja je prepoznatljiva i koja bi trebala biti prepoznatljiva. Kad se spomene Trogir, ona bi trebala biti rafiol. Trogir ima neku trlju na svojim obilježjima, ali mislim da bi sad rafiol treba biti prepoznat i stavljen na svim obilježjima Trogira, to je Trogirske turističke zajednice. Da bi zaštitili taj rafiol, onda smo morali raditi neku promociju, tako da je društvo otišlo prije 3 godine, bilo je na Braču, ima Biser mora, jedan okupljanje svih srednjih i osnovnih škola gdje se promovira kuharstvo. Bilo je tu dosta i stranih medija i stranih škola. Tamo je onaj bio prvi izlazak gdje smo prezentirali izradu tog trogirskog rafiola, gdje smo prezentirali izradu suvenira trogirskog rafiola, šta radi osnovna škola sa profesoricom Ivanom Bilić. Tako da je to bio prvi izlazak. Drugi izlazak nam je bio ajmo raditi radionice, i onda smo počeli raditi te radionice. Imali smo i 5 puta 16 ljudi, pa sad vidite koliko je ljudi prošlo te radionice u srednjoj strukovnoj školi u kabinetu kuharstva. Imali smo strašnu potporu od ondašnje ravnateljice koja nam je pomogla u tom dijelu, i tu je strašno puno se napravilo na promociji izrade i trogirskog rafiola.
1: Kakav je bio interes građana za sudjelovanje u radionicama?
2: Interes je bio ogroman. Imali smo listu čekanja. Na listi čekanja je ostalo 120 ljudi u nekom praznom prostoru. Nama je strašno žao što se nisu nastavile te radionice dalje.
1: Koliko je važno prenositi znanje o tradicionalnim receptima na mlađe naraštaje?
2: Nastavak daljnjeg rada, to jest podizanja tog trogirskog rafiola na veću razinu, može raditi Kameni cvit, ali će se slomiti. Jednostavno može doći do zasićenja. Tu sad nas treba popratiti lokalna zajednica. Ko nas je pratija, pratija nas je Blaženko Boban, to jest županija Splitsko-dalmatinska, sa svojim pročelnicima i u financiji i u svakoj drugoj materijalnoj potpori za izradu tih radionica. Strašno puno nam je pomogla i turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije. Pomogana je gospodin Kristijan Staničić, direktor Hrvatske Hrvatske turističke zajednice. Na njegovu inicijativu smo otišli na sajam turistički u Minhenu, gdje smo promovirali trogirski rafiol, podijelili, ja mislim, negdje preko 5000 rafiola, podijelili 2500 letaka sa receptom rafiola i podijelili nekih pregača, nešto promotivnog materijala, i tu smo napravili jedan strašno dobar rezultat. Pokazalo se da je to jako dobro, prihvaćeno je bilo od domaćina sajma, Njemaca, Bavaraca tamo, i tako da je to bilo jako, jako dobro. Mi moramo nastaviti, lokalna zajednica se mora uključiti u ovo. Gradonačelnik se naš do sad nije javio, možda ga i ovo sad potakne da se čujemo, da vidimo, da sjednemo, pa da vidimo šta dalje. Grad, turistička zajednica, škola bi se srednja strukovna trebala uključiti u ovaj projekt, jer kažem, više to nije kameni cvit, jednostavno to treba raditi sad dalje.
1: Zaštitili ste rafiol kao nematerijalnu kulturnu baštinu s jedne strane, a s druge strane, eto, izgubili ste partnera, možemo reći, za izradu rafiola.
2: Škola je osnovna ostala, ona je i dalje partner, ona je nositelj zaštite u Trogiru škole, benediktinski samostan u Trogiru, oni su i dalje nositelji zaštite i promocije trogirskog rafiola. Meni je žao što je srednja strukovna škola odustala u tom dijelu, ali nikad nije kasno, uvijek se ima mogućnosti vratiti natrag u kolotečinu i da nastavimo raditi dalje. Moram kazati, kad smo dobili ovo priznanje, prvi me nazva Blaženko Boban, naš župan, čestita i reka je šta ko treba, da ćemo nastaviti dalje. Ja vjerujem da ćemo nastaviti raditi ove radionice u Splitu. Županija će nam pomoći da nađemo neki prostor, pa da bar ovih 120 ljudi koji su do sad bili na čekanje, pa da i odradimo tih 10 još radionica, da jednostavno pokažemo šta i koliko vrijedi taj trogirski rafiol.
1: Znamo da imamo dosta restorana koji su zimi zatvoreni u Trogiru. Može li se napraviti neko partnerstvo s nekim restoranom gdje bi bilo logičnije nego da ljudi iz Trogira dolaze u Split?
2: Neće samo ljudi iz Trogira, imamo iz cijele županije se ljudi prijavili, imamo čak i van naše županije ljudi koji su na toj listi čekanja, znači nisu samo trogirani. Vidimo interes i strašno puno i drugih ljudi za naučiti izradu tog trogirskog rafiola. A ovo što kažete za restorane, teško je da Kameni cvit može skupiti restorane u Trogiru, sjest s njima. Lokalna zajednica je ta

0: U ime upravnog odbora i svih članova društva Kameni cvit. Kameni cvit će napraviti jednu veliku feštu u Trogiru, pučku feštu sa rafiolima. Pozvani ste, s obzirom da ste završili radionicu i suprug, pozvani ste da ispečete nešto rafiola i da se pridružite toj fešti.
1: Svakako, svakako.
0: Hvala vam.
1: Čuvanje tradicije s papira udruge Kameni cvit sada seli ravno u praksu, i to u ruke nastavnice kuharstva Marije Hel, koja u srednjoj strukovnoj školi Blaž Jurjev Trogiranin odgaja nove mlade majstore, a vama, dragi slušatelji, upravo priprema savršeni recept za domaće rafiole. Marija, poštovanje.
2: Dobar dan.
1: Što trogirski rafiol čini tako posebnim u odnosu na sve druge kolače naše obale? I postoji li neki tajni sastojak koji razlikuje pravi trogirski rafiol od onih koji se rade u ostatku Dalmacije?
2: Badem, šećer, malo naranče i arome, nema dodatnih nekakvih ni začina ni ništa. I mislim da je zapravo baš ta jednostavnost, kombinacija koja ga čini posebnim. Zašto ga izdvajamo od svega je, on zahtjeva visoko razvijene vještine i zbilja umijeće slaganja i izdržljivost domaćice da ga napravi.
1: Marija, od koga ste vi naučili recept i koliko se ta tradicija strogo prenosi s koljena na koljeno?
2: Ja ću samo reći da sam ja rođena Buble. Buble je trogirska familija i ono što mi znamo, mi smo u Trogiru zadnjih nekakvih 8 stoljeća, tako da mislim da ne moram govoriti od koga sam ja to naučila. Koliko se ta tradicija strogo prenosi, ne mogu baš točno definirati, jer rafiol se po mom mišljenju kroz ta stoljeća mijenjao, dodavale su domaćice one sastojke koje su imale u kući, ali nekako temelj mu je i dalje ostao taj badem, šećer kao sinonim bogatstva toga doba i ono što su one imale, arome, rožoljo i naranča. Ja sam taj recept dobila iz svoje obitelji, moja none bila Dubrovčanka, ali ona ga je obje ručke prihvatila uz ostale dubrovačke slastice.
1: Kako postignete onaj prepoznatljiv izgled polumjeseca s nazubljenim rubovima bez modernih kalupa?
2: To je upravo ono što rafiol čini posebnim, to je umijeće izrade, način koji svaka domaćica mora pronaći sama, kako složiti taj rafiol da svaki bude jednak, da svaki bude savršen, da zapravo vrlo jednostavno barata s tim super tankim tijestom za koje bi naše stare žene rekle da mora biti tanko ka kartina. To iziskuje vježbu ponavljanje dok ne dođemo do savršenstva. Za onaj rub, riculin, kako ga ja zovem, rafiole kad se peruna, to isto dođe, to je isto, vježba, nešto drugo to.
1: Neki kažu da se u rafiol stavlja maraskino, neki rum, a neki prošek. Šta je po vama jedina prava istina, a vi je sigurno znate s obzirom da tradicionalno radite rafiole?
2: Jedina prava istina je da se rafiol mijenjao tijekom stoljeća i da su zapravo domaćice stavljale ono što su imale u svojim kućama. Bogatije familije su sigurno imale i maraškina i kvalitetnijega prošeka, siromašnije su imale možda neki malo manje aromatičan prošek, nešto. Mislim da je tajna rafiola u onoj ljubavi koja domaćica daje u njegovu izradu. Mislim da kroz recepte rafiola vidimo razne varijacije i kreacije trogirskih domaćica.
1: Nekada je trogirski rafiol bio isključivo kolač za velika slavlja, vjenčanja, krštenja, feštu Svetoga Ivana Trogirskog. Spremali se i danas samo u posebnim prigodama ili je komercijaliziran pa ga vidimo na svakom koraku?
2: Je, rafiol se spremao za posebne fešte, sva su se ono, i rađalo se i umiralo u Trogiru sa rafiolima i nekako taj rafiol je sva važnija događaj našeg života obilježavao, bili oni lijepi ili eto nažalost manje lijepi. Spremali se danas u komercijalne svrhe, mislim da i mislim da je bi svi željeli da je više, ali mislim da rafiol zapravo iziskuje jako puno truda i da nikad neće doseći te neke planetarne komercijalne nivoe, a mislim da je to

0: I bolje za Rafiol da ostane u okvirima one tradicije, u okvirima originalnosti i da zapravo i dalje izrađuju to u većini slučajeva domaćice za razne prigode prijateljima, za poboljšanje svog kućnog budžeta, jer zapravo Rafiol uistinu nije kolač kojeg napravite u pola sata, u sat. Rafiol je kolač koji iziskuje i vrijeme i znanje i fizičku izdržljivost.
1: E pa sad to je sljedeće pitanje, koliko komada rafiola možete napraviti u jednom danu?
0: Moje maksimum, ja sam napravila 3 doze, to je po mojoj doze ispadne oko 100-110 komada, što znači nekakvih 300 do 330 komada u jednom danu, uz sve moguće današnje moderne gadgete, mašine i sve. Rafiolu baš puno ne pomaže moderni alati, jer on zapravo iziskuje svaki rafiol da vam prođe barem jedno 4 do 5 puta kroz ruku. Vi morate zamisi, pa odleža, pa razvalja, pa kalupira, pa fil, pa priklopi, pa zaperunaj, pa ispeci, pa namaži, pa zacukraj, pa to je, svaki ti prođe bar 5 puta kroz ruke prije nego što ga neko pojede.
1: E sad mene zanima, na primjer, za mene običnu malu smrtnicu, koliko bi bila početna doza za nekoga ko želi, evo, danas ispeći rafiol po prvi put? S kojom količinom brašna, s kojom količinom bajama treba započeti? Što biste vi preporučili, znači, domaćicama koje startaju prvi put u izradi rafiola?
0: Pa svakako da ukidaju taj recept na pola, koliki god onda je. Postoje više recepata raznih domaćica. Ja sam stvarno jedno vrijeme intenzivno iskupljala, imam ih stvarno dosta. Sve su to varijacije na temu, ali kako koji recept, neki daje od 70 pa na gore 100 do 120 rafioli, to ovisi o količini, ali uzmimo da za pola kile brašna i pol kila mendula bajama je sasvim dovoljno da se neko vrijeme domaćica izvješti da dobije rafiol kakav ona želi, a da je to baš nije prenaporno. S tim da uzmete u obzir prvi put kad budete išli raditi rafiole i sa tih pola doze, da će to trajati sigurno jedno pola dana, sigurno. Ostavite si vrijeme, jer to je zbilja proces.
1: Ukazuju li mlade generacije u Trogiru interes da nauče ovaj zanat izrade rafiola, ili se bojite da će pravi domaći rafiol zamijeniti neki industrijski kolač? Ima li u kurikulu izrada rafiola?
0: Dakle, kroz naše aktivnosti u školu i školske kurikulume mi i obrađujemo deserte i slastice kao takve. A što se tiče samog trogirskog našeg rafiola, mi to kroz školske aktivnosti za kurikul uvrstimo i zapravo kroz taj način učimo naše učenike raditi trogirske rafiole. Kako je ova škola, zapravo nije škola samo za učenike koji su iz Trogira, već imamo jako puno učenika iz okolice Kaštela, pa čak i iz Splita. Mislim da je od iznimne važnosti da se tako jedna važna stvar, pogotovo sada kad je ona uvrštena kao nematerijalna baština, da se prenosi i dalje na učenike. Ja imam priliku da mi je ovo četvrta generacija koje mogu učiti rafiole i ovi do sada, moram priznat da su bili oduševljeni što smo to učili. Nije lako rafiolu sladati, rafiolu svatko voli, rafiolu je svatko nekad probao i svatko je uvijek oduševljen s njom. I onda kad se ide radit, nije to ono čokoladne brownie. Izmiješaš, saliješ, ispečeš i jedeš. Rafiola je zbilja proces, treba neka odrođena znanja koja se stječu zapravo ponavljanjem radnje. Da osjetite šta je ono najbolje šta vama paše na ruku, kako vi to radite, razgovarate i sve, i onda zapravo ponavljajući to sa učenicima kroz ovo, oni se oduševljavaju i divno mi je vidjeti koliko kad svladaju tu jako tešku vještinu, koliko su oni zadovoljni i koliko im to gradi samopouzdanje. A drugo, prenašamo i dalje van granica Trogira našu tradiciju. To je kultura, bogatstvo, baština, ne samo Trogira, nego Dalmacije.
2: Ljubav će kažu

0: Marijan Tadin je jutro s nama, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Marijane, dok ste čekali na uključenje, jeste li mogli čuti ovu priču o trogirskim rafiolima? Jeste li,
1: jeste li
0: dobili želju u 7.45 za slatkim?
1: Jesam.
0: I ja isto. I kolega Sandro. Dobro, ali šta je tu je, mi imamo kišu, jel tako? Da ispere te želje. Dobro.
1: Nešto će isprat već. Ali evo, polako, polako kiša prolazi, sad pljuskova i grmljavine ima na jugu Dalmacije, ovdje na splitskom području još ponegdje ima nešto kiše, očekujemo da će ubrzo i prestati. Dakle, pretežno je oblačno, puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Vjetar je samo ponegdje jak, trenutno na jugu Dalmacije. Lastovo je dalo vrlo jak sjeverozapadni vjetar, ali to ovo kratkotrajno zbog nevera. More je uglavnom malo, ponegdje umjereno valovito. Temperatura zraka su 7 sati iznosila u Lastovu i Kaštelima 19 stupnjeva, Hvar, Šibenik i Zemunik 20, Božava 21, Dubrovnik, Čilipi i Ploče 22, te Prevlaka 23 stupnja. Podatak s postaje Split Marijan trenutno nemamo, temperatura je vjerojatno oko 20 stupnjeva i tlak zraka je lagano povišen, vjerojatno negdje oko 1017 hektopaskala. Temperature mora su se jučer kretale od 24 do 26 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, još postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Sada kada ova kiša prođe, vjerojatno to pljuskovi negdje sredinom dana poslije podne lokalni, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu. Još jutros će puhati slaba do umjerena bura, još u početku kratkotrajno pojačane ili jaka. Oslabit će, poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura koja će onda sredinom noći još malo pojačati, tako da može ponegdje biti pojačana, uglavnom samo podno Biokova, ali moguće i drugdje. More će danas biti malo do umjereno valovito, a temperatura zraka će biti slična kao jučer, od 30 do 33 stupnja. Temperatura zraka je jučer u Splitu porasla do 30 stupnjeva, danas očekujemo 30 ili 31. S tim da je u većem dijelu Dalmatinske Zagore jučer temperatura dosta pala zbog kiše, naročito na sjevernom dijelu. U Kninu je recimo temperatura jučer porasla samo do 23 stupnja, ali danas opet očekujemo više temperature, negdje do 30. Sutra u ponedjeljak će biti pretežno vedro, stabilno vrijeme. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, može ponegdje biti pojačana, uglavnom podno Biokova. Poslije podne će sutra puhati umjeren do jak maestral koji će onda pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti malo više nego danas i onda od utorka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme. Ali evo, danas još temperature negdje oko 30 stupnjeva ili malo više, s tim da očekujemo da će ova kiša koja sada pada ubrzo prestati, ali danas će još biti nestabilno uz mogućnost za lokalne pljuskove i grmljavinu.
0: Dobra je ova kiša, najvažnije pomogla je vatrogascima u gašanju velikoga požara na Korčuli i ostalih sprječavanja širenja vatre, a i prema izjavama ultraša, odnosno partijanera na Ultra Euro festivalu, noćas kad je pala kiša oko tri nešto, rekli su da je pravo osvježenje. Dakle, kiša nam je baš dobro došla svima.
1: Je, nije, koliko zna, nije bilo neke nevere, nije bilo štete, dakle.
0: Tako je. Dobro. Hvala vam lijepa, s nama je bio Marijan Tadin.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

0: klasi.
1: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
2: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U Splitu je jutros oko 5 sati završila druga večer 12. Ultra Europe glazbenog festivala. Oko 30.000 partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo u Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Tijekom druge noći festivala Ultra Europe splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći doktorica Jelena Aranza.
2: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kirurški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko ih zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
0: 78-godišnjem muškarcu koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Otprije je poznat policija, a 28-godišnju policijsku službenicu napao tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kazne. Na djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Nekoliko požara buknulo je jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što je rekao požaru na Korčuli županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo, tako da evo sad svježi, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od kilometara i pol do dva, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli razvukli jako puno i došli do dijelova gdje smo mogli doći. Evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno posla. Evo, dale kiša malo ruke. I zada će poleti 2 kanadera.
0: U Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840.000 gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa. A Trump je zapovjedio vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu svladala Švicarsku sa 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu Atlante igrati protiv Engleske koja je u svom četvrtfinalu svladala Norvešku sa 2-1 nakon produžetaka. U prvom polufinalu će utorak u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Lastovo i Split 19, Hvar i Šibenik 20, Ploče 22 Celzijeva stupnja, a o vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
5: Promjenjivo oblačno, još postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Kada ova kiša prođe, vjerojatno pljuskovi negdje sredinom dana poslije podne lokalni, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura, temperatura zraka 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Pozdravljamo vas na početku emisije Vjera i život. Ja sam Zdravka Andrijašević. 12. dan mjeseca srpnja i već 12 dana dočekujemo srpanj, njegova jutra, prolazimo s njim, njegovim danom i tako, krijući se od sunca, zajedno s njim dočekujemo njegove noći. A nekako s jutra dođe srpanj s nekih žitnih polja, žednih oranica, mirnih riječnih rukavaca, morskih mlakih pličina, dođe k nama prije našeg buđenja, pa u još jutarnjem miru našega dvora, onako s nogu u prolazu, iz dijele ostavljene od sinoć na kamenom stolu, uzme prezrelu breskvu, zagrize je, ona se raspukne od sladora i slatki sok mu potečen iz ogoljene ruke do lakta. Miris slatke breskve se prelije po dvoru, pa dođe i do nas pomiješan s reskim mirisom hladovine dvora, što je sunce još nije ispilo. Na naše buđenje i otvaranje škura, srpan se skrije u grmlje lovora, pa tim uznemiri kosa i on prhne do drugog grma u spjev. To se srpanj krije od nas, no gleda nas i dalje tako skriven kroz grane visokog grma lovora. A onda, kad opet sve utihne, krene niz dvor do njegovih vrata, otvori ih širom, ona zaškripe i tako ode srpanj iz ulicu donoseći vrlinu svoga dana.

Kako smo u još mladom mjesecu srpnju, podsjetimo poštovani slušatelji na nakanu našega pape Lava 14. Papa u nakani za srpanj moli da crkva bude otvoreni dom koji prima svakoga bez postavljanja uvjeta za život. Dom u kojemu nitko nije suvišan, nego je svaka osoba dostojna ljubavi koja ne odbacuje. Sveti Otac poziva na praćenje i poštovanje ljudskoga života u svakoj njegovoj fazi, hrabro štiteći one koji nemaju glasa, te nježno podupirući svaku ljudsku krhkost. Molitvena nakana Pape Lava odražava stvarnost koju potvrđuje činjenica da se u svijetu godišnje izvrši oko 73 milijuna namjernih pobačaja prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Tomu se pridružuje i trend smrtne kazne. Amnesty International zabilježila je prošle godine najmanje 2707 pogubljenja u 17 zemalja, što je dosad najveći broj zabilježen od 1981. godine, s porastom od 78% u odnosu na 2024. godinu. Svjetska zdravstvena organizacija je također 2024. godine utvrdila da jedna od šest osoba starijih od 60 godina trpi neki oblik zlostavljanja. Papa na početku mjeseca uvijek izriče cijeloj crkvi nakanu na koju posebno moli tijekom jednog mjeseca. Isto tako znamo da papa sa svojom službom nosi jedno breme svoje crkve, te isto tako moli na određene nakane, bilo da je to za mir u svijetu ili neku posebnu nakanu crkve. Moliti na papinu nakanu, odnosno moliti zajedno s papom, zapravo očitujemo svoje jedinstvo, ali naravno i svoju vjernost Petrovom nasljedniku. Ono što nam je Isus ostavio u nalog jest da uvijek i bez prestanka molimo. Tako i papa, sljedeći taj nalog, uvijek i bez prestanka moli, ali isto tako znamo da na njemu leži breme i teret crkve i svijeta i želimo mu jednostavno pomoći na taj način svojom molitvom, upravljanju i posvećivanju crkve, ali isto tako i uvođenju crkve. Kad vidimo da se negdje traži molitva na papinu nakanu, dovoljno je u svojim mislima i svome umu sjetiti se pape i njegovih nakana i reći: evo, želim se priključiti njegovoj molitvi. A hoćemo li mi to očitovati samim tim činom? Ili ćemo izmoliti neku određenu molitvu na tu nakanu? Može to biti Oče naš, Zdravo Marija, Slava Ocu ili neka naša druga osobna molitva. Važno je samo da ta molitva bude upućena s tom nakanom. S nakanom se priključiti molitvama Svetog Oca u tom razdoblju crkve.

0: vjera i život.
1: Svečanim euharistijskim slavljem u Samostanskoj crkvi Svetoga Dominika i nacionalnom svetištu Blaženog Augustina Kažotića u Trogiru posvećen je obnovljeni glavni oltar, čime je zaključen jedan od najznačajnijih zahvata u obnovi ove vrijedne sakralne baštine. Mislim slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, a u koncelebraciji su bili provincijal Hrvatske Dominikanske provincije Fratomislav Kraljević, dekan Trogirskog dekanata don Nikola Mikačić, prior Trogirskog samostana fra Petar Galić, te još desetak svećenika. U homiliji je nadbiskup Križić istaknuo kako je posveta oltara posebno važan trenutak u životu svake crkvene zajednice, jer oltar nije samo mjesto liturgijskog slavlja, nego znak samoga Krista i središte susreta Boga i njegovih naroda. Podsjetio je kako svećenik na početku i na kraju mise ljubi oltar, jer time u ime okupljenog puka iskazuje čast Kristu koji se po Euharistiji daruje svojoj crkvi. Posveta oltara zato nije tek blagoslov prostora ili predmeta, nego poziv cijeloj zajednici da se iznova vrati Kristu kao izvoru života. Nadbiskup je pritom naglasio kako će ovaj oltar biti mjesto s kojega će vjernici primati snagu za svakodnevicu, osobito u trenucima umora, briga, nepravdi, slabosti i kušnji. Ovdje će, rekao je, Krist hraniti svoj narod svojim tijelom i krvlju, donositi mir nemirnima, nadu obeshrabrenima i hrabrost onima koji prolaze kroz teškoće. Ovaj oltar bit će vjernicima istinski izvor svjetla, poručuje nadbiskup, te dodao kako to svjetlo vjernici nisu pozvani zadržati za sebe, nego ga nositi u obitelji, na radna mjesta, među prijatelje i susjede. Govoreći o Euharistiji, monsignor Križić podsjetio je kako se na oltar ne prinose samo kruh i vino, nego i cjelokupan ljudski život, radosti i tuge, uspjesi i neuspjesi, nade i strahovi, ljubav prema bližnjima, opraštanje i svakodnevne žrtve. Naglasio je da Euharistija može postati izvor istinske duhovne snage tek onda kada čovjek Bogu prinese i vlastito srce. Najdraži prinos Bogu koji mi možemo njemu prinijeti jesmo mi sami, poručuje nadbiskup, potaknuši vjernik da na novi oltar donesu sebe i svoje obitelji, djecu i mlade, starije, bolesnike i sve koji nose teret životnih kušnji, kako bi ih Krist svojom milošću obnavljao i jačao za svakodnevni život. Nakon homilije uslijedio je obred posvete obnovljenog oltara, a nakon otpjevanih litanija svih svetih nadbiskup je izmolio posvetnu molitvu, pomazao oltar svetom krizmom te obavio obred kađenja oltara i crkve. Potom je oltar pripravljen za euharistijsko slavlje, a nakon njegova urešenja i paljenja svijeća nastavljena je sveta misa. Nakon obreda pričasti, okupljenima je vjernicima pročitana povelja o posveti oltara, a zatim su je potpisali nadbiskup Križić i prior Galić. Krštenje je sakrament kojim postajemo djeca Božja, oslobađamo se od istočnog grijeha i brišu nam se svi osobni grijesi. Njime postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo crkvi, te bivamo dionici njezina poslanja. Dobro je podsjetiti se važnosti ovoga sakramenta, a najbolji, najsnažniji podsjetnik je biti svjedok toga čina. I uvijek nam je drago, poštovani slušatelji, donijeti vijest o krštenju u našoj nadbiskupiji. Tako je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić predvodio u nedjelju 5. srpnja euharistijsko slavlje u župi Svetoga Petra u Cisti Provo, tijekom kojega je podijelio sakrament krštenja blizankama Miji Mariji i Katarini, 4. i 5. djetetu Ljubomira i Maje Madunić. U koncelebraciji su sudjelovala trojica svećenika predvođena mjesnim župnikom don Ratomirom Vukorepom. U propovjedi nadbiskup se osvrnio na krštenje Mije Marije i Katarine, čestitavši roditeljima i istaknuši kako su djeca najveće bogatstvo i istinski Boži dar. Naglasio je kako se život ne može mjeriti samo novcem, troškovima i materijalnom sigurnošću, jer dijete ne pita najprije koliko roditelji imaju, nego koliko vole. Istaknuo je kako su toplina doma, obiteljsko zajedništvo, radost, osjećaj prihvaćenosti i roditeljska ljubav najveća baština koju roditelji mogu ostaviti svojoj djeci, te da upravo takvo ozračje oblikuje njihovu budućnost. Djeca ne trebaju u životu materijalno svako novo dijete ne uzima ljubav iz obitelji, ono je umnaža, poručuje nadbiskup, zaključivši molitvom da Bog svojim blagoslovom prati ovu obitelj i svu njihovu djecu. Na kraju misnog slavlja župnik don Ratomir Vukorepa zahvalio je nadbiskupu Križiću što je i ove godine pohodio župu te predvodio euharistijsko slavlje i podijelio sakrament krštenja. Izrazio je želju da nadbiskupov dolazak na krštenje u župi postane lijepa tradicija te najavio proslavu 40. obljetnice osnutka župe Svetoga Petra koja će se obilježiti sljedeće godine. Nadbiskup Križić zahvalio je župniku i okupljenim vjernicima na srdačnom dočeku te istaknuo kako su upravo djeca i mlade obitelji najveća nada svake župne zajednice. Naglasio je da se budućnost ovoga kraja gradi upravo ondje gdje se rađaju i odgajaju djeca u vjeri, te zazvao Boži blagoslov na svu djecu, njihove roditelje, obitelji, moleći da ih Gospodin vodi pravim putem i da ovaj kraj nikada ne ostane bez života, dječjeg smijeha i novih naraštaja koju će čuvati vjeru svojih predaka. Svjedočimo da Europu i druge kontinente zapadnjačke kulture koja je utemeljena na kršćanstvu i njime prodahnuta, sve više obuzima dekadencija očitovana u otpadu vjere, odnosno napuštanju kršćanstva. Vjernici sa svojim svjetonazorom potisnuti su na društvenu marginu, zabranjuju se kršćanski simboli, pale i oskvrnjuju crkve i čini se da Europa biva prepuštena struji agresivnog sekularizma i liberalizma, te da se našla nizvodno od kršćanstva. A mi smo upravo jučer proslavili blagdan Svetoga Benedikta kojega je Papa Pavao VI proglasio zaštitnikom Europe. I Europa u ovome vremenu najviše moli i vapi za njegovim blagoslovom. Razlog je tome što se njezina povijest bez Benedikta i njegova djela ne može zamisliti. Sveti Benedikt je otac zapadnog redovništva, osnivač benediktinskog reda, jedan je od najvećih velikana zapadnoevropske kršćanske kulture uopće. Bio je to čovjek u istinu blagoslovljen, kako i njegovo ime kaže, i to nebeskim darovima i ljudskim kvalitetama koja je znao plemeniti Bogu na slavu i dobro brata čovjeka. Sveti Benedikt rođen je u dobrostojećoj obitelji koja ga je poslala u Rim na odgoj i stjecanje znanja. U to vrijeme Rim nije bio previše svjetla točka jer su njegovi stanovnici većinom bili odani traganju za užicima i lakomislenom življenju. Stoga se Benedikt nije previše zadržavao u Rimu nego je radije potražio samoću, nastanio se u jednoj špilji i posvetio molitvi i razmatranju tražeći iznad svega Božju blizinu. Tu je ostao 3 godine u Božjoj školi stječući vrijedne iskustva po kojima ga je Bog izveo na svjetlo zapadnog kršćanstva i učinio njegovim svjetionikom. Sklad i odmjerenost bile su neke od značajki njegove duhovnosti. Skupina mladih monaha zamolila je da im on bude duhovni otac. Podijelio ih je u 12 malih samostana, a svakome na čelo stavio je po jednog monaha kao oca, a sam je bio duhovni voditelj svima. Tako se malo pomalo počeo oblikovati benediktinski način življenja, očitovan u pravilu orat labora, moli radi, a poznato je njegovo drugo geslo, odložite mačeve. Svojim zajednicama kao glavno pravilo dao je ovaj program. Božjem dijelu ili Božjoj službi ništa drugo ne smije se pretpostaviti. Zbog toga je benediktinski život uokviren i prožet svetom liturgijom. U tadašnjem svijetu, uzburkanom seobom naroda i vojnim pohodima, utemeljio je Europu rada i mira. Posjedovao je dar proroštva i čitanja savjesti, a njegovi benediktinci najstariji su katolički monaški red. Sve do 13. stoljeća imali su izuzetnu važnu ulogu u promicanju zapadnog kršćanstva. Iz benediktinskog reda razvili su se mnogi drugi redovi i kongregacije. Papa Pavao VI. Je svetog Benedikta proglasio zaštitnikom Europe jer je bitno utjecao na njezino življenje. Tako je Hrvatska udruga Benedikt povodom blagdana svetoga Benedikta organizirala i tribinu pod nazivom Sveti Benedikt, zaštitnik Europe i nebeski zaštitnik udruge u sklopu 15. obljetnice djelovanja udruge. Program je započeo svetom misom u crkvi Svete Katarine Aleksandrijske, a nakon mise održao se i okrugli stol Europa danas, izazovi, identitet i budućnost. Tematski okvir ovoga okruglog stola obuhvaćao je pitanje europskog identiteta, sigurnosnih izazova, političke stabilnosti i budućnost europskog projekta uz naglasak na kulturne i vredonosne temelje Europe. A budući da je jučer i proslavljen blagdan svetoga Benedikta, u naš studio pozvali smo Dejanu Radić, koja je na nutarnji poticaj odlučila krenuti na hodočašće putevima svetoga Benedikta. Ovo je prilika da poštovani slušatelji zajedno s našom gošćom prođemo tim putem i budemo potaknuti na neko naše hodočašće, možda, ako ne ove godine, a onda sljedeće. Krenimo zajedno s našom gošćom na put svetoga Benedikta. Povod vašem dolasku u našu emisiju je vaše hodočašće svetome Benediktu. Gdje je bio taj klik kad ste odlučili, evo, ja ću doista krenuti na put svetoga Benedikta?
2: To se odmah u srcu rodilo. Sveti Benedikt uz svece, uz Gospu, uz svetog Ignacija i svetog Jakova mi je jako po duhovnosti, po svemu me onako jako fascinirao. Dakle, mogu spojiti sve to u sebe, njegov način na koji on želio pronaći sebe, biti sam s Gospodinom, očistiti se od svih nekakvih tih, kad je vratio se iz Rima, na koji je bio kao krenuo na školovanje, pa je vidio sve to što se događa oko njega. Tako se nekako je to i mi u životu smo se nekako našli, imamo svašta oko nas, je zatrovanosti preko medija, informacija, znači morate sad baš to sve isfiltrirati, što je s Božje strane, što nije, što je istina, što ono, najveći problem je vidjeti, dobiti nekakav, moliti Gospodina i darove Duha Svetoga da vam da darove, da razlučite to dobro od zla. A tu je sveti Benedikt baš taj koji je borio se sa svim svojim tim nekakvim stvarima koje je htio odbaciti osobe da bi bio bliže Gospodinu. A onda i mi kad krenemo na tako jedan put, odmaknete se od svoje okoline, od svega, svih tih stvari koje vas okružuju ili, evo, mogu reći, truju, znači od samog medija, televizije, sve što možemo uključiti ili isključiti. Tako se i mi možemo uključiti ili isključiti i krenit u negdje gdje bi bili bliže Bogu. Evo, sveti Benedikt je krenio u počecima svojim tim u špilje gdje se tražio i čistio, a mi želimo te otrove oko nas koji nas pune i ne znamo više šta ćemo, želimo ih na takav način očistivati. Kad krenete na put, onda vi se znate svoje granice, šta možete, šta ne možete, koliko i kako, sama dionica koliko je i svoje mogućnosti i fizičke i sve ostale, vi to stavite nekako i rečete, evo Gospodine, ja sam otvoren, želim, ti mi otvori kako i šta. Sam put je predviđen da bude u 16 dana, mi smo ga prešli na kraju nekakvih skoro 12 dana.
1: Koliko je dugačak put?
2: Put je 320 km.
1: A koja je početna pozicija, koja je, što
2: znači,
1: je bio cilj?
2: Znači Norća, Nursija, tada se zvala Nursija i na sam blagdan smo krenili.
1: A to je rodno mjesto svetoga Benedikta?
2: Rodno mjesto svetog Benedikta i svete skolastike, dakle, da, njegova sestra blizanka. Dakle, cilj je bio Monte Cassino, dakle, tu gdje je Sveti Benedikt
1: pokopan?
2: I pokopan i gdje je većinu svog života bio i napisao i to svoje poznato pravilo i živio i dalje djelovao i gdje su se otvarala ta drugi samostani. Dakle, Monte Cassino koji je i simboličan, na simboličan način nekako povezivan i Norču i Monte Cassino koji su oboje bili razrušeni, zamislite, koja nekako simbolika. Norča od potresa, a sam Monte Cassino, Sveti Benedikt je došao na jedno to brdo koje je nekad bilo služilo za poganska i onda je on to počeo dakle graditi, tako onda je doživjelo više puta rušenje i potrese i drugi svjetski rat i razaranja, ali on je opstao. To on je opstao i u svojoj veličini danas je stvarno impresivno mjesto.
1: Norča je u središtu Italije?
2: Dakle, radi se o središtu Italije, o Apeninima, o brdima. Mi smo prošli kroz neka 4 nacionalna parka. Nenaseljeni kraj, vi kao ujutro krenete na hodočašće, teoretski cijeli dan ste u prirodi, skoro da ni nemate nigdje drugo vidjeti nekoga, osim ako, a hodočasnika je bilo ono, skoro nikoga.
1: Jeste li imali nekakvi odmak, jeste li imali strah?
2: Ne,
1: jeste li...
2: upravo to, i kad smo mi došli na jedno mjesto, to Arpino, tu smo svjedočili dosta o Hrvatskoj. Ljudi su govorili da ne poznaju nikoga iz Hrvatske koji je bio na tom putu, sad ne mogu sa sigurnošću reći, vjerujem da možda je, ali da se ne zna. Sam baš, koja sam rekla, pa evo, ovaj križ kojeg sam sad tu donijela, Svetog Benedikta, onako, nije ni mal, nije ni velik, ali nosila sam ga cijelo vrijeme na ruksaku i on je kupljen na Ovčari. Kad sam ja bila u Vukovaru i onda sam svjedočila da smo krenuli na put baš eto, u borbi protiv tog zla koje je zadesilo Europu i općenito što se sve događa, ali i za sve žrtve rata domovinskog i evo i moj otac koji je poginio u ratu i moj rođak, za sve te žrtve jednu zadovoljštinu i samo ono radi, eto, sebe daješ za nešto. Da se to zlo iskorijeni.
1: Dakle, bila je to prilike da svjedočite malo o Hrvatskoj.
2: Svjedočili smo o Hrvatskoj malo, da. Pitao nas je nešto i u smislu što je lijevo, ono, mi smo naravno sve o Hrvatskoj govorili, ali onda smo ih pozvali da dođu i tako da, da ćemo i biti rado domaćini i tako.
1: Dana, rekli ste na tom putu niste puno molili, ali je ipak ste bili u tom duhu, bilo je puno strelovitih molitava.
2: Da, u situacijama koje smo se znali zateći je teškim, dakle nekad moram naglasiti ako neko kreće na takav put postoje i životno opasne situacije jer vi kad idete u planinu, a u slučaju da niste spremni možda čak ni fizički, a ni opremom, dakle bez štapova ne možete ići jer mi smo nekad se znali to jedno mjesto Lavica Leonesa, kad se spuštate, to je sam Sipar, vi recimo spuštate se, a rijeka je pored vas i ako vi prokliznete, ono, nema ograda, nema ništa. Dakle, morate biti jako, jako oprezni. Ljudi su se, hodočasnici su se više žalili da im je bilo teško spuštanje, ne penjanje. Dakle,
1: obično tako znači, i bude, da.
2: Znači, meni osobno je teže penjanje, ali razumijete, morate biti spremni i znati svoje granice, što možete i što ne, i predati Gospodinu. A molitva je bilo samo to, jer vi u tom momentu vi tad rečete Gospodinu, ono, molite Boga da vas drži, da ne stradate, da.
1: Je li postoji, da kažem, klasični put kao staza, put koja vas vodi sa nekakvim smjernicama?
2: Da.
1: Jer ste vi rekli koliko vam je to bilo korisno, da ste htjeli isključiti sve nekakva navođenja, GPS-ovi, sve, nego da ste htjeli zaista u Božju providnost se pouzdati za doći do
2: upravo
1: cilja.
2: Upravo to, kao za one kojima je možda više poznat, postoji ona žuta strelica koja vam je vodilja, ako nemate ništa drugo ni karta, onda znate ako slijedite strelicu da ste na pravom putu. Na put Svetog Jakova je bila čak i takva slična strelica, ali uvijek u kombinaciji sa znakom Camina di San Benedetto, to je malo slovo B

0: budući evo mi smo hodali jednom dionicom gdje je bila iznimno teška isto, sad smo vidjeli da su je opće preusmjerili, da više ne ide tuda. Dakle, oni po reakcijama hodočasnika ili tako Talijani koji poznaju taj teren, oni sami možda krenu nekim poznatijim sebi putem, pa se tako iz godine u godinu to još uvijek, ajmo reći, gradi nekako. Nije on definiran 100%, ali postoje vam nekad varijante. A moram naglasiti isto da postoji, kao i kod ovih u Santiago, Kamina biciklistička ruta. Na putu su s nama bile čak, ne sa nama, nego u isto vrijeme, tri generacije, baka, majka i mala beba s biciklom. Tako da put nije predviđen samo za nekog ko je fizički onako baš mlad, spreman, nego evo za sve koji su nekako prihvatili.
1: Da, rekli ste da se na tom putu susretali ljude koji su u etapama išli, naročito Talijani po tom putu, da. Dakle, nije od jednoga centra do drugoga.
0: Najčešće
1: neprekidno,
0: da.
1: Nego u etapama.
0: Ljudi koji žive negdje u jednom dijelu Italije, onda bi oni recimo vikend ili tako odhodaju jedan dio etape, pa onda drugi. I tako taj cijeli put možda u godinu dana, ili ne znam, ali mi smo sreli samo jednu malu grupicu ljudi koji smo sreli čak u Spoletu, koji su iskrcali s nama, koji smo na kraju interesantno ono isto vidjeli, ali rijetki su i čak na drugim hodočašćima od Kamina. Sretnete ljude koji ne idu iz vjerskih isključivo
1: turistički,
0: nego onako rekreacijalno, i onda čak onda ste u situaciji da nekad svjedočite zašto ste vi i kako posebno na ovim mojim drugim hodanjima ste svjedočite zašto, što je vas potaklo na Kamino, na put.
1: Je li vaše iskustvo sada govori da je malo poznato u Hrvatskoj to hodočašće? Nekako ima puno hodočasnika koji su bili i koji idu Svetom Jakovu u Portugalu, a nekako Sveti Benedikt, a rekli ste pored Svetoga Benedikta da ima i drugi hodočašće, Svetom Frani.
0: Da, imate put Via di San Francisco, put Svetog Tome Akvinskog, jer mjesto prije Monte Cassina je rodno mjesto Roka Seka Tome Akvinskog. Mi smo spavali sa pogledom na njegovu rodnu kuću, ili tako, razumijete. Čak evo moram naglasiti da smo prolazili kroz pokrajinu Rijeti, to je prije Subijaka, to je pokrajina gdje je djelovao Sveti Franjo. Mi smo bili na puno mjesta gdje je Sveti, dakle La Foresta, to je jedno mjesto gdje je on imao isto, gdje u tim špiljama isto bio i molio. Dakle, ne samo svetog Benedikta, nego tu je taj Svetog Frane, Svetog Tome, Svetog Mihaela, tako, postoje napisani vodiči, da ih ne bi reklamirala, ali to su sve te rute koje su, ajmo reći, novo nastale, osim te Via Francigena koja je ono poznata, znači ljudi koji su se susretali s tim. Dakle, internet nam nudi mogućnost, evo, da dođemo do svih tih informacija, ako se neko zainteresirao, i može se čak, postoji Facebook stranica gdje ljudi objavljuju slike, evo i dan danas na toj Facebook stranici, ako je neko zainteresiran, sad može uguglat Camino di San Benedetto pa vidjet gdje trenutno ljudi i kako izgledaju te. Obično se slikavaju prenoćištima koje su, mora naglasiti, dosta luksuzna i što nam se nije svidjelo. I nije nam se svidjelo to što smo morali unaprijed to sve rezervirati, kao nije bilo spontano kao na našim prethodnim hodočašćima na Kaminu u Svetom Jakovu.
1: Evo, i to je jedna žrtvica koju ste morali podnijeti.
0: Ali opet Bog je izveo to da smo mi eto na licu mjesta, znači ako smo negdje danas promijenili mjesto noćenja, onda smo unaprijed znali telefonirati i to negdje otkazati, a negdje, tako da je to sve ispalo jako, jako dobro. Čak smo spavali eto u tom samostanu Svetoga Ante koji on dobio zemlju na dar. Dakle, kad
1: evo,
0: on
1: upravo sam htjela reći da pričamo detalje ili tehničke, ovako da dajemo informacije o hodočašu, to bi trebalo puno,
0: da.
1: Ali ono što me interesira, to je, evo, susreli ste se prvo sa mjestom rođenja Svetoga Benedikta, cilj vam je bio njegov grob.
0: Da.
1: Na tom putu prvo ste rekli svetište je bilo Svete Rite, pa evo rekli ste Svetoga Franje.

0: interesira me vaš osobni doživljaj, upravo doživljaj tih mjesta. Jeste li imali baš svijest o tome da ste na tom mjestu gdje jeste, ili ste imali nekako sa zadrškom, tek poslije ste vidjeli vrijednost tih mjesta koje ste obišli?
1: Mogu reći jedno i drugo, ono, u tom momentu kad ste tu svjesni ste gdje ste, šta ste, ali sad evo, u momentu i dok sad prepričavam, naravno da vam se svi ti doživljaju, vraćaju i puni ste oduševljenja i to vam je ono, nahranili ste se nečim što vam je hrana nepropadljiva, razumijete, ono nešto što vas...
0: Jedan kapital.
1: To je nešto što dobije ima. Čovjek, nije sad, evo ja ću dokazati nekomu da ja mogu hodati toliko i toliko ili nosila sam toliko i toliko kilama, nisam to ja radila, razumijete, to je sve bio gospodin kojem smo mi predali da nam on to da i snagu i da ne budemo ono što mi jesmo, da iziđemo iz svojih okvira gdje smo i šta hoćemo, nego evo da gospodin kroz sve te susrete koje smo mi imali s ljudima, bilo da je neko nas nahranio ili no, kako bi rekli s nečim, tako smo i mi nekome mogli nešto svjedočiti. Svi naši susreti sa ljudima u svakodnevnici jesu, ako smo otvoreni gospodinu, onako Bogom dani, jer nikad ne znamo zašto smo nekoga, i kažete joj vidi, pao mi je slučajno na pamet. Nije ti dao pao na pamet, ja sam rekla kad ti neko padne na pamet, ili moli ili ga zovi.
0: Da.
1: Onda razumijete.
0: Znači, samo ne propustiti
1: nikakav,
0: priliku koja
1: nikakav
0: ti je dana.
1: Susret nije slučajan. Da. Dakle, i sam kad smo mi došli u Monte Cassino, gore kako se Sveta Ana slavi u kasinu, mjestu ispod, onda je bilo niz krštenja. Tako da smo mi na samog Svetog Jakova, dan kad smo došli gore, dakle sve znakovito bilo, sve vezano u Svetog Jakova ili u Svetog Benedikta ili Ignacije, tako, ili Gospu, i onda smo doživjeli jako puno tih krštenja, što je bio veliki blagoslov. Sutra dan smo opet bili na svetoj misi u 26. u mjestu Kasinu u crkvi Svetog Ante, gdje se jako slavi Sveta Ana. A ja sam Deana, znači od Ane, nemam svoj ime.
0: Da.
1: Ali kad bi vam rekla da je naše hodočaštvo završilo s takvim blagoslovom, prvo gore smo dobili blagoslov od opata Donata, s njim smo razgovarali, rekla sam, blagoslovio je nas i Hrvatsku, i čak smo spomenuli samostan u Čokovcu naših benediktinaca, da. Muški jedini ovdje u nas, i onda ja njemu pokažem slike iz Čokovca, on kaže ja njih znam, i tako, razumijete, baš nekako u razgovoru smo bili, on je blagoslovio Hrvatsku i nas u tom momentu. A dole sutradan u Svetog Ante je sveta misa isto bila sa krštenjima i velikom procesijom Svete Ane na večer, i zamislite, naše hodočašće je završilo dan uoči povratka kući sa velikim vatrometom.
0: Lijepo.
1: Jedan neopisiv vatromet.
0: Vjerujem, vatromet srca da je,
1: da,
0: da je to bio
1: vatromet,
0: vašega.
1: Ono baš onako čovjek radostan, ispunjen, kao imaš osjećaj da je to gospodin samo za tebe spremio, da nije ono vatromet bio za one ljude tu,
0: druge,
1: nego
0: da.
1: Kaže vidi ovo gospodine, aj joj.
0: Deana, hoćete li opet na put Svetoga Benedikta?
1: Pa ja bi rado, evo, rado bi krenula, ne samo tu, nego i preporučan hodočašća po Hrvatskoj. Čovjek svaki dan hodočasti, dakle napravite jedan malo hodočašće, bilo gdje, samo da je to s Bogom, da niste tu vi i oni koji sad, evo, prepustite gospodinu da vas odvede gdje on misli, u svakodnevnom životu. Dakle, svakodnevni život je naše hodočašće. Samo otvoriti srca, biti u miru sa, što je i geslo Benediktovka, dakle, kad smo došli u Monte Cassino, prvo što smo vidjeli na tim velikim vratima, na ulazu pisalo je Pax Miria. Pođite na hodočašće, bilo gdje. Mi imamo ovdje u Hrvatskoj, ali ne hodočašće, kažem, dnevno na bazi, nego hodočašće u tom danu. Vi imate hodočašće jednog dana. Jedan cijeli dan je naše hodočašće. Kad si krenio, ustao se i kako si ga završio, što ti je cilj za taj dan? Je li ti cilj gospodin, ili ti je cilj na poslu, ne znam, ostvariti neku normu? Kad si čovjek stavi prioritete u životu, onda zna što je bitno. postaviti prioritet. Gospodin, on treba biti sve prisutan tu. Znači, živjeti u Božjoj prisutnosti. Ora et labora i mir. To je to. To je Benedikt i to je ono što ja želim. Što ja molim Boga da mi to da. Mi moramo iz svoje svakodnevnice izići u nekom momentu, napraviti jedan odmak vremenski i isključiti se da bi se onaj očistili od tih svih zbivanja i šta znam, sve što nam se nameće ili nekih poteškoća, ako neko ima poteškoće, napraviti tu jednu žrtvu iz ljubavi prema Gospodinu kako bi on nas pročistio, jer eto i zlato se čisti u vatri, ne može doći ništa što je vrijedno ako nije prošlo nekakvo čišćenje. Znači, stavlja se zlato u vatru da bi dobilo se, tako nemojmo se ni mi bojati krenuti

0: vjera i život.
1: Poštovani slušatelji, na kraju naše današnje emisije pozdravlja vas urednica emisije Zdravka Andrijašević. Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i ne zaboravite na radost.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Druga večer Ultra Europe festivala u Splitu završila je jutros oko 5 sati. Oko 30.000 partijanara stiglo je iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo u Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja počela padati jutros oko 3 sata. Splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći doktorica Jelena Aranza.
2: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko je zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
0: Ni policija nije zabilježila ozbiljnije incidente na drugoj večeri Ultre što se tiče zlouporaba droga. Provedeno je kriminalističko istraživanje na 3 osobe, 2 hrvatskih i 1 strani državljanin, a u tijeku istraživanje nad još jednom osobom. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 3 osobe počinile kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a 95 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja i zakona o suzbijanju zloupotrebe droga. 12 osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona. 78-godišnjem muškarcu koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Otprije poznat policija 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Pa te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja, da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, on začitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Oko 160 vatrogasaca trenutačno se bori s požarom na Korčili. U pomoć su stigle kolege iz okolice, a dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslije podne na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša, no loši vremenski uvjeti odgodili su povratak kanadera. Ipak stanje se popravilo i zrakoplovi se očekuju. U gašenju su lakše ozlijeđena 2 vatrogasaca. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sad će platiti, poručio je američki ministar obrane. A Iran je na nove udare odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu svladala Švicarsku s 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske, koja u svom četvrtfinalu svladala Norvešku sa 2-1 nakon produžetaka. U prvom polufinalu će utorak u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, a temperature zraka iznose Imotski, Sinj 18, Knin 19, Makarska, Split 20, Lastovo, Ploče, Šibenik, Zadar 21, Hvar 22, Komiža 23 Celzijeva stupnja. O vremenu nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
4: promjenjivo oblačno, još postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Kada ova kiša prođe, vjerojatno pljuskovi negdje sredinom dana poslije podne lokalni, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura, temperatura zraka 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Oglasi. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.

0: Technologia s Goranom Samardžićem.
1: Vrijeme je za našeg Gorana Samardžića i svijet tehnologije. Kao i prošli put, ostavljamo i danas sa savjetima. Pa eto, za početak, dobro jutro Gorane. Evo ti jedno pitanje koje sam dobio od našeg slušatelja. Koliko baterija mobitela može izdržati na plaži ako ga intenzivno koristimo za čitanje, gledanje filmova, videa, fotografiranje i surfanje?
2: Dobar dan, Šime, tebi i svim slušateljima. E sada, naravno, intenzivno korištenje mobitela na plaži, koliko može u principu trajati, odnosno skratiti trajanje baterije? E sad ovako, u nekakvim idealnim uvjetima potpuno napunjena baterija, ali opet kažem, sve to zavisi naravno i o tipu i o vrsti mobitela, međutim, ako je baterija napunjena na nekih 100%, ako se mobitel intenzivno koristi na suncu pri nekakvim ekstremnim temperaturama, on može izdržati nekih od svega od 2 do 5 sati maksimalno, ali kažem, opet tu zavisi i o količini baterije, o vrsti i tipu mobitela i koje su još dodatne funkcije na mobitelu uključene. E sada, ako mi snimamo fotografije i videozapisi u 4K rezoluciji, koja je recimo najveći potrošač baterije, tada se baterija može isprazniti vrlo brzo, za nekih otprilike 2 do 3 sata, jer kamera maksimalno opterećuje i procesor i grafički čip koji je unutar mobitela i samim time skraćujemo vijek trajanja baterije. E sad, ako gledamo video zapise, imamo puno platformi, puno aplikacija gdje možemo gledati video zapise. Naravno, uz taj stalni prijenos podataka i upaljen ekran, ako nam je ekran na najvećoj, na maksimalnoj svjetlini, tu, kažem, baterija može trajati maksimalno 3 do 4 sata, ali sad govorimo nekako generalno općenito o svim nekakvim vrstama mobitela, ali kažem, tu je sada, može se tu kretati nekakve ali male razlike, ali kažem, to je nekako recimo najopćenitije. A ako mi čitamo knjige, tu može knjige ili nekakve članke, to je recimo najmanji potrošač baterije, tu može baterija izdržati 5 sati, možda više, ali kažem, pod uvjetom da ekran nije na suncu postavljen na maksimalno osvjetljenje, jer kažem, samim time mobitel se dodatno grije i baterija se itekako brže troši. Sad ću vam navesti nekakva tri glavna razloga zašto na plaži baterija kratko traje, jel? I zašto dosta korisnika se nekako čudi da kod kuće im baterija dulje traje, a kada su vani na otvorenom, na velikim vrućinama, baterija nekako naglo se troši. E sada, uvijek je ta maksimalna svjetlina ekrana, dosta ljudi ostavi automatski tu svjetlinu ekrana da uvijek bude na 100%, što nije dobro. Imamo danas mobitele koje možemo namjestiti da oni u principu prepoznaju kada je svjetlina, onda mobitel automatski smanje tu svjetlinu na ekranu i onda samim time smo na neki način i zaštitili bateriju, odnosno trošenje dodatne baterije. Ako je mobitel cijelo vrijeme na 100% svjetline, to troši, ipak rekao bih, i dvostruko više energije vani nego u zatvorenom prostoru. Budući smo na plaži i sunce konstantno grije u mobitel, danas su sve baterije litij-ionske koje gube tu učinkovitost i troše se znatno brže kad recimo temperatura prijeđe nekakvih 35 stupnjeva, to je nekakva krajnja granica gdje baterija litij-ionska može izdržati i onda nakon povišene temperature od 35 stupnjeva baterija itekako gubi svoja svojstva i baterija se itekako brže troši. Ako smo na nekoj udaljenoj plaži, ako nam je signal recimo malo slabiji ili smo negdje sakriveni gdje nije pokrivnost signala dobra, onda tada mobitel troši ogromnu količinu energije kako bi održavao tu stabilnu vezu 4G, 5G, ako nam treba za učitavanje videa, gledanje nekakvih videozapisa i slično. E sada, ako mi baš moramo i navikli smo gledati razno razne sadržaje na plaži, bilo bi dobro da recimo, ako ne znam, idete čitati ili gledati nekakve videozapise, da prethodno doma preuzmete sadržaj unaprijed, recimo skinete nekakvu knjigu, videozapis, pohranite ga u memoriju uređaja, i zatim prebacite mobitel u zrakoplovni način rada i samim time ćete produžiti vijek trajanja baterije. Zatim, ako mi snimamo nešto, nemojte cijelo vrijeme držati mobitel da vam non stop video upaljen. Dakle, probajte pauzirati da vam je kamera, ako snimate nekakav kadar, da mobitel nije cijelo vrijeme online, da vam kamera nije cijelo vrijeme upaljena, da probajte pauzirati pa raditi nekakve pauze na otvorenom kada već idete po neki najbolji kadar na plaži ili slično. Isto tako, bilo bi dobro da imate, da nosite nekakav prenosivi punjač, prijenosni punjač, da ga držite u hladu negdje ispod ovoga suncobrana, ispod nekakvih slojeva odjeće, i onda naravno ako se mobitel potroši, a onda vam treba vam za nešto hitno, punite mobitel, ali isključivo punite mobitel kada mobitel se malo ohladi, punite ga u hladu, nikad ga nemojte uključiti na punjač ili prijenosni punjač ako je mobitel izrazito vruće, kažem, samim time može doći do itekako opasnih radnji za sam uređaj, za samu bateriju, za sve komponente, matičnu ploču, a to vam nije potrebno, jer kažem, samim time ćete doći do dodatnog kvara i dodatnih troškova.

Ja som Suzana Jurković a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Technológia s Goranom Samardžičem.
1: Koľko je praktično imať ti vanský puňač tiekom ljeta? Koliko kapacitet preporučujete za jednodenný boravak na pláži a koliko za višednevno putovanje?
2: E sad, koliko je praktično imati vanjski punjač tijekom ljeta, smatram da je to izuzetno praktično, a često i nužno, zato što jednostavno kada mobitel držimo vani na visokim temperaturama, kada smo na plaži, jako sunce tjera te ekrane na tu dodatnu, odnosno na maksimalnu svjetlinu, što itekako ubrzava praženje baterije. Ako mobitel koristimo još za fotografiranje, snimanje videozapisa, korištenje GPS-a, to su nekakve opcije koje najviše i najčešće troše bateriju, onda se vaš uređaj može vam se dogoditi da tijekom dana potpuno izgasi. Zato je dobro koristiti prenosive punjače, međutim isto tako moramo znati da imamo određeni tip vanjskih punjača, koji u principu isto tako, naravno da tu puno toga diktira i sama cijena i vrsta i tip punjača. Međutim, ja ću sad spomenuti po mojim preporukama nekakve najbolje, ali najidealnije nekako, koji su recimo pristupačni punjači svima i kako se u principu moramo mi s njima ponašati, pogotovo pri velikim ekstremnim vrućinama. E sada, ako idemo samo jedan dan na plažu i ako znamo da mobitel ćemo intenzivnije koristiti, znamo da će se mobitel dulje i brže prazniti, onda nekakav kapacitet, preporučeni kapacitet vanjskog punjača, nekih maksimalno do 10.000 mAh, to vam otprilike znači da vi možete vaš mobilni uređaj napuniti pa recimo do 2 puta, što je izrazito dobra stvar, ali kažem, tu dosta tu preduvjeta igra i o vrsti i o tipu i o kapacitetu te baterije, ali kažem, tih 10.000 mAh će vam biti dovoljno da napunite mobitel 2 puta. Zašto je po meni on recimo nekako idealan, mogu reći slobodno, oni su danas dovoljno lagani i tanki da vam može stati u svaku torbu za plažu ili džep, a s druge strane ćete dobiti potpunu sigurnost, jer recimo možete vaš mobitel puniti još jedan dodatni mobitel od bilo koje vaše osobe koji ide s vama, tako da kažem, ne zauzima puno mjesta, a jako je praktičan, jer samim time kažem, produljit će vam trajanje baterije. E sad, ako koristite punjače, ako idete na višednevna putovanja, na izlete, onda je moja preporuka da kupite vanjske punjače koji imaju veći kapacitet baterije, to vam je nekih od 20.000 do 30.000 mAh. Recimo prosječan mobilni telefon prema tom kapacitetu možete ga puniti od 4 do 6 puta samo sa jednim punjenjem. Smatram da je to itekako dobro i korisno i prikladno, jer recimo možete osim mobitela možete puniti tablete, prijenosna računala i slično. Zašto je on po meni idealan? Zato kad idete na višednevna putovanja, ne znam, ako idete avionom, vlakom, a nije bitno s čim, jednostavno kaže, možete puniti uređaj s jednim punjenjem od 4 do 6 puta. Prema tome, jako je praktičan, jer kažem, ne morate se misliti ako idete negdje da gledate gdje ćete ga opet puniti na utičnicu, na onaj obični punjač. I kažem, samo sa, naravno da oni će i više malo koštati cjenovno, ali realno gledajući i dugoročno gledajući, oni će vam se itekako isplatiti, pogotovo osobe koje često putuju i koje su vole ići na kakve izlete, to će vam se definitivno isplatiti. Isto tako i vanjske punjače moramo se s njima odnositi isto kao i prema mobitelima, znači nikad ih ne ostavljati na izranom suncu, ne znam, u pregrijanom automobilu. Moramo znati da su danas sve to litijonske baterije koje se mogu trajno oštetiti, mogu čak postati opasne. Uvijek držite negdje u hladovini, nekako naravno ne možemo ljeti pri svemoj temperaturi, ali uvijek da to bude naravno u nekakvoj hladovini kako bi ga zaštitili. Bitno je isto tako da provjerite, imamo danas i vanjske punjače koje imaju IP certifikate, dakle to je ta onaj famozni IP65 ili IP67, to su oznake otpornosti na vodu i prašinu. samim time ako punjač nosite sa sobom na plažu, da nastojite da vam imaju prilikom kupovine i ta dva certifikata, znači IP65 ili IP67, kako ga ne bi oštetili, odnosno kako bi ta vam telem oznake otpornosti daju nekakvu, rekao bih, čak i dodatnu sigurnost.

0: Bitno isto tako da provjerite, imamo danas i vanjske punjače koje imaju IP certifikate, dakle to je ta onaj famozni IP65 ili IP67, to su oznake otpornosti na vodu i prašinu. Samim tim, ako punjač nosite sa sobom na plažu, da nastojite da vam imaju prilikom kupovine i ta dva certifikata, znači IP65 ili IP67, kako ga ne bi oštetili, odnosno kako bi ta vam telam oznake otpornosti daju nekakvu, rekao bih, čak i dodatnu sigurnost.
1: Hvala ti, Gorane, na savjetima, a mi se čujemo naravno sljedeće nedjelje.

0: večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026.
1: Organizatori: Udruga večeri Dalmatinske pisme Kaštela i grad Kaštela.
0: Suorganizatori: Turistička zajednica grada Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija, Cemex, Zračna luka Sveti Jeronim.
1: Zlatni sponzor: Tomi.
0: Srebrni sponzor: Ultima Elektro.
1: Sponzori: Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, Zeleno i modro, VIP Cars, Unirent, Vodoprivreda Split.
0: Građevinski obrt Pasike, Hotel Štacija, Hotel Baletna škola, Filip Informatika, Agencija Skiper.
1: 18. i 19. srpnja u 21 sat. Kaštel Sučurac, Trg Podvorje.
0: Večeri Dalmatinske pisme 2026.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
4: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.

0: 10 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Druga večer Ultra Europe festivala u Splitu završila je jutros oko 5 sati. Oko 30.000 partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo u Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati negdje oko 3 sata poslije ponoći. Splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći doktorica Jelena Aranza.
2: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko je zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
0: Ni policija nije zabilježila ozbiljnije incidente i značajnije sigurnosne događaje na drugoj večeri Ultre. Što se tiče zlouporaba droga, provedeno je kriminalističko istraživanje na 3 osobe, 2 hrvatskih i 1 strani državljanin, a u tijeku je istraživanje nad još jednom osobom. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 3 osobe počinile kaznena djela, neovlaštena proizvodnja i promet drogama, a 95 osoba je sankcionirano zbog počinjenja prekršaja i zakona o suzbijanju zlouporaba droga. 12 osoba je sankcionirano zbog prekršaja iz ostalih zakona. 78-godišnjem muškarcu koji je prije 2 dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policija, 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: A te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio američki ministar obrane. Iran je na nove udare odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinali svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu svladala Švicarsku s 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu Atlanti igrati protiv Engleske koja u svom četvrtfinalu svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. U prvom polufinalu će u utorak u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, a temperature zraka iznose Knin, Makarska, Ploče 21, Lastovo, Split i Zadar 23, Hvari, Šibenik 25, Komiža 26 Celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
4: Promjenjivo oblačno, još postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Kada ova kiša prođe, vjerojatno pljuskovi negdje sredinom dana poslije podne lokalni, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura, temperatura zraka 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
5: Mirisi nedjeljnog jutra. sa Šimom Kovačevićem.

0: oglasi. 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.

0: Evo, došlo je vrijeme za moju dragu Anu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svime, poštovanje vama i vašim slušateljima. Jeste li mi dobre volje?
0: Jesam, pustio sam na početak pjesmu Pepina DiCapria.
1: Hvala vam puno.
0: Ono, vi ste me posjetili zapravo, to mi negdje bilo u memoriji, ono, od mame i tata nisu to volili slušati. Eto, jučer je on otišao na svoje posljednje putovanje. Mane. Se zapravo u životu kažemo putovanje i kad se rodimo, kažemo to je prvo početak putovanja. Kad odemo na posljednje putovanje. Uvijek je to sve putovanje. Je li život onda zapravo jedno putovanje?
1: Tako je. Život je zapravo jedno putovanje, a želim Pepinu, je blagoslovljen taj nebeski mir u koji je ušao, Pepino mi je ostavio jedne sretne trenutke, mogla bi reći djetinjstva više, jer to je bilo u maloj školi, nego mladosti, slušali smo njegove pjesme. Imao
0: bili jedno, zaljubljeni.
1: Bili svi u razredu zaljubljeni, to sam vam ispričala, jer je jedna došla iz Pule i rekla je kako ga je upoznala i bila u nekoj vezi s njim, pa smo mi njoj zavitili.
0: A koliko je imala godina tad?
1: A imali smo možda 13, 14, ne znam koliko, ona je došla živjeti iz Pule u Split. I onda nam je pričala o Pepinu, nismo znali kako Pepino izgleda, tu smo ga slušali. Uglavnom je moj brat sa Luksemburga skidao te pjesme. I tako, evo je sad i njega više ne imam, a neka mu je blagoslovljeno, pružio nam je mladenačke, rekla bi, radosti, slušali smo. Pa smo učili riječi tih pjesama, mada nismo uopće znali šta znači.
0: Još ali, ovo napolitanski.
1: E, još ono sa zapravo sa onim akcentima drugčijima i sa vokalima, ali bilo je lijepo slušati Pepina. Evo, neka mu je blagoslovljeno. A što ste rekli, život je zaista jedno putovanje. Rekla bi ja čak od točke A do točke B, što se to tako, ajmo reći, više koristi u službenim odnosima. Ali jedan put sam čula Mišu Martinovića, poznatog dubrovačkog glumca, i kojega nažalost više ni njega nema, rekao je da je život zaista jedno putovanje, ali da život nije niti avantura na tom putovanju, nego naprosto jedna satira. To tako gledajući s godinama shvatimo da je Mišo imao pravo.
0: Evo, vi ste obišli svijet. Znači, u našoj kulturi je kad se čovjek rodi, mi se radujemo, kad umire, mi plačemo. A dole u Indiji je obrnuto. Kad se čovjek rodi, oni plaču, a kad idu na pogrebno se bijela.
1: Kako bi vam rekla, zašto je ta kultura takva, ja to ne bi znala. Ali razmišljajući ovako, svi se mi rađamo s plačem, sa suzama, djeca plaču. Djeca pokazuju da su živa plačem kad se rađaju.
0: A koliko puta smo čuli u životu da se nisam bar rodio?
1: A to mi u našoj nevoj. Dan kad počne novi rećeš, a isplatilo se, ajde, izdržali smo to. Samo hoću vam reći sa jednim mojim životnim iskustvom da ti trenuci životni na tom životnom putu koji nisu bili baš bajni, stavimo ih nekako sa strane. Ja sam 100 puta rekla da stavim u škatulu pa nastojim ključ baciti u duboko more, ili recimo u mojim tekstovima te ružne trenutke sam pisala da bi se praznila, u sretnima sam uživala i vrlo malo tih sretnih trenutaka sam zapisala. Htjela sam ih pamtit kao jedno bogatstvo na tom mom životnom putu. Ali puno puta dođemo na to iskušenje životno i možda zbog toga Indijci svoje mrtve sahranjuju bijelo na jedan poseban način, jer računaju kakav god im je bio život, dobar ili loš, idu sad u nešto bolje, u neki, ne nešto, nego neki bolji život koji ne poznaju vjerojatno.
0: Ali mi isto tako kažemo idemo u bolji život, idemo u raj.
1: Jer ne znamo što nas tamo čeka. Ne znamo, a pretpostavljamo da smo kroz život prošli tako više manje, nismo se ogriješili, nismo napravili ništa loše, pa ćemo dobiti jednu pozitivu gore, neće nas valjda staviti sa strane.
0: Je, onda s druge strane gledate ljudi koji su zločesti i oni najduže žive.
1: A to se nama čini.
0: Ne znam, meni se to... Možda je taj... Kad dolazim godinama, onda stvarno vidim te ljude
1: Možda njihov život...
0: Mislim, njima je život težak.
1: Htjela sam reći.
0: Teško je... Mislim da je najteže mrziti nekoga. Lakše je voljeti.
1: Tako je. Tako je. Ali onda ti kažu, Bože, koliko ti to voliš, koliko se to potrošilo, može li se to na banku promijeniti, ta ljubav i tako. Naravno da je Šime sretnije voliti.
0: Sad ste mi sjetili jedne rečenice, kad sam ja malka, su se moje sestre udavale, mi baba rekla, od ljubavi se ne živi.
1: Tako, ima i viceva na tu temu. Ali, evo, ljubav je, kako bih vam rekla, ja razmišljam o toj ljubavi kao jednoj konstanti. Ona traje cijeli život. Ako ste nekoga zavolili, trajat će cijeli život, možete se vi razići, možete doći u raskoraku, možda više vaši dodajni nisu intenzivni, možda živite paralelne živote, ali ona ljubav koju ste osjetili upoznavajući toga čovjeka ili osobu, bilo koju drugu, ostala je do kraja života. Ja svjedočim to svojim godinama, nekim ljudima ste izgubili kontakte, možda ste izgubili neku intimu sa bliskom osobom, ali je ljubav ostala, Šime.
0: Prijateljska ljubav ostaje, ja sa svom prijateljicom Žanom znamo se od uvijek, mi ne čujemo se godinama, a smo i dalje prijateljka, što god treba.
1: Tako je, to je nešto što čovjek nosi sa srećom, rekla bi, kroz život. Ali evo, kako nam je suđeno, idemo tako dalje.
0: Htio sam pitati ovaj, evo sad smo spomenuli Pepina DiCapria, znači, to je dio vaše mladosti i sad kad odu ljudi, dio vaše mladosti, dio oko vas, ljudi, sve manje ljudi koje zapravo ste znali, odlaze, jer onda čovjek počinje razmišljati o tom posljednjem putovanju.
1: Ma ne, ako su otišli ljudi, ja ću vam reći naravno moje mišljenje, ako su ljudi koji su vam značili u životu, koje ste jako volili, to je jedna tuga koja je permanentna, ona nikad nije se izbrisala. Ali vam se čini da se isplatilo. Sve poslije što se dogodilo, nekako je...
0: A znam, ali počinjate razmišljati o tome da će brzo i moje posljednje, vaše posljednje putovanje.
1: Ma o tome baš ne razmišljam, Šime. Nekad kad sam u posebnoj nekakvoj sjetnoj situaciji, onda mislim da ovo je konačno, zapravo da je konačno blizu. Čak i neke stvari u stanu ili neke predmete pokušavam nekako dislocirat, neće mi to još zadugo trebat, to je nekako treba se zapravo privikavat na vrijeme koje dolazi, koje je sve nekako kraće, ta kružnica se sve više zatvara. Pa evo, u tim stvarima, ajme, to je nekako najprihvatljivije, čak te stvari pokušavaš, negdje stavi sa strane, ona mi više neće trebat. A upotrebljivi su. Dakle, sama sebi određuješ neko vrijeme.
0: A znam, ali zapravo problem u tome šta ne smijemo razmišljati unaprijed, nego živi trenutak.
1: Pa tako pokušavamo. Bilo bi dobro da svi tako. Da živimo ovaj dan kao nešto najljepše što nam se može dogoditi. Naš je, probudili smo se, idemo dalje. Ko zna kakav će biti.
0: Vi ste meni došli u goste.
1: Ja sam vama došla u goste, pričat ćemo a htjela bih vam reći prije nego što počnemo mi o našim brodskim dnevnicima. Prije par dana sam se bila kupat i došla mi na gospođa koju znam iz viđenja i rekla mi ovako, sad pratim vaš brodski dnevnik i slušala sam vašu prošlu priču gdje ste govorili valja, valja, valja i valja. Ma recite vi meni, kako se to vama dogodilo valjanje? Ja kažem, kad smo prošli onaj belt, to je prolaz između Danske i ove nesretne, sad nije važno koje.
0: Kako Skandinavije gore?
1: Danske i ne mogu se znači.
0: Norveška?
1: Ne Norveške, nego Švedske.
0: A Švedske je?
1: I onda dolazite u Sjeverno more, tamo vas čeka Biskaj i tamo vas čeka La Manche. To je jedno divlje more. Malo ko je taj La Manche ili Biskaj prošao u miru. Ja sam prošla Biskaj u strašnom valjanju, gotovo uvijek. A onda kažu, ako nisi prošao Biskaj, da nisi pravi pomorac. I onda smo mi nakon toga krenuli, bilo još da valjanja. Ja sa njoj pričam putovanje kako smo došli na Azore, pa tamo je klima. Sve lipo njoj pričam, gospođi. Pa posljednji svetionik, to je koji vidite Abaku, pa znate da je kopno blizu. A ona meni kaže, to je vama trajalo dugo i to ste vi izdržali. A ja sam prije par godina bila na doček nove godine na Visu. Krasan je bio doček nove godine. Išli smo pod Bonaci, ali smo se vraćali. Bilo je nevrijeme, ja sam dušu pustila, kako se kaže u žargonu. I onda se ja pitan, ali ja sam došla za par sati u Split. A vi ste izdržali to dugo, dugo, dugo, sve dok niste se more smirilo. Ma recite mi, odakle vam ta snaga? Ja, koja sam u dobrim godinama bila, ja sam bila dva dana bolesna i nisam mogla doći sebi od tog valjanja od Visa do Splita. Ja joj nisam znala reći šta ću. Ja kažem to, niko se nije navikao na to valjanje, svakomu škodi, ali svak u tom valjanju nađe nešto svoje. Recimo, ako jedino s čime sam se ja zapravo snažila, to su bile fete jabuke sa ove banalne strane, one su mi otklanjale mučninu, a ovo drugo, pokušaš mislima, pokušaš ili naprosto ništa ne mislit. Ja sam bila u jednoj situaciji koja je bila toliko loša da sam cijeli svoj život vidjela na, kao na ekranu, dakle to je na zidu brodske kabine, ali došla sam šime do, ne do ovih zrelih godina, onda sam rekla naravno iz ovoga ću se izvući. Evo, to sam htjela reći vam što je bilo sa gospođom prije par dana na plaži.
0: Prije nego čujemo kako je naša Linda pročitala ovaj dio brodskog dnevnika, pronašla sam jednu lijepu misao, kaže, zapisivati svoje misli i snove na papir, to je zapravo dnevnik.
1: Tako je, tako je.
0: I sad kreće dnevnik koji će pročitala naša draga Linda Bakotić.
1: Hvala Lindi.
2: Rujna 1980. Po moru. Još jedan dan na izmaku i polako se uvlači noć. Noći u trokutu čine se još tamnije. Ni za kakve šolde ne bi sama izašla na krmu. Dani na izgled brzo izmiču, no vrijeme se zapravo sporo vuče. Ne mogu reći da mi na brodu vrijeme sporije prolazi nego kući. Kući sam ipak sasvim sama. No večeri su mi kući kraće, jer imam više zanimacija. Televizija, radio, pa i čakula s mom susjednom, gospođom Ankicom. A mogu i ranije leći. Ovdje treba izgurati do ponoći, kada je Jakovu kraj radnog vremena. Onda pokušati odmah zaspati. Bez okretanja po postelji, jer kapu to strašno smeta. Zanemariti brodski šušur, sama sebi učiniti mir i tišinu i zaspati. A onda novi dan započne kao i onaj jučerašnji. Kava, tuširanje, pranje robe, spremanje kabine i sebe za odlazak na objed u podne. Poslije objeda odmor s Jakovom u kabini ili hvatanje svježeg zraka na krmi. Sada je to nemoguće, vani je preko 30 stupnjeva. Pa popodnevno spavanje do 17 i željno čeka na večera u 18, nakon koje učinimo džir do prove. Naslonjeni na balaustru broda promatramo zalazak sunca. To je najljepša slika koju ti priroda poklanja. Sunce, ogromna žuto-narančasta balota, spušta se sve bliže moru. Prekrasan bljesak prekrije obzorje. Sunce polako ulazi u more i od ogromne žuto-narančaste balote ostane tek sjajni polukrug. I ti neprestano svjedočiš zemljinu kuglu. Ponekad, tako naslonjeni na balaustru broda, uočimo praznu bocu ili drvenu kašetu. Bude nam drago i onda nam je pučina bliža. Nismo sami. Očito je prije nas tu prošao brod sličan našem i ostavio ljudski trag. Ponekad brodskom brzinom uznemirimo pokoju morsku lastavicu. Uznemirena vratolomnom brzinom odleti. Večera smo dobili brzojav. Krcamo opet u New Orleansu. To će biti moj četvrti posjet istom gradu Velike Amerike. Šteta. 7 puta proći Atlantik, u povratku će biti i 8. I uvijek isti porat. Gotovo sam se udomaćila u tom gradu. Voljela bih da krcamo negdje drugdje. Mojim prvim posjetom New Orleans me iznenadio svom veličinom. Gotovo me panika hvatala od tog prostranstva. A onda sam ga u sljedećim posjetima dobro upoznala. Od svega najbolje pamtim Bourbon Street, ulicu u centru grada, što je po danu poslovni centar, a noću kad se zatvore prilazi, živi negdašnjim životom divljeg zapada. Otvaraju se saluni sa šarmantnim ženskicama i mnogobrojni restorani. Od svih, najdraži su mi bili oni u kojima su se služile kamenice. Te kamenice uzgajaju naši ljudi na ušću Mississippija, u Empireu i uglavnom su rodom s Pelješca. Imala sam zadovoljstvo mnoge od njih upoznati u jednom od prošlih posjeta, no te kamenice nisu ni upola ukusne kao naše stonske. Oduševio me džez što su ga crni svirači izvodili na svakom uglu te ulice. To je onaj iskonski džez koji svira Louis Armstrong i pjeva Billie Holiday. S hrapavim zvukom trube zvuči raštimano kao s greškom. Dakle, opet New Orleans. Ja sam se nadala nekom drugom gradu i eventualno drugačijoj slici Amerike. No dobro je. Glavno je da ćemo uskoro stići, stati, ugasiti makinju i odmoriti se od svih ovih zvukova prevelikog broja decibela što su nas već dobro umorili. Sutra ćemo biti blizu Abake, prvo kopno nakon Europe, dakle nakon punih 12 dana.

0: Evo, htjeli smo pričati o onome, zapravo prvom svjetioniku koji dođe kad, na Atlantiku, koji zapravo kaže da je pred vama kopno, ali nećemo o tome trenutno, amo mi malo o Billie Holiday. I rekli ste mi da je ona vama posebna.
1: Je, Billie Holiday sam upoznala davno u jednom dokumentarcu, a kad sam imala prilike u New Orleansu, kupila sam njezine kazete i slušala sam je, ne znam zašto ta pjevačica, gleda u tom dokumentarcu, bila je prelijepa žena, mlada žena, uvijek u bijelo sa
2: cvijetom,
1: to je bila gardenija u kosi, i pjevala je taj jazz na jedan, više blues, jako mi je bila ta glazba prihvatljiva.
0: Ali rekli ste da ona zapravo pjevala cijelim tijelom, svakim mišićem.
1: Naravno. Ona je pjevala, zapravo slušajući je, doživljavali se tu pjesmu, mada možda niste ni znali tekst. Radila se o emocijama koje ona pokazivala. Zapravo tijelo joj je govorilo ono što ona pjevala. Jako sam je voljela, jako mi je draga. Bila sam puno puta na mjestu gdje se slušala njezina glazba s Guštom. I ljudi su reagirali u velikoj većini kao ja. Iako sam od nekih bila puno mlađa, znači da su i oni mladi i stariji doživljavali njezinu emociju.
0: Ali možda sad upravo ona odgovor na ono pitanje koje je ona gospođa postavila, zašto ste vi izdržali ta valjanja, je zapravo emocija.
1: Pa emocije vas vuku kroz život. Rekli smo i danas, počeli smo dan tako, je li vrijedili proživit dan. Ako doživiš emociju jednu danu koja te hrani, koja je zapravo sastavni dio tvoga tijela, i donosi ti jednu radost. Recimo njezino pjevanje, ima ona nekih pjesama koje su možda ne vulgarne, nego možda preemotivne, osobito kad pjeva o muškarcima, ali to je njezin način doživljavanja života. Ona je kroz svoje pjesme živila svoj život.
0: Jeste se vi radovali putovanjem?
1: Pa jesam šime. Putovanja, evo, ovo je bio isječak iz jednog brodskog dana koji nije Bog zna se kakav. Ali,
0: ali opet je bio taj dan. Opet
1: ali je dan postojao.
0: Zapisali ste nešto, znači jesam. Da se nešto natjeralo da zapišete.
1: I reću vam što je jedan kolega moga Jakova meni rekao, Bože, ja sam s tobom zajedno provodio iste dane. Ti si ga opisala i ja sam pročitao da je taj dan imao jednu kvalitetu, bar u tom razmišljanju, ako ničemu drugom, a meni su svi ti brodski dani bili isti, ja to što si ti doživila ili vidila, ja to nisam vidio. Dakle, moraš imati ono oko jedno koje reagira na stvari, znati željno oko. Mene je puno toga zanimalo, Šime, i da nije to bilo putovanje poslovno, da jako nije imao ograničeno vrijeme da idemo tu i tamo, ja ne znam tu gdje bi se bila uvukla, sve me zanimalo. Dolazila sam iz jednog malog grada, iz jedne male sredine, i sve to što sam vidjela u svijetu drukčije, to je mene fasciniralo.
0: Ajmo se vratiti na Biskajski zaljev. Šta se tu vidje u taj Biskajski zaljev?
1: Biskaj ima jednu, mama, puno tužnih priča su vezane za Biskaj. Ja sam se na Biskaj uvaljala, ali mogu vam reći...
0: A ste ga poštivali?
1: Naravno. Nađeš jedno mjesto gdje ćeš biti miran. Ja imam jednu tužnu priču baš nakon ovog prošlog putovanja koje smo čitali, koje Linda čitala, da večerom valjalo je, strašno je valjalo, međutim ja sam znala doći iza skale polako dole na tu večeru, bilo mi je zgodnije nego njega gnjavi da mi nosi u kabinu, a bila sam gladna, morala sam nešto konzumirati. I onda je došao zapovjednik i kaže, grozno je nevrijeme, ispred nas je stradao brod i na njemu moj prijatelj. Dakle, to je bilo nešto strašno.
0: Vi ste ga znali
1: tog? Ja sam poznavala tog prijatelja njegovog i mog Jakov ga je poznavao i čak smo se i družili nekako bar na piće u gradu. I to je bila jedna vijest koju naprosto nisi mogao prihvatiti. Onda je, svi su stradali naravno kasnije osim dvoje ljudi. Jedan par koji se uspio spasiti i kojim je taj Biskaj, kako bi vam
0: rekla? Ali to je zanimljiva priča, taj par koji se uspio spasiti, ono kad ste mi pričali, zvuči kao Titanik.
1: Točno tako.
0: Njih dvoje su se uspjeli spasiti, jesu, i bili su u bolnici, kako ide?
1: Bili su dugo u bolnici, u Londonu su se liječili psihički i fizički, ali su uspjeli preživjeti.
0: Njemu su se smrzle ruke.
1: Njemu su se smrzli prsti na nogama. Ona je bila gotovo u onom stanju odsutnosti, kad je ta kao neka nirvana, kad od smrzavanja odlaziš, jeli? Međutim, uspjela se spasiti.
0: A što je to, kako život piše nevjerojatne priče, ona je samo išla di, na fakultet?
1: Je, ona je sa mnom studirala, jedna krasna osoba koju neobično volim i koju ako sluša ove priče, pozdravljam. Zaista jedna neobična osoba koju je zbilja život stavio na kušnju. Do dana današnjega živi jedan život neobičan, puno milostiva, puno ljubavi za ljude, ali evo, život je takav.
0: A možda zapravo život vas i nauči kad vam se dogode tako loše stvari da zapravo onda počnete više cijeniti i život i ljude i trenutak u kojem živimo.
1: Ali ona, to može biti tako, međutim ja nju poznajem iz studentskih dana, to je bila jedna od rijetkih mojih kolegica koja je rekla, Ana, trebali su mi neke skripte, nešto, slobodno pođi, mama će ti otvoriti moju sobu i naćeš tu i tu to što ti treba. Kad ti prestane trebati...
0: Takvi su ovi takvi ljudi, kroz čita život
1: je
0: dobri.
1: Takva je osoba bila, jako zgodna, prekrasna osoba. I neobično mi je draga i na nju mislim vrlo često, osobito sada kad s vama pričam o brodu i ovim mojim brodskim zapisima. Puno puta sam je rekla, Bože, kad bi napisala to sve, to je zbilja

0: život, je li to posao koji jedini znaš raditi, jer kad ti se uhodaš u ti brodski posao, teško ćeš se ti priviknuti, ako si već neke godine odradio na brodu, teško ćeš se priviknuti na život na kraju. Jer tamo ti je na neki način sve servirano, obroci, ne moraš u spizu, ne moraš plaćati račune, ne moraš ništa, to je u redu i posao ti je ili na gore na mostu ili je dole
1: Zana,
0: u makinji.
1: Rekli ste mi, ako to traje 12 sati, vi kad ovdje radite 8, ne znam, 12 sati,
0: je,
1: ćete doći doma i odmorit ćete se.
0: Je,
1: i prošetat ćete, a tamo nemate di, vi ste dalje na brodu.
0: To je sad zavisi kakvi su ti interesi. Ja sam upoznala pomorce za koje nije baš slovio ih bajan glas, pomorci ovakvi ženske u lukama. Ja sam upoznala ljude koji su slikali savršeno šime. Savršeno. Te slike su je prodavao kad bi došli u Ameriku. Imao je taj nerv. Puno njih su čitali. Firma na kojoj je moj Jakov plovio, Atlantska plovidba, ja sam im zahvalna. Ja i vjerujem puno pomoraca koja bi u svaku našu luku poslala nove knjige. One stare bi, koje su se uspile vratiti, jer puno je njih otišlo u kufer. Nažalost, čitave biblioteke, to su bili moderni pisci, bili su u tijeku događaja koji su voljeli čitati, koji su se na taj način odmarali. Glazba se rijetko slušala, u to doba nije bilo ovakvog načina, to je bilo šime 68. pa do 2001. to je bilo različitih perioda života. Kazete kad su došli, to je bilo čudo, prije toga su bile ploče, a kako, gdje gramofoni, ko je to mogao priuštiti na brodu. S kazetama je bilo drukčije jer su postojali radioaparati koji su imali dio za kazetu.
1: Šta kao bi se pokvarila kazeta?
0: A ništa, ništa, zaboraviš.
1: Nema Splitskog festivala.
0: Ne ima, jasan, ali svi su nosili, bilo je ljudi koji su obožavali klasičnu glazbu i tu sam slušala čitave koncerte, ostavljali bi ljudi kazete. Tako da, evo.
1: Amo mi sad ovako, ja volim, ja mislim i slušatelji, mi zapravo s vašim pričama putujemo. Amo se mi uhvatiti ovoga svjetonika abako. Evo sad sam pronašao, znači abaka, to je zapravo biljka od koje se rade najčešći konopi, a taj abako, on gdje dođe točno i on je zapravo 37 metara visok svjetionik koji je jedini obojan crveno-bijelo.
0: Tako je.
1: I vi ste danas se obukli crveno-bijelo.
0: Ma evo, ko da sam slijedila, nisam znala koja je boja zaista. Obično su plavo-bijelo piturane ograde svjetionika.
1: Ne ograde, on je cili na Rige.
0: Da, a on je cijeli na Rige, tako je.
1: Ko vi danas?
0: Ja ga nikad nisam vidjela izbliza, ali sam znala da je tamo.
1: I kakav je taj osjećaj kad znate da je tu?
0: Drag osjećaj, zato što je blizu kraj. Blizu je obala Floride.
1: Vi kad kažete, samo da kažem, vi kad kažete kraj, vama je kraj obala.
0: Je, kraj obala, evo, to je...
1: Ne kraj putovanja, nego kraj obala.
0: Ne, taj je na kraju, kopno, to mi je nekako službeno, a kraj, a već idemo uz kraj, jel? I brod se veže uz kraj kad dođe uz rivu.
1: Je.
0: Ali htjela sam vam reći, zašto su važni svetionici? Ne samo što pokazuju put i tebi daju do znanja da nisi daleko od kopna, nego se kaže da su svetionici putokazi izgubljenih duša.
1: Aj, objasnite to malo.
0: Zaista tako. Jer vi kad tučete more, Atlantik, 15-20 dana, vaša duša je isprana. Vi možete imati misli, ali ugledajući jedan komad kopna, svjetlo svetionika koji flaša, evo ga, ta duša se puni. Ona je tih 20 dana gotovo bila prazna. Imao si misli, kaže vam, ali duša ne funkcionira. Ti si na jednoj vodi, ti nemaš oslonac ispod nogu, ti nebo, more, to je sve što imaš. Nemaš mogućnost da toj svoju dušu napuniš jedinom molitvom ako si vjernik. Drugim, ne znam čime možeš napuniti, duša se puni živeći svakodnevnim životom, kontaktu s ljudima, a mi se već tamo poznajemo velikoj većini površno. To su ljudi iz drugih gradova, sa drugim navikama. Mi blagujemo zajedno, progovorimo nekoliko riječi uz te obroke, oni poslovno kontaktiraju naravno, ali zašto je izgubljenih duša? Dakle, te duše imaju jedan svoj put. Nakon abaka ili abake, mi smo ga zvali abaka,

0: Ka. Dolazite uz obalu Floride i onda šime moje se zapravo tu dušu napunili onim što vam vaše oko može tamo pružiti. Vidite blizinu obale, noći čas flašaju svjetla aerodroma, svjetla pojedinih korporacija, to je toliko brod blizu prolazi. A ispred Floride imate puno tih luksuznih brodova gdje u svojoj ugodi Amerikanci zapravo koriste svoje slobodno vrijeme. Oni love ribu na one duge štapove. Pritom su koji vani idu, jeli, sa eškom kakva već je, a oni sjede u klimatiziranim kabinama. Dakle, nije to onaj ribolov koji mi, naš čovjek kad ide ili iz samog gušta stat uz kraj ili na provu krmu gdje je pozicija da nešto uloviš. Oni sam svoje tijelo hlade i čekaju šta će se uloviti.
1: Dobro, ali zapravo više hvataju trofeje nego što hvataju ribu. Njima
0: ma bilo šta, to je njihov način trošenja
1: vremena.
0: Trošenja svoga dokonost. To je naprosto dokonost njihova. Ta Florida ti zapravo pokazuje, kako sam ja kasnije bila na Floridi, to me sam pisala, o tome nisam znala na prvim mojim boracima ništa, to mi je izgledalo luksus. Dakle, tamo Amerikanci luksuzno borove svoj godišnji odmor. Florida pruža sve ono što bogatom čovjeku može ugodu stvarati. Jer Florida je pojam jedne otmjenosti, tamo glumci imaju svoje kuće i tako to, ljudi koji su pri novcu.
1: Amo se mi vrati svjetionicima, eto, vidjeli ste mnoge svjetionike, koji vas je najviše oduševio?
0: Pa ne znam, na nijednog...
1: Jeste vidjeli Palagružu, jeste ga vidjeli izbliza?
0: Gledala sam ga samo u dokumentarcima. Palagruža je li kad ste vi recimo iz Otranta išli, pa je onda prema u Jadran kad ste ušli, onda nju primijetite. Ali ja nikad nisam bila na kopno svjetionika. Dakle, ja sam ga samo vidjela u prolazu.
1: Vidjeli ste ga?
0: Vidjela sam ga u prolazu kako izgleda i Palagruža i ovako i mnogo neki usputni. Ali nikad nisam boravila unutra, jedino znam evo po tim dokumentacijama.
1: A dobro, zvani, koji vas je ovako najviše oduševio?
0: Pa možda zato što sam eto bila nestrpljiva tu Abaku, pa ona mi je uvijek ostala, najprije ime je nekako čudno, nisam znala, evo vi ste mi sad rekli šta znači, nisam nikad znala to.
1: Visoko je 37 metara.
0: Tako je, valjda. Ništa o njemu nisam znala, to vam moram biti iskrena, mene je samo veselilo da ga šta prije prođemo, da dođemo z obelu Floride i da dođemo u New Orleans.
1: Pa sad ste mi spomenuli jednu stvar, to sam htio s vama pričati pa sam zaboravio, Otrant. Prvi put kad ste prošli kroz Otrant, koje to bi osjećaj?
0: Dakle, Šime.
1: Mislim, ja sam isto prošao 2-3 puta, ali taj prvi mi je ostao, a sad pogotovo prvi put kad sam bio u gradu Otrant, jer to sam učio u školi i onda dođete negdje gdje je zapravo to je stvarnost.
0: Je, na Otrantu sam se možda najviše navaljala posli Atlantika. Otrant ulazite, dakle znate već šta je to, ulaziš iz... U Jadran,
1: kroz Otranska vrata.
0: Mi smo u Italiji, ovamo je Albanija.
1: Je.
0: I onda mi idemo gore prema našoj obali, je li tako? Mi smo se toliko uvaljali da smo pokušali naći žbaju ili baju, pa smo ušli u prvi, ajmo reći, to bi mi rekli, laički mandrač. Dakle, vi ste sad bili u Otrantu.
1: Je. I puvalo je jako i valovi su ogromni.
0: Jako je puvalo i onda tu čekaš da to zbonaca, ali Otrant nisam bila vanka. O Otrantu znam, eto, toliko više manje iz priče. Bila sam jedan put brzinski. Brzinski sam bila i sjećam ga se kroz maglu, ali znam puno o, recimo, tamo blizu, su Molize.
1: Je.
0: Molize i ova Apulija.
1: Je.
0: Tamo sam bila. U Apuliji sam bila. Evo, i sad sam dobila, kako bi vam rekla, regal iz Apulije, što ste donijeli vi meni, mome Jakovu. Tamo piše Apulija je njihov specijalitet. Tamo sam bila. Za te molize nisam, ali o molizima jako puno znam, jer sam prisustvovala u Marka Marulića kad su došli moliški Hrvati. Tamo naši Hrvati žive, ne zna se točno jesu li iz ovih gornjih dijelova našeg Jadrana ili su možda dole iz Neretve, više od 500 godina žive i njeguju taj jezik koji je neobičan, mislim, ne. Ima ga. Vi niste sad kad ste bili prolazili tamo, ne. Molize su vrlo blizu Apuliji.
1: Ne, htio sam reći zapravo, evo, kao taj Otrant, kao prošle godine Eufrat Tigris, kad nešto učite, čitav život učite u školi i onda kad dođete vidite to u stvarnosti, kakav je vama to bio osjećaj? Meni je stvarno bio taj kad sam došao u grad i kad sam pročitao veliki slovima Otrant i onda nekako vratiti se djetinjstvo, zemljopis, koliko smo puti to spomenuli u zemljopisu, koliko puti smo bi rekla profesorica, kako se zalaze uz ovu vrata, ulaza u Jadran od Transka.
0: Je, je. Je, Šime, naravno da ti se vrati, ali to kad uspoređuješ sa onim iz škole.
1: A ne, ali ono, kad učiš nešto i kad nešto vidiš živo.
0: Ali to je bilo samo oni domaći rad, recimo. Onda, treba si znati šta je poljoprivreda, kako se onome šta govoriš. Posebno ovim našim lukama. Ali kad si se prvi put susreo s tim, to je bilo sasvim nešto novo, Šime. Ja ne znam li se to vama poklopilo sada onome što ste učili. Meni je to da naravno bilo jako davno. I na što je profesor stavio akcent.
1: Da.
0: Jel, ako je htio govoriti o gradu, ako je htio samo govoriti o ulazu u Jadran, o pomorsu i tako, to je bilo zapravo ono što vam je on htio pružiti. Ja sam te gradove doživila, a mogu vam reći, i odlazila iz njih kao da sam ih već nekad negdje vidjela i kao da nije moj prvi ili možda zadnji odlazak.
1: Tako i meni, kao i Gibraltar. Kad sam prvi put vidio Gibraltar, onda stanete i vidite zapravo i afrički kontinent i s druge strane vidite evropski.
0: Je. Ali kao vrlo mlada bila sam fascinirana tim gradovima, fascinirana ljudima. Sve me to nekako iznenadilo. Međutim, kad u taj New Orleans koji mi je zapravo negdje sjeo, jer sam puno puta bila tamo, nekako sam se sljubila i sa puno gradova. I vjerujte mi, Šime, nikad nisam ušla u nijedan porat. Da nisam, pa bilo to u 2 ure po noći, bilo to nezgodna ura, da nisam bila na krmi. Zapravo, htjela sam pozdraviti grad u kojim dolazim. I onda sam, ako je bilo blizu, osobito u Savanahu kad idete rijekom, možete skoro metlom taknuti obalu, onda sam htjela da pamtim sve živo.
1: Ste zapamtili miris?
0: I mirise. I ti mirisi su nevjerovatno, prate vas mirisi. Ali isto tako, kao što sam kad sam ulazila u porat, kad sam odlazila, nastojala sam isprati taj grad. I svaki put sam rekla samoj sebi, Bože, možda nikad više. Kad mi se dogodilo da sam se ponovo vratila, onda sam rekla, suđen si mi na neki način. Tako da su ta putovanja, kažu da je čovjek bogatiji šta više upozna svijeta. Bogatiji je za jedno iskustvo. Nisi pametniji. Samo jedno iskustvo si dobio više.
1: Ali vidiš druge živote, vidiš drugi način života, vidiš druge gradove, vidiš druga jela na kraju krajeva.
0: I sve i to, ali ako ponavljate... Vi to...
1: Ali opet vidiš da su svi ljudi isti.
0: Pa naravno da smo preslike jedni drugih.
1: Svi imaju živote, svi imaju iste priče, bez obzira na kojem kraju svijeta živjeli.
0: Tako je. Sve su to ljudske priče, jer ljudski život je po Bibliji onakav kakav je od, recimo, pamtivijeka do dana današnjeg. Imam sretnijih, manje sretnih ljudi, ima ljudi koji su kroz život prošli. Ma mislim, niko nije kroz život prošao, što bi mi rekli, bajno.
1: Nije.
0: Svakoga je nešto taklo, Šime. Ukoliko si toliko bio osjetljiv i ako je to bilo toliko intenzivno, to te prati gotovo svakodnevno do kraja života. Ako je to bilo nešto usputno pa si stavio ad acta, onda ti je lakše bilo izući te godine koje stoje pred tobom. Ali život je kao i putovanje. Od trenutka do trenutka. Kao
1: od trenutka rođenja do trenutka smrti.
0: Tako je. To je.
1: Ali opet nakon trenutka smrti kažu idemo na neko drugo putovanje.
0: Ajmo vjerovati da je to drugo, o tom putovanju ne razmišljam. Valjda sam ih toliko ja saldirala kroz život da više ono koje ne poznam.
1: A možda trebamo tako život shvatiti kao jedno veliko putovanje.
0: Pa zapravo tako, tako nam je lakše proživiti.
1: I smrt, kao jedno putovanje negdje drugdje.
0: Ma je, u smrti je da jedna krasna dama koja će jednog dana reći, ma daj dođi meni praviti malo
1: ne,
0: društvo.
1: Ne, rekla mu nebeske kočije.
0: Da.
1: Neka ti pošalje buletin, tako.
0: Ma je tako, i befel, ali ne treba doći u tim kočijama, nego samo da me dođe, uzme za ruku i kaže, ajdemo mi sad nastaviti.
1: Da, to smo sad spomenuli, ali u dosta religija i kad se prelazi, kad dole u Egiptu, kad se prelazi, kad se zapravo čovjek umire, on pomoću čamca prelazi na drugu stranu rijeke.
0: Tako je, tako je.
1: Znači čamac je isto bitan, ili ti ga brod?
0: Ja sam to vidjela u Amazoni, to kad dođemo valjda do tada ću vam detaljno ispričat, tamo dakle rijekom ga vode na jednu izbočinu, dakle mora put vodoje.
1: A kaže da postoji ona rijeka koja razdvaja život i smrt.
0: Je, tako je.
1: Došli smo mi do kraja, ide za vas pjesma Stranica dnevnika, hvala vam još jedno što ste bili i naravno sljedeće nedjelje ponovno ćemo mi prići.
0: Hvala Šime i vama što ste me slušali.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: U gašenju požara na Korčuli lakše su ozlijeđena dvojica vatrogasaca, objavila je općina Blato. Državna cesta Korčula-Vela Luka otvorena je za promet, ali vozači se moli da prilagode brzinu i da se bez prijeke potrebe ne zaustavljaju blizu požarišta. Općina je upozorila stanovnike da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad vatrogasaca. Također poziva ih da ne podižu dronove jer njihov let ometa rad žurnih službi i protupožarnih zrakoplova. Uz požar na Korčuli sinoć je gorjelo na još tri mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Dolima i Majkovima, u Dubrovačkom primorju te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su ugašeni. Gorjelo je u Šibensko-kninskoj županiji, požar kod Vodica ugašen je sinoć, požar kod Grebaštice lokaliziran je jutros te se nastavlja sanacija i osiguranje mjesta. Gorjelo je u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u parku prije Rode Telaščici lokaliziran je. U protekla 24 sata vatrogasci su u Hrvatskoj imali ukupno 145 intervencija u kojima ih je bilo angažirano više od 1000. Drugu večer Ultra Europe festivala u Splitskom parku mladeži spektakularno je zatvorio Hardwell, jedan od najvećih miljenika festivalske publike. Nijaka kiša nije omela sinoćni program Ultre koji je potrajao do 5 sati ujutro. Dežurne službe zadovoljne su s proteklom noći na festivalu, nisu zabilježeni ozbiljniji ni medicinski ni policijski incidenti. U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. Pokazuju to podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih u odnosu na dvije godine prije, dugoročni trend i dalje je nepovoljan. U odnosu na 2015. u Hrvatskoj je lani rođeno čak 4.316 djece manje. Najviše djece rođeno je u KBC-u Split više od 4000 te u KBC-u Zagreb oko 3000. Prošle godine rođena su 474 para blizanaca, a zabilježena su i dva slučaja trojki. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio američki ministar obrane. Iran je na nove udare odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo.
1: Sport.
0: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu srijedu Atlant igrati s Engleskom koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetaka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Oblačno je, a temperature zraka iznose Knin 23, Hvar, Makarska, Zadar 24, Split 25, Šibenik 26, Komiža 28 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
2: Promjenjivo oblačno, još postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Kada ova kiša prođe, vjerojatno pljuskovi negdje sredinom dana poslije podne lokalni, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura, temperatura zraka 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
3: Slušate Radio Split.
4: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.

sporedu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo, i u meko, i u gusto, i u ritko, i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj špatije, to je prava fešta od jaj. Ajme!

0: Samo molim te, zatvori oti radio, učinilo mi je glavu kabalun.
1: Mirisi nedjeljnog jutra. Sa Šimom Kovačevićem.
2: Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo je rubrika posvećena ljubavi prema dalmatinskoj kuhinji. Jer dalmatinska kuhinja nije samo hrana, ona je uspomena, miris doma, nedjeljni stol, ruke naših matera i baka, razgovori koji traju satima i ljubav koja se ne mjeri riječima, nego punim pijatom. Kroz ovu rubriku zajedno ćemo čuvati stare recepte, naše običaje i okuse uz koje smo odrasli. Jer dok čuvamo našu dalmatinsku kuhinju, čuvamo i dio sebe. Krenimo odmah s onim što dira u središte našeg srca. Dalmatinski paradižot. Slastica koja miriše na djetinjstvo. Ako želiš upoznati dušu Dalmacije, nemoj prvo tražiti pršut, janjetinu, ani gradele. Potraži zdjelu paradižota. Jer nema kolača koji u sebi sakupio toliko ljubavi, toliko topline, toliko uspomena, kao taj jednostavni desert od mlika, jaja i malo šećera. Kažu da su najveće stvari uvijek najjednostavnije. A paradižot je upravo to. Nije nastao da impresionira goste. Nastao je da razveseli dicu, da utješi čovjeka, da okupi familiju i da pokaže kako se od nekoliko običnih sastojaka može napraviti nešto što pamtiš cijeli život. A pamtimo kad je kuća mirisala na mlijeko. U starim dalmatinskim kućama nije bilo puno, ali nikad nije falilo ljubavi. Mater bi rano ujutro stavila mlijeko na špaker, polako, bez žurbe. Nije bilo mikrovalno, bilo gotovih deserata. Sve je tražilo vremena, a vrijeme je tada bilo najvrjedniji sastojak. Čim bi mlijeko zamirisalo, dica bi već provirivala iz sobe. None, šta se kuva? A none ili ti ga baba bi samo rekla. Vidit ćeš, danas će biti paradižot. I odjednom bi kuća postala veselija. Jer paradižot nije bio samo desert. To je bila nagrada. Nagrada. A čarolija od 4 jaja, a još ako su bila domaća jaja, pa ako su ljudske bile u različitim bojama, negdje bijelo, negdje zeleno, negdje smeđe jaje. Danas ljudi pričaju o skupim receptima, o egzotičnim sastojcima, o desertima koje ne znaš ni izgovoriti, a naše bake napravile čudo od 4 jaja, 4 žumanjka, 4 bjelanjka, pola litre mlijeka, malo šećera, korica domaćeg limuna i nekoliko ptiber keksa. I to je bilo dovoljno da cijeli stol zamiriše na sriću. Nije trebalo više. Kad kuhaš srcem, ne treba ti ništa drugo. Tek priča o najljepšem oblaku na svijetu. Najveća čar paradižota nije krema, nisu keksi, nego oni bili oblaci, snijeg od bjelanjaka. Baba bi ih tukla ručno, bez miksera. Ruka boli, ali ona ne odustaje. Kaže, ne može snijeg biti gotov dok žlica sama ne stoji, a mi stojimo kraj nje i čekamo. Čekamo da žlicom spuštate bile oblačiće, kipuće mlijeko. Kako zaplivaju, kako narastu, kako izgledaju kao mali jastuci. Mi gledamo, otvorenih očiju, kao da gledamo najveću čaroliju na svitu. Možda je baš to bila čarolija. Da, krema. Krema koja se nije smila požurivati. To je tada možda bilo i najvažnije. Čumanjci, šećer u prahu, korica domaćeg limuna. Polako, miksa se dugo, sve dok ne postane lagano kao oblak. Onda se dodaje ono isto mlijeko koje je već zagrlo snijeg od bjelanjaka. I sad dolazi ona najvažnija dalmatinska lekcija. Ne smiješ žuriti. Ako požuriš, krema će se zgrušati. Ako imaš trpljenja, ostaće svila. I nije li to isto i sa životom? Najljepše stvari nikad ne nastanu na brzinu. A keksi? I keksi čekaju svoju priču. Na dnu zdjele leže obični ptibel keksi. Ali čim ih dotakne krema, oni više nisu obični. Upijaju mlijeko, limun, mirise, uspomene i postanu mekani baš koliko treba, kao ljudi. Da, mi smo često tvrdi, dok nas život malo ne omekša. Za kraj ostavi smo čokoladu. Kad bi baba naribala malo čokolade po vrhu, mi bi već uzimali žlicu, a ona bi viknula: ne diraj, mora se prvo ohladit. To čekanje bilo je duže od cijele godine. Svako malo otvaraš frižider, gledaš, zatvaraš, pa opet otvaraš, pa zatvaraš, kao da će se brže ohladiti ako ga dovoljno puta pogledaš. U to se vjeruje i danas. To je bio desert koji je liječio sve. Ama baš sve. Jesi li bio bolestan, paradižot. Dobija si peticu, paradižot. Došli gosti, paradižot. Neko se vratio s puta, paradižot. Nije triba razlog. Tribala je samo ljubav. I zato nije slučajno što ga se svi sićamo. Ne zato što je bio najskupiji, nego zato što je bio napravljen za nas. To je bio okus koji se ne zaboravlja. Nikad. Danas imamo tisuće deserata. Cheesecake, tiramisu, panna cotta, mus, sve je to lipo, ali ni jedan nema ono što ima paradižot. Miris doma, miris kuhinje, miris naše majke ili bake, miris cijelog djetinjstva. Jer neke se stvari ne jedu ustima, jedu se srcem. Stoga ajmo sad sažeti taj recept iz davnina. 4 jaja, još ako su domaće. 4 žlice šećera u prahu. 1 žlica običnog šećera. 0,5 litre mlijeka. Ptiber keksi. Korica domaćeg limuna. Malo naribane čokolade. Po želji kap maraskina. Ali za dicu ipak preskočite. Na dno zdjele slože se keksi. Bjelanci se istuku u čvrsti snig. Žumanjci se dugo mikseju sa šećerom u prahu i koricom limuna. Mlijeko se zagrije sa žlicom šećera. Žlicom se spuštaju oblaci bjelanjaka u kipuće mlijeko i kuhaju kratko sa svake strane. Pažljivo se izvade i slože na kekse. U preostalo mlijeko umješa se smjesa od žumanjaka i kuha na laganoj vatri, najbolje na pari, dok ne postane nježna krema. A krema se prelije preko bjelanjaka. Na kraju malo naribane čokolade, ono najteže. Čekati i čekati da se dobro ohladi. Tako dolazimo do kraja koji nije kraj. Bolje rečeno, ovo je raj. Kažu da čovjek tijekom života zaboravi tisuće jela, ali nikad ne zaboravi ono koje ga vrati kući. Za mene paradižak. Jer nije to samo deser, to je zagrljaj bake. To je majčin osmijeh. Dječji osmijeh oko stola, nedjeljno popodne. Zvuk žlice koja udara o staklenu zdjelu. I miris doma koji ne možeš kupiti ni u jednoj trgovini. Zato čuvajmo naše recepte. Ne zato što su stari, nego zato što u njima žive ljudi kojih više nema. A dok god netko u Dalmaciji skuha paradižot, dotad će za stolom sjediti i ljudi. Naše majke, naše babe, bake. Možda ih ne vidimo, ali sigurno ih osjećam. I baš zato paradižot nije slastica. Paradižot je uspomena koja se jede žlicom.

Ali to nigdje ne piše. Pa normalno da ne piše. Neće valjda to objaviti. A onda bi Kaj Stopa rekla. I Napoleon. Šta? Napoleon? I njega je odnila promaja. Teta Marijeta. Pa to nije istina. A tako piše u knjigama. I ja vam govorim kako je stvarno bilo. I to bi rekla s tolikim uvjerenjem da bi čovjek na trenutak posumnja u cijelu povijest. Ali ono što je bilo najbolje je da za tetu Marijetu nije postala ni jedna nesreća koji uzrok nije bila promaja. Boli vrat. Promaja. Sinusi. Promaja. Kašalj. Zna se. Promaja. Upala uva. Promaja. Ne spavaš dobro. Promaja. Dobijaš jedinicu iz matematike. Pa promaja. Kako promaja? Pa lipo. Priladija ti se mozak. Kako će računat kad se oladija? Ali nisam učija. E, vidiš, nisi ni mogao učit od promaje. I gotovo. Nije bilo žalbe. Teta Marijeta je uvijek imala zadnju. Najgore je bilo liti. Vanka 40, sunce prži, u kući kao u pećnici. Otvorimo vrata od kužine i ponistru u sobi da malo provitri. Nije prošlo 10 sekundi. Dico! Eto tete Marijete. Šta radite? Provitravamo. Ne provitravate vi, nego prizivate bolest. Jedan susjed tako kupio ventilator. Sav sritan govori. Sad ćemo se malo raskladiti. Teta Marijeta ga pogleda, prekriži se i kaže. Sinko! Pa ti si platio da ti proma radi cijeli dan. Čovjek više nije zna je li kupio ventilator ili vlastitu propast. A vožnje u auto? Ako bi neko otvorio zadnji prozor, a naprijed ostalo malo spušten, panika. Zatvori. Zašto? Ubija promaja. Ko? Kako? Zašto? To se nije pitalo. To se prihvaćalo. I ono što je bilo najsmišnije, smijali smo se svi teti Marijeti, baš svi. Ali danas, otvorim dvoje ponistre, zapuva malo i bez da razmišljam, zatvorim jednu. Za svaki slučaj. Ne zato što vjerujem da će me ubiti promaja, nego zato što još uvijek čujem njezin glas. Vice, zatvori to! I odjednom opet osjetim miris materine kužine. Čujem nonu kako zove na ručak, vidim susjede kako sidu ispred kuće i shvatim da nas teta Marijeta nije učila samo čuvat se promaje. Učila nas je brinit jedne za druge, na svoj način. Malo glasnije nego što je trebalo, malo strašnije nego što je bilo potrebno, ali srca. A priznat ću vam još nešto. Ako me danas slučajno zaboli vrat, prvo pogledan, jesam li možda sinoć ostavija otvorenu ponistru. Pa tek onda zovem doktora.

0: Ja sam Ana Grabovac, a vi slušate Mirise nedjeljnog jutra.
1: Pita nastavnica hrvatskog jezika mladog splitskog osnovnoškolca. Ajde, reci mi šta su prilozi. Prilozi su kečap, majoneza, luk, salata.
2: Mirisi nedjeljnog jutra sa Šimom Kovačevićem.
3: E, moji ljudi, ja ću ovu današnju emisiju ili ti ga show, kako bi rekla moja baba, privez kraju. Moram priznati da sam se lipo umorio. Nije mala stvar 6 turi parlat, a vanka upeklo lito. Sva sviča da ima novi air condition, pa nisam se obotija od ove puste vrućine. Eto, finile su mare bale. A vi mi lipo uživajte u ovoj svetoj nediji, dragi ljudi. Puno vas pozdravlja vaš ime i njegova ekipa, a ekipe, bilo nas je danas na izvoz. Živili i čujemo se opet.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: 220 vatrogasaca i dalje se bori s požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. U gašenju požara ozlijeđena su dvojica vatrogasaca. A uz požar na Korčuli sinoć je gorilo na još tri mjesta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji te na Lastovu. Brzom reakcijom vatrogasaca odmah su požari ugašeni. Gorilo je i u Šibensko-kninskoj županiji. Požar kod Vodica ugašen je sinoć. Požar kod Grebaštice lokaliziran je jutros te se nastavlja sanacija osiguranje mjesta. Gorilo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telaščici lokaliziran je. U protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija, u kojima ih je bilo angažirano više od 1000. S požarima se bore i vatrogasci u Europi, u Španjolskoj gori već treći dan. Vatra je buknula u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjeverno-italijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Nekoliko je šumskih požara buknulo i na jugu Sicilije u okolici Palerma. Drugu večer Ultra Europe festivala u Splitskom parku mladeži spektakularno je zatvorio Hardwell, jedan od najvećih miljenika festivalske publike. Večer je protekla bez većih problema. Liječničku pomoć zatražila su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija najviše postupala zbog zloporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručuje to američki ministar obrane. Iran je na nove udare odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo. A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Sport. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu Atlanti igrati s Engleskom, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preksutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka iznose Makarska Split 24, Knin Zadar 25, Hvar Šibenik 26, Komiža 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu u nastavku dana sinoptičar Marijan Tadin.
2: Promjenjivo oblačno, još postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Vjerojatno pljuskovi negdje sredinom dana poslije podne lokalni, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura, temperatura zraka 30 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Nedjeljni džir. Džirajmo nedjeljom.
1: Sati i 12 minuta, poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav, želimo vam dobrodošlicu u ovo tjedno izdanje nedjeljnog džira Radio Split. Sandro Bilandžić, Alan Mornar i Goran Velić, vaši su domaćini do 14 sati, a i dalje će nam vijesti uređivati i čitati Miranda Hrabar. Nije nam prevruće, taman temperature ugodno ljetne, recimo tako 26 stupnjeva u Splitu te u Zadru, 27 imaju Hvar, Dubrovnik, Makarska, Šibenik i Knin, 29 stupnjeva je na Komiži. Bacamo pogled i na temperature mora u Dalmaciji oko 24 ili 25 stupnjeva kako gdje. Što se tiče naše ovotjedne emisije, prvo ćemo se družiti s klapom Marijanke, do nas znam njihove dvije članice u goste, a onda ćemo u drugom dijelu sata kužinavati uz Željka Brebeca koji nas vodi u Grčku. Pri početku sljedećeg sata najavljamo događaj svijeta kulture, a posebno koncert klape Kambi koja će 40 godina nakon onog koncerta u Lisinskom proslaviti na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta. Imaćemo i našu stalnu rubriku Glazbeni vremeplov oko 13.35 i to će biti to za uvod. Mi nastavljamo uz Andreju Bočelija i još jednom dobro nam došli.

0: Vjerujem da ste guštali ovoj Bocelliovoj interpretaciji, a guštat ćemo i dalje uz sada klapsku pismu. Rekli smo Venč, Ankica Bebić i Draga Fabijanac, članice pjevačkog društva Marijan su s nama u nedjeljnom džiru. Dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Jedna je, reći ću tako, lijepo tužna prigoda pred vama, koja nam je neposredni povod za razgovor, dotaknut ćemo se toga. No, prvo vas moram nešto pitati, rekli ste mi malo prije, znači pjevačko društvo Marijan postoji već dugo, no poznatije ste kao Marijanke, kao ženski ansambl. Kako je krenula vaša povijest i otkad ste isključivo ženski ansambl?
2: Pjevačko društvo Marijan postoji već od nakon drugog svjetskog rata i vodio ga je pokojni Silvije Bombardelli. Mm-hmm. To je bilo mješovito pjevačko društvo, i muškarci i žene. Kako je došao rat, nekako su se muškarci osuli, a žene su odlučile nastaviti tu tradiciju. Tako da mi smo poznatije kao Marijanke. Kad kažete pjevačko društvo Marijan, to je službeni naziv, a kad kažete Marijanke, onda naši sugrađani znaju o kome se radi. Tako su nas i sami od milja prozvali. Mm-hmm. Dakle, to pjevačko društvo ima 20 žena, različite životne dobi, a s puno ljubavi i predanosti nas vodi naša umjetnička voditeljica Iris Dragičević. Ove godine sudjelujemo, mislim da ste nas za to najviše izvali, sudjelujemo u večerima dalmatinske pjesme.
0: Mm-hmm,
2: to je jedan krasan festival sa impozantnim brojem klapa, ne samo brojem nego i kvalitetom, to čas je pjevat na takvom festivalu. Ove godine donosimo novu pjesmu Kad prođu ure, koja nosi jednu posebnu emotivnu priču. 30 godišnjicu koju slavimo ove godine ćemo upravo začiniti to pjesmo, nekako taj jubilej ćemo označiti. Dan, što ste rekli, tužan i sretan način. Ajde. Da, naime, glazbu i tekst je napisala naša Davorka Šegrić, koja je svake godine s ovog festivala kupila nagrade. Nakon što je napisala ovu pjesmu, snimila je u studiju, ona nas je napustila naglo, neočekivano. Za nas je to bio veliki šok. Ona je bila vodeći sopran, a ona je bila autor pjesama, autor teksta u pjesmama. Sada tu njezinu ljubav prema pjesmi, mislim da pjesma nadživi svog autora, je li tako?
0: Ne.
2: To je uobičajeno tako. Mislim da ćemo je otpjevati s jednom posebnom dozom emocije, naravno. Na ovom festivalu će njenu pjesmu otpjevati njena čerka, koja se pridružila Marijankama.
0: Nakon toga.
2: I tako je. I mislim da će na taj način Davorkina emocija i poruka doprijeti do publike na najdirljiviji mogući način, jel?
0: Da. Draga, da vas pitam, sigurno vas je taj događaj šokirao, no danas, odnosno kada se spremate za večer dalmatinske pisme, je li sada posebna motivacija da se upravo zbog toga ta pisma izvede onako kako treba?
1: Pa sigurno da je, jer to je nešto je ona zaslužila, nego je toliko bila jedan pokretač u zboru, ona je vukla nas, pjevala na svim prigodama. Mi se sastavimo inače i za proslave rođendana, to je ono što nas drži, sve životne nedaće žene zajedno proslave. I zajedno i tuguju. I ovo je bilo prilično naglo, jer mi smo znali mislim ni ona nije znala uopće da boluje, i eto, krenila je prvu kemoterapiju i taj dan je nažalost preminula. Na sreću, eto, njena kćerka će posebno emotivno sigurno donit kao i mi tu njenu pjesmu.
0: Mi ćemo pjesmu uskoro čuti. Sada da vas još kratko pitam, djelujete i u formi zbora i u formi klape, kada je za to potreba?
2: Ovisno o prigodi, jel? Uglavnom djelujemo kao mali ansambl, mali zbor, jel? Mm-hmm. To je kad pjevate...
0: Koliko vas je sve skupa danas trenutno članova?
2: 20. Sa voditeljicom 20.
0: Mm-hmm. Kada je klapa, to se malo smanji ili?
2: Naravno, da. Naravno. Bude najviše 12, mada klapa bi trebala biti manja, ali od svakog glasa nastojimo ostaviti po tri sure. Jel? Različite smo životne dobi i kao svakoj klapi ili zboriću, zboru, uvijek dolazi do fluktuacija. Jedni dolaze, drugi odlaze i to je sasvim prirodno, tako je to kod svih. Marijanke su možda zahtjevnije u svom pristupu pjevanju i u svom pristupu između pjevanja, znate, jer treba se i družiti. Nas je pjesma privukla, ali ono što nas drži zajedno, to je prijateljstvo, međusobno uvažavanje. Ako toga nema, onda ta osoba ne može biti s nama. Jednostavno, previše je žena i kad kada zaiskri, ali vrlo brzo se to ugasi jer imamo zajednički interes i dobro znamo jedni druge. Tako, zadovoljni smo svi skupa. Pitaju nas često kako se slažemo, kako smo opstale 30 godina. Pa odgovor je vrlo jednostavan. Mi se jednostavno, to je jedan vid obitelji, jedan vid sestrinstva, znate. Drugačije ne možemo. Pjesma te privuče, ali zadržite prijateljstvo.
0: Jesu li probe, draga Napurne, kako to izgleda? Ili vam voditeljica puno onako pred važan nastup je pila?
1: Pa nije da pila, ali ima, evo baš i Ankica bila prozvala je ovaj Bruškin, ono, mada ja lično smatram da ona je jako teško je radi sa toliko žena i svi imaju svoje interese, svi bi nešto dodali svoje, ali Iris Dragičević to drži stvarno ovaj pod kontrolom od beskraničnog strpljenja i beskranične ljubavi. I što rekla Ankica, u stvari taj naš obiteljski dio prijateljstva, pjesma nas je povezala, ali mi smo stvarno jedno, mislim i naše familje smatraju da smo mi više dajemo Marijankama nego svojoj obitelji svaki put.
0: Vi ste ipak jedna glazbena obitelj. Predlažem da sada čujemo tu pjesmu vaše Davorke. Dakle, slušamo Marijanke premijerno u Kad prođu ure, koju će izvesti na večerima dalmatinske pisme u Kaštelima.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Džirajmo nedjeljom.
4: Dakle, da parafraziram ukratko referen pjesme koju smo upravo čuli, kad prođu ure života, sati, tko će doći na mojim isto, voljela bi znati, rekli smo, pjesma koju je napisala i otpjevala u glavnu vodeću dionicu pokojna Davorka Šegvić, vaša kolegica. Rekao sam tužan, naravno, momena će biti za vas pjevati to na večerima dalmatinske pismeno, evo, njena kćerka je uletjela na to mjesto, dakle, to je nekako logičan nastavak.
5: Da, zapravo taj stih dobiva puno dublje značenje da. Kad ga je pisala, nije mislila o tome.
4: Dakle, nije ti znala za bolest?
5: Ne, nije ništa znala. A sada, to ima jednu dublju notu, dublje značenje. Treba izdržati to otpivanje.
4: Da, prije svega vam treba poželjeti da s emotivne strane uspijete to izdržati, a onda tek vokalno uspijete to iznijeti. Spomenuli smo i vašu suradnju sa udrugom Anđeli, koja traje već niz godina, glazbeno, ljudska, prijateljska već suradnja. Pomažete toj djeci da predstave zapravo sebe i kroz glazbeni talent cijelom Splitu.
6: Da, udruga Anđeli radi sa djecom sa najtežim tjelesnim oštećenjima i već petu godinu mi radimo s njima. Na početku, rekli naša voditeljica, oni su ne bili sramežljivi, nego uopće nisu prihvaćali. Pazi, oni imaju svak svoje, kako je ga, ne vole koji put jake tonove bilo što. Međutim, sad smo čak ove godine imali dva puta sedmično, njima je taj dio svaki put kao da se slavi rođendan. Svi susjedi, svi više znaju da se tu pjeva. Šta kaže, uopće nije važno kako će oni to otpjevat, ali vidjeti njihovu sreću i svaki put kad dođu na probe, to je neopisivo. Ispuni svakome srce, kako oni obožavaju njihovu voditeljicu, našu kolegicu Iris. To se ne može opisati riječima, to treba vidjeti kako se oni vole.
4: Da, i rekli ste, imali ste već i nastupe čak i u kazalištu s njima.
5: Da,
4: imali nešto u vidu novoga?
5: Da, tako je. Dva puta su već nastupali u Hrvatskom narodnom kazalištu, aha, jedan put u Teatrinu, a sljedeći koncert će biti u trećem mjesecu u kazalištu. Dakle, ta djeca su tim izlaskom vani u kazalište postala vidljiva. Mi uvijek nekako smo uvijek desetljećima krili tu djecu kao da su sramota, zapravo su to tako krasna djeca, toliko sretna, pripadajuća nekako. Kad dođe naša voditeljica, najprije s njima odradi prove, pa onda s nama, i sto puta nam kaže, bolje me slušaju oni nego vi. Ali oni su infišani u nju. Ona toliko to zdušno radi, to vam djeca prepoznaju. I slušaju je, zaista je slušaju. Ja se nadam da će i ove godine biti uspješan koncert.
4: Okrenemo se sad samo u vašem ansamblu. Znam da je problem brojnim amaterskim, pa tako i glazbenim društvima u današnjem užurbanom vremenu sa puno obaveza dolaziti na same probe. Kako je u Marijankama, imate li s tim problema?
6: Pa rijetko, možda preko ljeta nekako je, ne mogu, ne znam, rade, a moram reći, pa ne mogu prisustvovati, ali inače naše familje se vjerojatno i ljute, jer nama je to na prvom mjestu. Nema utorak i četvrtak, zna se, ili ovisno kad je, zna se da je to, nema rođena, nema večera, nema druženja drugih. Zato što je ta ljubav prema pismi i naše druženje uz pjesmu nešto stvarno što nam je i važno u životu.
4: Eto, to je lijepo čuti da je prije svega ono prijateljstvo i klapa u starom dalmatinskom smislu te riči prije svega.
5: Je, tako je, tako je. Gledajte, mi godinama, 30 godina, zajedno živimo, slavimo rođendane, dočekujemo unučad, ispraćamo svoje roditelje, proživljavamo životne prekretnice zajedno. Zato sam spomenula smo sestrinstvo. Jer jedna drugoj pomažemo, uskačemo, leđa smo. Nije slučajno da smo mi toliko dugo zajedno, 20 žena. Sve zajedno radimo. Jedini način da se opstane tako. A pjesma dobrodošla uvijek. Dobrodošla. To je način da se nađemo. Sad, šta je prije, pjesma ili druženje, ne znam, ali zajedno daje krasne rezultate.
4: Draga, još za kraj našeg razgovora pitaću vas kako će sada teći te završne pripreme za jedan dana ste na večerima dalmatinske.
6: Da, a baš smo toliko odradili tu pjesmu, ali svaki put kad počne njena kćerka sada pjevat, svaki put nas takne u srce, ali ja sam rekla, nije uopće važna ni publika, ni nagrade, ni ništa, važno je da mi to s dušom, a to ne može bez duše biti otpjevano. Kao da je Davorka još s nama.
4: Eto, lijepo ste to rekli, s tim ćemo završiti naš razgovor. Bile su nam to Marijanke, Ankica Bebić i Draga Fabijanac. Hvala vam na gostovanju u Nedjeljnom džiru i ponavljam još jednom puno sreće, odnosno uspjeha u toj izvedbi na VDP-u vam želimo.
6: Hvala lijepa, drago nam je što nas
5: pali. Bila nam je čast.
4: Također, hvala vam.

0: si. Ej, to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: 28. večeri Dalmatinske pisme Kaštela 2026. Trg Podvorje, Kaštel Sučurac.
4: Subota 18. srpnja u 21 sat. Veliki koncert Marka Škugora.
3: Nedjelja 19. srpnja u 21 sat. Kaštelanski džir, večer novih skladbi.
4: Nastupaju Kampanel, Šufit, Kaše, Trogir, Partenca, Marjan, Sol, Fiore.
3: Štorija, Ibrica Jusić i Klapa Baladur, Trio Gušt i Klapa Gabine i mnogi drugi.
4: Showtime, Petar Dragojević.
3: Voditelji Mariola Milardović-Perić i Duško Čurlić.
4: Prodajna mjesta za ulaznice, Hotel Baletna škola u Kaštel Kambelovcu, Kafe Bar Gaja u Kaštel Starom.
3: Kafe Bar Matela u Kaštel Sučurcu i online prodaja putem adriaticket.com.
5: 40 godina pjesme, prijateljstva i uspomena. Klapa Kambi vas poziva na obljetnički koncert. Meni ne more. 15. srpnja na Peristilu u sklopu Splitskog ljeta uz jedinstvenu gošću Meri Cetinić.
6: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Užinajmo zajedno. Užinajmo zajedno.
1: Željku Bremecu, želim u ove nedjelje dobrodošlicu. Željko, dobar dan.
2: Kalimera.
1: Kalimera.
2: Kalimera.
1: Šta nam je sad to?
2: A danas ćemo malo Grčke.
1: Aha, dobro, onda ćemo pustiti malo drugčiju podlogu.
2: Pa, to ste, to vas. Ovaj put sam htio da nam pravimo nešto, nešto kao neka meza, posluženo sve na stolu, dosta hladnih stvari napravljenih prije, pa onda lijepo sjednite, umačite, uživajte u cvrkutu ptica ili, ako, ili ovim našim ovim,
1: cvrčcima,
2: otvorite bocu vina i ko ne voli, dajte mu lubenice da jede.
1: Ona neće biti švedski, nego grčki stol.
2: Grčki stol, može i tako.
1: Dobro.
2: Eto, napravit ćemo nekoliko namaza, tako obično kad dođete u Grčku i bude ono nekakvih dipova i tih stvari po stolu i onda tek shvatite da u stvari to nije ovoga, uopće ručak da se s tim počelo. Ali svi mi navalimo ili jako, jako fino i aromatično. I mislim da trebamo našim slušateljima to približiti.
1: Dobro.
2: A onu prvu stvar koja ima veze sa Grčkom je grčka salata, koju ćemo lijepo prenijeti. Ima je često i u ugostiteljskim objektima. Pa ono što nam treba jesu baš ono zrele pome, zrele paprike, zreli kukumari. Unutra se dodaju kalamata masline. Ako nemate baš tih, stavite ceke crne masline unutra. Dodaje se feta sir, sve izrezano nekakve kocke krupne, ono kad ubolite pirun, onda možete staviti jedan zalog u usta, lijepo kad ima kapule unutra i onda se začini maslinovim uljem, malo kvasine, origanom, soli, ovisno o tom koliko je
1: feta sir slan,
2: znači zna i biti ono od do, i možda malo mljevenog papra ako volite. Lagano to sve skupa ispremiješate, kako se, tako se malo onako fete se odlomi, onako dođe jedna mistična fina salata koja je baš ono dobro poslužena hladna. Isto je možete u sve ove namaze koje ćemo imati da imamo nešto i hrskat u ustima. Sljedeću stvar koju ćemo pripremiti je tzatziki, jedan od najpoznatijih tako nekih dipova ili namaza. Ono se radi od grčkog jogurta, znači treba nam gusti grčki jogurt. Sljedeći vrlo važan sastavak to je češnjak, znači treba dosta češnjaka. Na svjeckanog unutra maslinovo ulje, malo octa, soli i kukumar. Razne sam varijante vidio, znači od sitnih kockica, krupnijih kockica do praktično naribanog unutra. Na vama je to kako hoćete napravite. Ako ga naribate, onda ćete dobiti onako dosta tečnu i on se onda pretvara često u vodenastu stvar. Tako da tzatziki će slabo biti namazan, više će biti tekuć.
1: Juhica.
2: Tako nešto, može vidjeti. Sljedeće je jedan namaz koji nam dolazi sa Santorinija. Radi se od leće, zove se tamo fava. Treba nam leća, kapula, sol, papar, maslinovo ulje i peršin. Znači, opet vrlo jednostavno. Znači, ono što nam treba uzeti jednu kapulu, na sjeckat je, popržiti malo leće, podlic sa vodom i pustiti da se skuha. Uz malo začina. Kad je gotovo, leće toliko često mekana da se praktično može ono usitniti ili je ubacite u neki blender da je usitnite. Ako ste skroz usitnili da bude skroz pirejasto, onda uzmite još jednu kapulu, nasjecite pa pospite preko toga, tako da ima još nešto da nije skroz onako...
1: Pod zubi, jel?
2: Tako je.
1: Ova leća može biti konzervirana.
2: Tako je, ali mislim leća obično bude suha, tako da dobijete razne boje, ali obično se koristi za ovaj recept ona smeđa, ova koja će donijeti nešto između smeđe, žuto, neke boje. Nije nam bitna ovdje boja, nego je bitan taj okus koji se može namazati na kruh, odnosno jest onako malo sa žličicom. Sol, papar, maslinovo ulje, rekli smo, i to je to. Po samom vrhu onako obilato ovoga možete posut peršina. Sljedeća stvar koju ćemo napraviti je jedna skordalija. Skordalija je jedan namaz od češnjaka, međutim neće nam samo ovoga treba češnjak, nego nam trebaju i krumpiri, češnjak, limunov sok, ulje i sol. Znači što prvo treba napraviti, uguli krumpire, staviti ih kuhat, kad su krumpiri kuhani, sjedimo vodu van, dodamo očišćeni češnjak i začine i napravimo kao jedan pire koji će biti dosta, dosta aromatičan i intenzivan. Ono što je još možda preporučljivo, da zadnju minutu, dvije prije kraja kuhanja krumpira ubacimo češnjak da malo omekša, tako da ovoga već lagano pusti onu vodicu i bit će ga lakše, lakše zdrobiti unutra. Naravno, danas opet ako imate neke blendere možete to provući kroz unutra. Vrlo fin i aromatičan, pogotovo za, za jedne pitice od sira, onako umočiti u to, ali to ćemo ovoga kasnije. Još jednu ćemo
1: zdjelicu,
2: tako je, od Belanzana. Imam ja i ovdje naziv Melizzano salata. Za to nam trebaju patlidžan, odnosno balancanu, peršin, masline ulje, ocat, sol i kapula. Najlakše je napraviti tako da balancanu prerežemo napola, malo ju zarežemo i ubacimo u pećnicu 15-20 minuta, ovisno o veličini. Kad je gotova, izvadimo van, žlicom izdubimo apsolutno sav dio, a to odmah stavljamo na dasku. Na daski ćemo tako nasjeckat, dodati unutra kapulu, odmah nasjeckat peršun unutra, neko će staviti češnjaka, međutim imamo danas ovih dosta varijanti sa češnjakom, pa možemo preskočiti. Potrebno je tu staviti malo limunovog soka ili kvasine da napravi jednu kontru, jer onako patlidžan pečen je dosta stupas, bezidajan, a to mu strašno ga otvori i jako je, jako je fino za jest. Posolite, popaprite i opet imate jednu stvar jako finu za namaz. Može se konzumirati dok je ovako mlak ili može se konzumirati dok je hladan. Sad, ovako onako, ako to napravite, ohladite, pa iznesete na ove temperature i opet će doći na mlako. I onda sam razmišljao, sad ovo treba na nešto namazati, jel tako?
1: Da.
2: I naravno imamo danas raznih kruhova, pa sam se odlučio da napravimo jednu pitu od sira koja se friga. Recimo nešto kao uštipci, samo su punjeni. Pa ćemo napraviti. Za tijesto nam treba 1/4 šalice maslinovog ulja, jedno jaje, pola šalice mlijeka, 500 g brašna i malo soli. Od tih sastojaka se napravi jedno tijesto koje pustimo da malo odmori. Nakon toga ćemo ga razvaljati, izrezati sa nekom čašom ili šalicom krugove, vodom namazati rubove, a unutra staviti nadjev od sira koji smo pomiješali malo sa, spojili sa jajem, da drži da ne iscuri van, i nasjeckane mente sa malo soli i papra.
1: To je svježi sir ili?
2: Svježi sir, svježi sir. Neka bude onako malo trži svježi sir. To sve skupa pomiješamo, znači tu menta daje onako neki specijalni okus. Vjerujem da je imate na balkonima, obično se koristi za koktele danas, međutim raste ona i okolo, naokolo, tako da je možete nabaviti. Rekli smo tijesto, dodaj se nadjev unutra, obavezno namočite rub da sir ne iscuri van, međutim tu smo dodali već i jaje, stisnite rub i to tijesto ubacite u zagrijano ulje da se friga. Vidjet ćete sami koja vam debljina odgovara, što tanje je bolje, međutim ako se lijepi ili vam je teško frigati, ostavite malo deblje, samo frigajte malo duže. Neka ulje bude dosta duboko, tako da oni mogu plivati, kratko i pofrigate s jedne i s druge strane i imat ćete fino, fino, znači takve pite od sira. Uzmete, zamočite u neki od ovih dipova i
1: uspoređujemo onda.
2: I onda uspoređujete, uz to malo grčke salate i cacikija, onako što je krupnije, i to nam je onda to.
1: Dobro, eto, završili smo ovu nedjelju sa putovanjem u Grčku.
2: Jesmo,
1: dok ćemo, gdje ćete na sljedeće odvesti?
2: Tako je, do ko zna gdje ćemo vas odvesti.
1: Vi je to Željko Bremec, vidimo se dakle sljedeće nedjelje.
2: Naravno, lijep pozdrav do tada.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nekoliko požara buknulo je jučer diljem Dalmacije, najteže na jugu, na Korčuli između Smokvice i Blata. Ondje se 220 vatrogasaca i dalje bori s požarom. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros i iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Požarna crta duga je 4 km. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Situacija je bolja, ali evo moramo biti na oprezu. Promijenili smo i naše snage, jutro se napravili zamjenu, tako da ostanemo s brojem ljudi, tako da će sad biti 220 ljudi će biti na terenu. Kanadir će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prižbi, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostat će nam tu po potrebi cijeli dan, danas dva Kanadira. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite da je situacija bolja, ali stvarno, evo da ga vidite, stvarno da je grubi težak požar.
0: A u protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija, u kojima ih je bilo angažirano više od 1000. Ujutro se u Zadru na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda dogodila teška nesreća u kojoj poginuo djelatnik tvrtke Vodovod. Mjerodavna tijela provode očevid na mjestu nesreće. Drugu večer Ultra Europe festivala u Splitskom parku mladeži protekla je bez većih problema. Liječničku pomoć zatražila su 32 posjetitelja, uglavnom zbog lakših ozljeda. Policija je najviše postupala zbog zlouporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis. Otok Vis posjetila su jučer američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGrow i pomoćnica američkog državnog tajnika za obrazovna i kulturna pitanja u State Department Kate Dillon. Njihovi domaćini bili su predstavnici zaklade za Otok Vis na čelu sa Velimirom Mratinićem, voditeljem projekta koji su im prezentirali dosadašnji rad kroz razvijanje projekta Vis Memorialni centar Drugog svjetskog rata. Veleposlanica McGrow.
3: We're here celebrating freedom 250 years of independence for the United States.
0: Ovdje smo kako bismo proslavili 250 godina neovisnosti SAD-a. Kroz cijelu godinu provodimo projekt posebne kulturalne diplomacije. Smatramo da je bilo bitno doći ovdje kako bismo odali počast američkim vojnicima koji su se borili u Drugom svjetskom ratu, a od kojih su neki i poginuli. Zahvaljujući otoku Visu, 4000 naših vojnika je spašeno, što pokazuje koliko je povezana povijest Hrvatske i SAD-a i kako ste i dalje naš vjerni saveznik. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se ukrcali na čamce za spašavanje. Iran je na američku akciju odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo.
1: Sport.
0: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati s Engleskom koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Razvedrava se, a temperature zraka iznose Split, Zadar 26, Knin, Makarska, Šibenik 27, Hvar 28, Komiža 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu nastavku danas sinoptičar Marijan Tadin.
4: Promjenjivo oblačno, još postoji mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Vjerojatno pljuskovi negdje sredinom dana poslije podne lokalni, uglavnom u Zagori, ali može ih biti i uz obalu. Poslije podne će puhati umjeren do pojačan maestral, a zatim u noći slaba do umjerena bura, temperatura zraka 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 13 sati u točno 9 minuta, poštovani slušatelji, u drugom smo satu nedjeljnog đira Radio Splita, 72. izdanje Splitskog ljeta u utorak će na Peristilu biti otvoreno Don Carlosom Giuseppea Verdija, operom koju režira Goran Golovko, a dirigirat će Simon Krečić. Nakon toga, na istom mjestu, dakle u srijedu na Peristilu s početkom u 21, Klapa Kambi ima svoj koncert, neslučajno slave 40 godina, sama je njihov bas Hrvoje Lozančić. Hrvoje, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Družili smo se prije možda pola godine kad je bilo, 40 godina ste slavili u Lisinskome. Logično pitanje, kako je protekao koncert, jeste li vi zadovoljni?
1: Prije svega hvala puno na prilici da razgovaramo ovdje uživo i pred slušateljima. Najavili ste nas i pratili tada, u Lisinskoj je bilo sjajno, stvarno, nekako bi ono baš sve lijepo posložilo. Ako se sitimo razgovora, od ranije bilo na teško izabrati koje pjesme i kako se predstaviti sa nekakvim pozivom unutar nas da to bude nekakva ono presjek rada, da se tu vidi tih 40 godina na tom koncertu, nije bilo lako. Sada nas je samo 6, ono, pivalo u Lisinskome nekad 10, tako, ali uspjeli smo, bila je super publika, imali smo taj dobar i razglas tada u dvorani, ono, nekad se pogodi bolje, nekad gore, ona je baš sve leglo, sve super. Koncert stvarno za pamćenje, imamo puno koncerata, ali ovaj će stvarno pamtiti.
0: Vjerujem da ćete pamtiti ovaj na Peristilu, s jedne strane je još izazovniji, ipak je Lisinski kontroliran uvjeti dvorana, vrhunski uvjeti s te produkcijske strane, Peristil je otvoreni prostor, može biti vjetra, može biti bilo čega, buke izvana što može smetati u samo izvedbi.
1: Pa ja se nadam da ćemo nadglasati ovo sve ostalo, željni jesmo, evo nas nekoliko iz Splita, nama je to ono velika stvar, to nam je nešto ono kad se sitimo kuće, doma, Splita, pa jedna od ono vizualizacija je Peristil, osim toga i uspomene Klape tamo sežu prije 25 godina također na neke uspješne koncerte tada na Peristilu, zapravo prve onako gala koncerte sa punim auditorijem, sa orkestrom, sa svime, tako nešto planiramo i u srijedu, bend, presjek rada, glazbeni gost Merice Tinić, mislim, onako, sebi smo izabrali, pogušću šta god možemo.
0: Hoće li biti a kapela dijela?
1: Obavezno, naravno, pa nećemo staviti taj znak 40 godina i onda se baviti, ne znam, samo zabavnom glazbom.
0: S obzirom na tu fantastičnu peristilsku vizuru, hoće li biti snimanje, možda se iskoristiti kadrovi za neki budući spot?
1: Pa koristit ćemo zapravo jednu lijepu fotoarhivu ćemo napraviti za uspomenu, video, a ne na taj način, zato što smo snimali koncert u Zagrebu, na Lisinskom, u Lisinskom sad je to baš posredstvom HRT-a u nekakvoj završnoj fazi montaže, sa što se kaže zadnji dan je lita, imat ćemo ga mi osobno zadovoljstva i pogledam na televiziji.
0: Nastavit ćemo i pričati s Hrvojem, vidjet ćemo i kako je stanje s ulaznicama, ima li ih još, ali prije ćemo zasvirati, pa je vjerojatno najveći hit ovako iz tog pop klapskog žira s kojim ste se bavili, Klapa Kambi, Ne more mi biti.

0: čuli smo Kambi, ne moram je biti, njima će biti taj koncert ipak na Peristilu u srijedu. Hrvoje Lozančić, bas klape je s nama i dalje uživo u studiju. Hrvoje, kako idu ulaznice? Peristil tu prima više ljudi nego za opere, nema orkestra, dakle i taj prostor se može iskoristiti.
1: Da, da, bit će manja pozornica, nama dovoljna, a zato više publike, ono ima nekakvih 500 karata. Ide ležerno, što se kaže, prodaja KSV u Splitu, ali ovako, gledajući brojke, to će biti rasprodano do trenutka koncerta, još nešto karata ima, sad ljudi svakako kupuju danas karte od portala, internet, entry, od moje karte HR, nazivajući blagajnu Hrvatskog narodnog kazališta, nešto karata još ima, ali što se tiče toga, mi smo mirni, ono, prije par dana kad sve to skupa pokrenu, ono, uvijek gledaš kako će to krenuti u Splitu ili krene nešto uđir, pa je ono pomama, ili možda ubi na glavi, neće se ništa promijeniti. Nama je situacija dobra, što se nas privatno tiče, doće mame, doće žene, doće prijatelji, doće dica, ono, super. Jedva čeka.
0: Spomenuli ste glazbena gošća Meri Cetinić, reću super odabrana, s obzirom da sat i pol, recimo da ćete pjevati muški glasovi, dobro dođe i kontrast, a opet ostajemo u dalmatinskoj pismi.
1: Ma je, uživa veliko naše poštovanje, nije tek tako pozvana, planiramo naravno nešto izvest skupa, to publika i očekuje, to bi mi tili. A ovo drugo što smo mogli s njom razgovarati, bit će baš jedan lijepi kontrast i zvuka i emocije u tim pjesmama koje će ona izvest na koncertu, to su svevremenski brojevi njeni koji ostaju, jel? To što ona ispivala i na koncertu. Tako da mislim da će biti i njena rola baš ono nama za svi sa strane poslušati.
0: Slavite cijelu godinu tih 40 godina klape Kambi. Spomenuli ste mi malo prije završnica kaštelanskog ljeta, također će pripast vama. Inače, kako vam ljeto, ima li puno gaža?
1: Dobro je. Kad kažem dobro je, neka godina je teža, neka lakša, nije čak uvijek stvarni broja gaža. Recimo ove godine smo nešto je bolje nego lani i taj jubilej je podsjetio još neke da nas pozovu da dođemo. Ono što nas ove godine sviđa je struktura tih, da tako kažem, koncerata. Ne treba baš tako puno putovati, nama se neka posloži u vikendu doli put Dubrovnika, pa gori u Istru, pa onda opet doli put Dubrovnika u Istru. Ove godine baš gledam raspored, ono i tinera, što mi rekli, topničke dnevnike, gdje mi to putujemo, to je baš ono operativa. Super, ono, proćemo lito odmorni, lipa mista, tako smo relaksirani.
0: Što se tiče festivala, nekoć su bili mjesta promocije novih pjesama praktički nužni za to napraviti. Jesu li danas potreba s obzirom na sve društvene mreže, kanale kojima možete doći do publike?
1: Pa mi smo o tome svoje mišljenje nekako pretvorili u stav prema festivalima, ne misleći ništa loše prema njima, nego odlučili smo se za promociju pjesme na neki prirodan način, znači ide ili ne ide, ili ljudi slušaju. Naravno, onaj prvi poguranac cijeli preko društvenih mreža, ono, znači tu pokušam uvijek sa nekakvim najavama ili pripremom kampanje za neku pjesmu, ali ovako kad gledamo festivale i pjesme koje su pobjedile na festivalima, ne vidimo kasnije ono uzročnu vezu sa puštanjem na radijima i onda samim time ne gledamo to na taj način, je li ono, nekad evo pjesma prva koju ste pustili otišla je na festival, dobila nagradu, ne moram biti, nakon toga je bila na svim radima. Danas to ne ide jednostavno tako, pjesma mora naći neki svoj put, mora imati neku priču i prije i nakon puštanja, od video do nekih animacija, ono, to je jedan proces u kojem svi pokušavaju zainteresirati ljude za onaj početak, onda kad se stvari pokrenu lakše.
0: Ma zatrpana je publika sa pustim pjesmama, pustim silovima, ne više radio, televizija su pali u drugi red nego internet, te društvene mreže, tako da je s te strane vjerojatno i zahtjevnije doći do novih generacija, no primjećujete li vi ipak da ima mladih koji dolaze u klape i što je još možda raritetnije, koji zanima a cappella pivanje?
1: Pa mi sa pažnjom pratimo ovaj i mogućnost da se klapa kambi pomlade. Nama već dosta vremena je, ti neki procesi su već sada počeli, šta nužno, šta ono, jednostavno ide vrijeme, ili ide nama, mi nećemo zauvijek lutati, putovati, ali pratimo ovaj događanja i nešto najpozitivnije, ja što sam vidio i osjetio tu radost, ili u stvari mladih klapa. To su ono kasni razredi osnovne škole i srednjoškolci, sada imaju već svoju večer na festivalu, ta dica pivaju, to je taki gušta. Mislim, pozivam svih, ima objava na ovome, na Facebooku, i dijele se videa, mi smo stvarno ono fascinirani šta već dica sada rade, i to je nešto što smo i ranije razgovarali, kad bi bar naša dica od Dalmacije tako od malena naučila tu neku početnicu kao što to dica u Slavoniji rade. Mm-hmm. Onda kad se gost kupe za stolom, mogu zapivat. Nešto su kas kužili. Mislim da se to sada događa, tako da je to jedna velika uloga i rola i dobar potez festivala Dalmatinskih klapa u Omišu. To je naše, to treba sačuvati. A kad smo najviše zainteresirani i raspivani, kad smo mali, kad smo mladi.
0: Da, i onda neki od njih postaju slavni pjevači, neki poput Edija. Moram vas pitati, ipak je prvi tenor u klapi, kako je u formi, je li glas služi?
1: Ba, Edija je fenomen. Evo, rijetki tenora koji će prije nekog nastupa, na primjer, popi kriglu, ono mrzle bevande ili gemišta ili pive i nešto, svi ostali se ono zamotaju šalovima kod vrata, ne jedu sladoled danima i slično, ono što se kaže, ladno, daj mi ladno, super, godine ga lipo služe, puno piva i dan danas, i ono, vjerojatno da nije tako, negdje bi priješ kroka, ono što se kaže, i ne bi došao u ovu sferu.
0: Jer za kraj ovog razgovora ipak milijun koncerata iza vas, ali peristil, hoće li biti ono mako malo treme kad budete izlazili, pretpostavljam, iz vestibula na pozornicu?
1: Pa stvarno ne znam, evo. U jednom trenutku, ono, kušim da će tu biti svi valjda najvažniji ljudi, ono, meni osobno, jel, svi su već tu na popisu sa kartom, tako ostalim kolegama, kažem, rijetke su prilike, evo, moja dica, kad oni imaju priliku, oni su još mali, ono, a sad će tu doći, sad je to za njih velike auditori, sad, ja bih htio da im to ostane uspomena ostaje na više razina, između ostalog, ako je glazbeno dobra, to će se upit. E sad, to je to, doješ puca penal, neka ga rasparaš, neka ode priko branke, ali kažem, jedna pisma, ako mažo pođe krivo, ispravi se do kraja. S koncertima je lako, ali mislim da ćemo uletiti ono ko žilet spremni i ono jedva čeka da to počne.
0: Eto ga, bio nam je to Hrvoje Lozančić iz Klape Kambi. Želimo vam uspješan taj peristilski koncert i nastavak ove godine, sve te nastupe s kojima obilježavate 40 godina Klape Kambi.
1: Hvala lipa, vidimo se u sridu, bit će vruća, mislim da čak nema utakmica tu večer.
0: Nisam gledam.
1: Mislim da nema, tako da ono, eto, nismo...
0: Sve se posložilo.
1: Sve najde, hvala.

0: oglasi.
1: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura, nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

u Clarendonu na Jamajci. 12. srpnja 52. godine rođena je britanska pjevačica Liz Mitchell, najpoznatija nam kao glavna vokalistica disco skupine Boney M.

1954. 19-godišnji Elvis Presley potpisao je svoj prvi ugovor s izdavačkom kućom Sun Records. Njen čelni čovjek Sam Phillips isprva je smatrao da će mu Elvis pjevati demo snimke za druge poznatije izvođače, no uskoro je u njemu prepoznao pravu zvijezdu u nastajanju.

Ako ćete vi na Hvar, tamo vam je temperatura mora već jutro su 8 sati bila 26 stupnjeva Celzijevih, koliko je na Braču nemamo podatak, na Komiži je 25, u Splitu 24 stupnja. A mi smo polako stigli do kraja našeg druženja u ovom jednom nedjeljnom džiru Radio Splita. Sandro Bilandžić, Alan Mornar i Goran Velić bili su vaši domaćini. Miranda Hrabar uređivala je i još će pročitati ove vijesti u 14 sati. Hvala vam na pozornosti i baš kako kaže sljedeća pisma, idemo ćao.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Druga večer Ultra Europe festivala u Splitskom parku Mladeži protekla je bez većih problema. Večer je spektakularno zatvorio Hardwell, jedan od najvećih miljenika festivalske publike koja je unatoč jakoj kiši plesala jutros do 5 sati. Dežurne službe zadovoljne su s proteklom noći na festivalu, nisu zabilježeni ozbiljniji ni policijski ni medicinski incidenti. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći doktorica Jelena Aranza.
2: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko ih zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
0: Policija je najviše postupala zbog zloporabe opojnih droga te prevencije rizičnog ponašanja. Prijavljeno je 100 osoba. Ultra je još večeras u Splitu, a onda se seli na Brač i Vis. Nekoliko požara buknulo je jučer diljem Dalmacije, najteže na jugu, na Korčuli, između Smokvice i Blata. Ondje se 220 vatrogasaca i dalje bori s požarom. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslje podne na 2 mjesta, na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Požarna crta duga je 4 km. Županijski vatrogasac vlasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Situacija je bolja, ali evo moramo biti na oprezu. Promijenili smo i naše snage, jutro se napravili zamjenu, tako da ostanemo zbrojni ljudi, tako da će nam sad biti 220 ljudi će biti na terenu. Kanadili će sad ovaj baš jug koji nam je malo dubok jako prema Prižgi, oni će ga raditi i onda će sletiti na zračnu luku Dubrovnik i ostat će nam tu po potrebi cijeli dan, danas dva kanadera. Malo se vrati onaj smješak na lice kad malo vidite da je situacija bolja, ali stvarno, evo da ga vidite, stvarno jedan grubi težak požar.
0: A u protekla 24 sata vatrogasci u Hrvatskoj imali su ukupno 145 intervencija, u kojima ih je bilo angažirano više od 1000. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio hormuškim tjesnacem. Brod je znatno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se ukrcali na čamce za spašavanje. Iran je na američku akciju odgovorio napadom na zrakoplovnu bazu u Jordanu. Teheran poručuje da je hormuški tjesnac zatvoren i da je razdoblje jednostranih dogovora završilo.
1: Sport.
0: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati s Engleskom, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Makarska Ploče, Šibenik 27, Knin, Komiža, Split, Zadar 28, a Hvar 29 celzijevih stupnjeva. O vremenu sutra sinoptičar Marijan Tadin.
4: Pretežno vedro, stabilno vrijeme, ujutro će puhati slaba do umjerena bura, može ponegdje biti pojačana, uglavnom podno Biokova. Poslije podne će sutra puhati umjeren do jak maestral, koji će onda pod kraj dana oslabiti. Temperatura zraka će sutra biti malo viša nego danas i onda od utorka nadalje očekujemo pretežno vedro i sve vruće vrijeme.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
5: Probudi ljubav. Zorica Konđa.

0: Probudi ljubav. Zorica Konđa.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Please release me, let me go.
1: Od nas za vas.

ove nedjelje od 14 sati. Vječno zelene melodije. Provedite ugodne trenutke uz prekrasne zvuke

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše je lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
7: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
8: I dalje se gasi veliki požar na Korčuli, dva vatrogasca lakše ozlijeđena. Iz svijeta Teheran tvrdi da je opet zatvorio Hormuški tjesnac. Napadi Ukrajine na rusku rafineriju nafte i tankere. Sport, Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja.
7: 220 vatrogasaca i kanaderi gase veliki požar na Korčuli koji još nije svladan, ali može se reći da je stanje povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Evo što nam javlja Mario Buconjić.
9: Jutarnja kiša donijela je olakšanje na Korčuli, ali ne i konačno rješenje problema, pa se s nestrpljenjem čekalo na dolazak kanadera koji su zbog loših vremenskih uvjeta mogli pomoći gasiteljima tek iza 10 sati i 30 minuta. Vatrogasci i dalje imaju puno posla sa požarom koji je jučer poslije podne buknuo na predjelju Kapija između Blata i Smokvice sa dvije strane, a potom se spojio u jedan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
10: Radimo, saniramo rubove. Cijevima se probijamo, god možemo, težak nam je teren malo, ali evo, ide pomalo. Kanadera su nam dva tu, sad nam je došao treći koji saniraju ove dijelove rubne, tako da nam ne dođe do širenja. Dodatne snage s kontinenta su stigle, raspoređene su već svi na svoje lokacije i sad nastavljamo dalje sa radom, ali evo, velik je požar, velika je površina, pa još ima ovih posla, ali to sve skupa naoko bolje izgleda, ali poznati su nam otoci, evo, vjetar može biti prijatelj, ali obično i neprijatelj, za sad je mirno i nek tako ostane.
9: Na terenu je 220 vatrogasaca, a uza snage iza cijele Dubrovačko-neretvanske županije jutros je došla i pomoć s kontinenta. Dvojica vatrogasaca lakše su ozlijeđena.
10: Jedan je dobro, nije njemu, Bogu hvala, bilo ništa, evo drugi je ipak, evo, slomio je prst, ali evo, sve u redu, doma je pošao sad iz bolnice. Teren je grubi, to su stvari koje se nakon događaju.
9: Dodaje Simović, a kakva je noć bila na požarištu, nakon što je vjetar promijenio smjer, objašnjava načelnik općine Smokvica Ljubo Kunjašić.
11: Išlo je na ovaj sjeverni dio općine, opuštala je tu malo prema kućama, hvala Bogu nije došlo toliko blizu, nije baš lipo za vidit kad vidite tu vatrenu stihiju gore na brdu, nikad ne znaš u kojem momentu se može ona krenu spuštat brže, sporije. Opožareno područje je jako velika površina, sad se već barata s brojkom oko 1000 hektara i ništa još tu nije blizu rješenja.
9: I nije požar na Korčuli bio jedini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Sinoć je gorilo na Lastovu, jutros u Dolima, a jučer u Majkovima u Dubrovačkom primorju. Intervencija je bila potrebna i u Orašcu pokraj Dubrovnika. Srećom, svi su brzo ugašeni. Uz hrabre vatrogasce, neka tako bude i na Korčuli.
7: Dodajmo još da je ugašen požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. S nama je sada na telefonskoj vezi izravno s otoka Korčule glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, koliko znam, letjeli ste helikopterom iznad Korčule, pa kako to sve izgleda iz zraka?
12: Evo, lijepi pozdrav svim slušateljima, posebno pozdrav svim vatrogaskinjama i vatrogascima. Evo, upravo smo sada obišli, dakle, svi zapovjednici sektora, županijski vatrogasni zapovjednik i ja, opišli smo požarište, dakle, vidjeli da je stanje stabilno u ovom trenutku, ima nešto izdimljavanja u onome već izgorenom dijelu požarišta. Dosta je to veliko požarište, dosta je grubo, dosta je teško. Zaista neprohodni su to dijelovi, međutim evo vatrogasci su raspoređeni, vrši se sanacija. Od jutra smo imali ovdje tri kanadera koji su pomagali u sanaciju. Sjetimo se da odmah ujutro nisu mogli ni poletjeti dva kanadera, ali je bilo dosta loše su bili vremenski uvjeti. Ali evo nastavlja se i dalje sa sanacijom, tijekom cijeloga dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage, dakle i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište. Naravno potrebno je bilo izmijeniti snage, tako da evo nastavljamo dalje sa radom, dakle treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
7: Kad vatra izbije, naravno nema druge nego s njom se boriti, međutim pređemo sad na ona upozorenja, ono čemu se uvijek vraćamo, na nevrijeme, a to je ovdje na Korčuli izgleda bio slučaj, ne možemo utjecati. Na što možemo utjecati?
12: A zaista evo, ne možemo utjecati na nevrijeme, vidjeli smo jučer i područje i Grebaštice i dakle i bili smo na području Savi, na području nacionalnog parka Telaščica, dakle na niz mjesta su udarali gromovi, evo i vatrogasci su uspjeli sve požare staviti pod kontrolu. Naravno ono što možemo utjecati jeste preventiva i preventivno djelovanje, ali posebno ja volim reći pođimo svaki od sebe, uklonimo sve gorivu materiju oko kuća, tako da i ako dođe požar da nam ne može se približiti, pokosimo travu, uredimo okućnice i zaista to ono što najprije možemo napraviti, a da ne govorimo o odlaganju žara, dakle to je zabranjeno, nikako odlagati žar, ne paliti vatru koja je također zabranjena i zapravo trebamo učiniti sve da do požara ne dođe, a ako dođe odmah nazvati vatrogasce na 193 ili centar 112.
7: Često zaboravimo i na one staklene predmete, osobito boce koje također mogu na ovim vrućinama pod suncem izazvati požar.
12: Ma ne samo boce, dakle mogu izazvati i opušci. Dakle, vidimo i ovih dana da se vrte i upozorenja na našim autocestama, Bina Istra, Hrvatske autoceste, dakle svugdje se vrte i one upozorenja, ne bacajte opuške i tako dalje, ne izazivajte vatru i sve to. Dakle, poštivajmo to, poštivajmo upozorenja koja se upućuju, dakle i slušajmo nadležne vatrogasce, odnosno nadležne osobe koje daju upozorenja.
7: I na kraju što možemo reći, kad svi bježe, to smo nedavno čuli na proslavi vatrogasne zajednice, kada svi bježe, vatrogasci dolaze. Možemo jedino se diviti njihovom poslu i poželjeti sreću da ovakvih požara više ne bude. Ovo nam je najveći požar ove godine, čini mi se.
12: Pa je jedan od najveći požar ove godine, međutim evo zaista pored ovih upozorenja, dakle ove hrabrosti vatrogasaca i svega onoga, dakle ne samo u požarima nego i drugim prilikama, vatrogasci su spremljeni, osposobljeni i opremljeni da mogu djelovati i na poplavama i na požarima i potresima i bilo gdje bude trebalo pomoći našim građanima, turistima, dakle tu smo dio sustava domovinske sigurnosti i učinit ćemo sve da naši turisti i hrvatski građani budu sigurni.
7: Hvala vam lijepa, s nama je bio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. A sada ćemo se samo osvrnuti na stanje s požarima u svijetu. Naime, od četvrtka vatra pustoši jug Španjolske. Ipak danas je u pokrajini Almeriji situacija malo bolja, jer iako nije ugašen 150 vatrogasaca, požar uspijeva držati pod nadzorom. U gradovima Los Gallardosu i Bedaru uništene su kuće, evakuirano je 1400 ljudi, a poginulo ih je najmanje 12. 20 osoba i dalje se smatra nestalima. Španjolske vlasti navode da su oni ignorirali upute za evakuaciju i pokušavali bježati. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
13: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
7: Svijet. Na Bliskom istoku ponovno eskalacija sukoba. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, rakete su letjele po cijeloj regiji. Hormuški tjesnac, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte, navodno je ponovno zatvoren. Braslav Bradić.
14: Priča koju smo od kraja veljače vidjeli već koliko puta, brod prolazi rutom koju Iran nije odobrio, potom njegova vojska napada brod, pa Amerika i Izrael napadaju Iran, pa Iran uzvraća na američke baze u zaljevskim zemljama. Slijede prijetnje o daljnjoj eskalaciji s obiju strana, dok zaljevske zemlje samo žele nastaviti prodavati svoju naftu. To se ponovno događa. Teheran tvrdi da je zatvorio Hormuški tjesnac, no američko središnje zapovjedništvo izjavilo je da komercijalni brodovi dalje prolaze tim za svjetsku naftu ključnim morskim prolazom. Uz to američke su snage pogodile 140 iranskih vojnih ciljeva. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je uništila zapovjedni kontrolni centar i hangare za bespilotne letjelice u Jordanu. Ciljala američki radar u Kuvajtu, napala američke platforme za potporu i punjenje gorivom nosača zrakoplova u Omanu, te uništila centra za održavanje zrakoplova i zapovjedni objekt u Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. Doha, koja je uz Islamabad glavni posrednik u sada ozbiljno narušenim pregovorima, već prije je objavila da više neće djelovati kao posrednik dok je napadnuta. Istodobno, Ameriku je danas šokirala vijest o smrti senatora Lindsey Grahama, koji je iznenada umro nakon teške bolesti u dobi od 71 godine. Kao velikom prijatelju Izraela sućut je izrazio izraelski premijer Benjamin Netanyahu, a pridružio se izraelski predsjednik Isaac Herzog.
15: Bio sam duboko šokiran i srce mi se slomilo kad sam saznao za iznenadnu smrt velikog američkog domoljuba, istinskog prijatelja Izraela i mojeg dragog prijatelja, senatora Sjedinjenih Država Lindseya Grahama. Senator Graham bio je svjetionik moralne jasnoće koji je u desetljećima svoje javne službe donosio izniman osjećaj pravde, istine i odanosti. Truth and loyalty
14: to his decades of public service. Američki predsjednik Grahama je opisao kao jednog od najvećih ljudi i senatora koje poznaje. Istaknuti republikanac, Graham se od glasnog kritičara Donalda Trumpa pretvorio u jednog od njegovih najodanijih saveznika. U američkoj javnosti poznat je kao veliki zagovaratelj intervencionizma, kao u ratovima u Iraku, Afganistanu i Iranu. Prošlog petka u Kijevu se sastao s predsjednikom Volodimirom Zelenskim, s kojim je razgovarao o potrebama Ukrajine za protuzračnom obranom i prijedlogu zakona o sankcijama protiv Rusije.
7: Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine.
8: Ukrajinski predsjednik Zelenski najavio je smjenu premijerke Julije Sviridenko. Na društvenoj mreži X Zelenski je napisao da je zahvalan premijerki na njezinu premijerskom radu, te je kako joj pružio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom. To nije detaljnije objašnjavao, niti je imenovao njezina nasljednika, ali je dodao da će biti promjena kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi.
7: Dvije su osobe ubijene i još 4 ozlijeđene u pucnjavi u središtu Toronta na festivalu latinoameričke glazbe. Policija kaže da su dvojica naoružanih napadača pucala jedan na drugog u gužvi. Nitko još nije uhićen. Toronto je inače jedan od najsigurnijih velikih gradova Sjeverne Amerike i pucnjave na javnim mjestima vrlo su rijetke. Zamjenik načelnika policije u Torontu Frank Barredo.
16: Teško je sa sigurnošću reći što je točno izazvalo sukob, ali mogu potvrditi da je došlo do razmjene vatre između više osoba. Pronađena su 2 pištolja. Istražitelji još rekonstruiraju cijeli događaj. Na festivalu je bilo oko 15.000 ljudi, pa je na mjestu pucnjave bila velika gužva.
8: Bivši katarski emir šejk Hamad bin Khalifa Al Thani, koji je Katar, zemlju s beduinskom prošlošću, pretvorio u regionalnu silu, umro je u dobi od 74 godine. Šejk Al Thani vladao je Katarom od 1995. do 2013. prije no što je abdicirao u korist svojeg sina šejka Tamima, sadašnjeg vođe te zaljevske zemlje bogate plinom.
7: Čuli ste vijesti iz svijeta, uredila ih je Jelena Remer.
0: Dnevne novosti.
7: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena otklonjen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu, javlja Filip Matijević.
17: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2.500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
18: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava, i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci, jer jednostavno ovo nije ugodno.
17: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske Elektre Mario Salopek.
19: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
17: Kvar je uspješno otklonjen.
19: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen. Molat je riješen, sad traže kvar na Olibu, isto bi, ne bi trebalo biti ništa veliko.
17: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
19: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
17: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre.
8: Sve hitne službe grada Splita i drugu su večer održavanja festivala Ultre provele prilično mirno. Liječničku pomoć zatražile su 32 partijanera, uglavnom zbog lakših ozljeda ili umora. Samo je jedna osoba prevezena u bolnicu zbog trovanja alkoholom. Policija je zbog zlouporabe droga kazneno prijavila 3 osobe, a prekršajno njih 95. Za splitske vatrogasce nije bilo posla, a djelatnici čistoće su nakon zatvaranja stadiona u Parku Mladeži zbog jake kiše radili uz odgodu, no uglavnom je sve počišćeno. Tijekom 3 festivalska dana kroz stadion smješten u središtu grada proći će oko 150.000 ljudi iz cijeloga svijeta.
0: Sport.
7: Mateo Novaković.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Poznati su svi polufinalisti svjetskog prvenstva. Engleska i Argentina izborile su posljednja mjesta među 4 najbolje reprezentacije. Engleska je nakon produžetaka s 2-1 pobjedila Norvešku. Sheldrup je doveo Norvežane u vodstvo u 36. minuti, a Bellingham u drugoj minuti sudačke nadoknade nakon kontroverzne situacije izjednačio na 1-1, a potom u 93. minuti zabio i pobjednički pogodak. U drugom susretu Argentina je također nakon 120 minuta igre s 3-1 svladala Švicarsku. McAllister je pogodio u 10. minuti za vodstvo Gaučosa, Ndoje je izjednačio u 67. a Alvarez u 112. i Martinez u 121. minuti potvrdili su argentinski prolaz. U prvom polufinalu u utorak će igrati Francuska i Španjolska, a dan kasnije sastaju se Engleska i Argentina.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Senegalski nogometni savez službeno obznanio da 45-godišnji Pape Tiav više nije izbornik Senegala. Glavni kandidat za njegovog nasljednika je 50-godišnji Francuz Patrick Vieira. Matej Dodig nije uspio obraniti titulu na ATP Challengeru u Trstu. U finalu je sa 5-7, 6-4 i 6-2 bolji bio bolivijski tenisač Delian. Za kraj kažemo da je hrvatski košarkaški reprezentativac Roko Bađim novi igrač Cibone.
0: Vremenska prognoza.
7: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
21: Zbog više oblaka, mjestimične kiše tijekom noći i jutra bilo je uglavnom u Dalmaciji uz prolaznost dosta jaku buru. Dan je ipak prevladavalo u većini krajeva sunčano, samo još prije podne više oblaka bilo na južnom Jadranu te povremeno u Slavoniji. Poslije podneva temperatura zraka u većini krajeva bila između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva, a temperatura mora između 24 i 26. Do kraja dana bit će u većini krajeva sunčano, povremeno će umjerene na oblake biti još uvijek u Slavoniji i u Dalmaciji. Poslije podne na večer poneki kratkotrajan pljusak moguće uglavnom unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Pohoće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjaka na večer i bura. Najviša poslijepodnevna temperatura zraka većinom između 28 i 31 Celzijevog stupnja. Sutra će na vrijeme utjecati anticiklona pa će prevladavati sunčano, no uz dnevni razvoj oblaka na istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Poče slab do umjeren, uju u središnjim predjelima jugozapadni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva, na moru od 20 do 24. Najviša dnevna, malo više od današnje, bit će uglavnom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Dnevne novosti.
7: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
8: I dalje se gasi veliki požar na Korčuli, dva vatrogasca lakše ozlijeđena. Iz svijeta, Teheran tvrdi da je opet zatvorio Hormuški tjesnac. Napadi Ukrajine na rusku rafineriju nafte i tankere. Sport, Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu. Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperature od 29 do 32 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
5: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

15 sati i 27 minuta. Dobar vam dan i dobrodošli u popodnevni program Radija Split. S vama je Iva Ivković Ivanišević, a za tonskim pultom je Alan Mornar. I pred nama jedno ugodno poslijepodne uz dobru glazbu, a o 17 sati družimo se u glazbenom spomenaru. Tada otvaramo telefonske linije za vaše glazbene želje, pozdrave i naravno uspomene i prijedloge. Javite nam se obavezno o 17 sati na broj 539300 ili nam naravno pišite na spomenar@hrt.hr. Danas je 12. srpnja i na ovaj se datum obilježavaju dva službena međunarodna dana Ujedinjenih naroda. Obilježavamo Međunarodni dan nade, kojim se ističe važnost nade kao poticaja za mir, solidarnost i naravno međusobno razumijevanje koje je temelj toga i svaku pozitivnu promjenu u društvu. A danas je Međunarodni dan borbe protiv pješčanih i prašinskih oluja. Kako se boriti protiv toga, ne znam detalje, ali znam da je cilj podizanje svijesti o posljedicama tih pojava za ljudsko zdravlje, okoliš, poljoprivredu i gospodarstvo. Ajmo mi malo u hrvatsku kulturnu povijest, jer je današnji datum povezan s Tomom Matićem. Na današnji dan 1874. godine u Brodu na Savi, današnjem Slavonskom Brodu, rođen je Tomo Matić, hrvatski književni, kulturni povjesničar i filolog. Proučavao je hrvatsku književnost, osobito stariju književnost i književnu baštinu Slavonije. Preminuo je 21. prosinca 1968. godine u Zagrebu. Za povijest hrvatskog novinarstva posebno je važan 12. srpnja 1806. godine. Toga je dan u Zadru izašao prvi broj Kraljevskog Dalmatina, prvih novina na hrvatskom jeziku. List je izlazio dvojezično, naravno na talijanskom i na hrvatskom jeziku. Bio je to upravno-politički tjednik i službeno glasilo Francuske uprave u Dalmaciji, a izlazio je 12. srpnja 1806. do 1. travnja 1810. Kraljevski Dalmatin smatra se važnom prekretnicom u povijesti hrvatskog novinarstva, jezika i kulture. Na današnji dan 2009. godine poginuo je Darko Glavan, hrvatski novinar, publicist, povjesničar umjetnosti i glazbeni i likovni kritičar. Svojim je stručnim i novinarskim radom ostavio važan trag u praćenju hrvatske popularne glazbe, likovne umjetnosti i kulture. Idemo poslušati jedan glazbeni broj, a onda slijedi malo vijesti iz glazbe.

0: oglasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
3: Na pravom valu Radio Split.
4: U svjetskoj glazbenoj povijesti 12. srpnja posebno je važan za grupu The Rolling Stones. Upravo su 12. srpnja 1962. godine održali svoj prvi nastup u londonskom klubu Marquee. Ta su bili najavljeni pod imenom The Rolling Stones, bez slova G na kraju riječi Rolling. Taj se nastup smatra početkom njihove dugogodišnje koncertne karijere. Na današnji dan 1943. godine rođena je Christine McQueen, britanska pjevačica, klavijaturistica i autorica, najpoznatija kao članica grupe Fleetwood Mac. Bila je autorica i izvođačica brojnih poznatih pjesama grupe, među kojima su Don't Stop, Everywhere, Songbird, You Make Loving Fun. Ja preminula je 2022. godine. 12. srpnja 1979. preminula je Minnie Riperton, američka soul, rhythm and blues pjevačica najpoznatija po pjesmi L'Avenue. Bila je prepoznatljiva po iznimno visokom registru glasa, a preminula je u dobi od samo 31. godine. A obzirom da je danas nedjelja, onda je sasvim prikladno da napomenemo da u vjerskom kalendaru danas se obilježava 15. nedjelja kroz godinu. Na današnji dan spominju se sveti Louis i Zeli Marten, supružnici i roditelji svete male Terezije. Njihov se spomendan slavi upravo 12. srpnja na dan njihova vjenčanja. Crkva ih zapravo ističe kao primjer ljubavi, vjernosti, obiteljskog zajedništva i svetosti koje se može živjeti u svakodnevnom bračnom i obiteljskom životu. Dakle, danas je dan nade, dan ljubavi, vjernosti i obiteljskog zajedništva i tome smo posvetili i glazbu u današnjem popodnevnom programu sve do 17 sati kada riječ dajemo vama u našem glazbenom spomenaru. Slijedi Komad neba, Mangrove, Izbor i izvor, Reci Mario, Sestre Palić, a onda malo i Životni je siv, Mije i svu onu ljepotu u našoj hrvatskoj domaćoj, ali i stranoj glazbi. Uživajte!

0: popodne. Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: popodne. Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.

0: 17 je sati i 4 gotovo 5 minuta. Dobrodošli u glazbeni spomenar Radija Split. S vama i dalje Iva Ivković, Iva Nišević i za tonskim pultom naš Alan Mornar. Pred nama su 3 sata sjajne glazbe, vaših želja, pozdrava i uspomena. Telefonske linije su otvorene na 539300 i otvorene će biti sve dok vašim željama ne ispunimo program do 20 sati. Nakon što zatvorimo linije, svoje glazbene prijedloge možete poslati na spomenar@hrt.hr i krenimo jer već imamo poziv. Tko je s nama?
1: Alo.
0: Alo, dobrodošli.
1: Dobro vas tato.
0: Kako ste
1: nam? Dobar dan. Pa, u ležećem stanju nesposobna na noge.
0: Da, ali zato ćemo vas ispuniti vam glazbene voda. Želje. Da, žao mi je. Ali kako vas možemo obradovati?
1: Ovako. Zorica Kondra.
0: Može.
1: Istinska ljubav.
0: Dobro.
1: I ova Tereza Kesovija. Ne znam šta koji. Kako da vas nađem, prijatelji?
0: Aha, naći ćemo. Prijatelji može. Stari, gdje ste? Može. I. Može. Hvala lipa. Također, do slušanja. Ajmo dalje. Ko je s nama? Malo stišajte radio. Halo. Čujemo li se? Ja čujem da smo negdje u nekom kućanstvu, ali idemo dalje jer imamo već slušatelja koji čekaju. Tko je s nama?
2: Dobar dan.
0: Ma dobar dan i dobro došli.
2: Ovo je Ankica iz Biograda.
0: A lipi pozdrav, draga Ankice.
2: Evo ja bi na primjer ova 18 Device Seton od Modi Bluza.
0: Može.
2: I od Slape Puntamita hoću Boje Lavande.
0: Može.
2: Hvala vam i ugodan dan. Želim.
0: Hvala lipa.
2: Hvala vama, Bog.
0: Ajmo dalje. Tko je s nama?
3: Alo.
0: Alo, dobrodošli.
3: Dobar dan.
0: Dobar je. Ovo vrijeme je čudno, ljulja nas na razne načine, ali dobro je.
3: Znam, tako je.
0: Tako nam je svima.
3: Je, moramo trpiti.
0: Je. Što
3: ali
0: ćemo puštati?
3: Ali onda čitamo nedjelju pa se malo raspoložimo.
0: Je.
3: Evo, tako.
0: Lijepo je da još uvijek postoji ispunjavanje glazbenih želja.
3: Svakako.
0: Da.
3: Ajmo ovako. Od Lita do Lita.
0: Dobro.
3: Ostrić. Iako ga moji ne vole, ja ću zadišpet prijatelju koji ga ne voli napraviti pismo koju obodvoje volimo zaželiti. Kad mi dođeš ti. A je imali od Bubice novo? Čula sam da Bubica, Branimir Bubica ima nešto novo. Isto voli popjeva.
0: Pustit ćemo.
3: Sve ću naći. Ako nema Bubica, onda šupit.
0: Može.
3: Hvala lipa.
0: Može, hvala lipa. Do slušanja. Idemo dalje. Tko je s nama? Opet malo stišajte radio. Halo. Čujemo li se?
4: Halo.
0: Halo, dobrodošli.
4: Jesam dobija Radio Split.
0: Jeste, u eteru ste.
4: Ovdje Miro.
0: Miro, lipi pozdrav.
4: Želija bi pjesme, mogu 2 pjesme.
0: Može.
4: Za prijatelja Ivana. Iz okolice Imotskoga. Od stari dobri Beach Boysa, Briana Wilsona, braće i Al Jardina. Slop Jombi i Barbara N. Može.
0: Evo ga, može.
4: Hvala.
0: Eto ga. Imamo još jedan poziv. Ajde, pa ćemo onda puštati glazbu. Tko je s nama? Halo. Malo stižete radio, ne čujemo vas. Ajmo mi slušati glazbu pa ćemo onda nastaviti s pozivima. Startamo sa klapom Mareta i jednom glazbenom željom pristiglom putem našeg e-maila i naravno da idu sve vaše želje u eteru.

0: Bebex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12 Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura, nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Bebex.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom na Korčuli, zaustavili širenje vatre, izgorjelo 550 hektara uglavnom guste borove šume. Dronovi sve veća prijetnja sigurnosti zračnog prometa oko aerodroma, ali i iznad požarišta. Turistička sezona po broju dolazaka i noćenja za sada na razini prošlogodišnje, istražili smo koliko turisti troše. U polufinalu svjetskog prvenstva prve četiri reprezentacije s Fifine ljestvice, Francuska protiv Španjolske, Argentina protiv Engleske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

0: Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: oblasti.
1: Pevex Dugopolje otvara svoja vrata. Posjeti nas od četvrtka 16. srpnja od 7.30 na adresi Dubrovačka ulica 12, Dugopolje. Očekujete popust od 20% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura, nagradna igra i mnoga druga iznenađenja. Pevex.
2: Marketing Radio Splita.

0: Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom na Korčuli, zaustavili širenje vatre, izgorjelo 550 hektara uglavnom guste borove šume. Dronovi sve veća prijetnja sigurnosti zračnog prometa oko aerodroma, ali i iznad požarišta. Turistička sezona po broju dolazaka i noćenja za sada na razini prošlogodišnje, istražili smo koliko turisti troše. U polufinalu svjetskog prvenstva prve četiri reprezentacije s Fifine ljestvice, Francuska protiv Španjolske, Argentina protiv Engleske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

uz ovu genijalnu pjesmu odjavljujem se iz popodnevnog programa Radija Split. Svoje želje, prijedloge možete slati na spomenar@hrt.hr i mi naše druženje nastavljamo iduće nedjelje u glazbenom spomenaru. Ja sam Iva Ivković Ivanišević, a prepuštam vas Filipu Milanoviću.

Vatrogasci se cijelu noć borili s požarom na Korčuli i zaustavili širenje vatre. Izgorjelo 550 hektara, uglavnom guste borove šume. Dronovi sve veća prijetnja sigurnosti zračnog prometa oko aerodroma, ali i iznad požarišta. Turistička sezona po broju dolazaka i noćenja za sad.

0: Da na razini prošlogodišnje istražili smo koliko turisti troše. U polufinalu svjetskog prvenstva prve četiri reprezentacije s Fifine ljestvice, Francuska protiv Španjolske, Argentina protiv Engleske.
1: Dnevnik Hrvatske televizije, večeras u 19 sati na Prvome.

što mi život nije dao, da postelju s tobom dijelim, što mi te iz snova krao, oprostit mi to ne želim. Još u meni mora pjeve, svaki val me k tebi baca, kud god pođem, kud god

prepoznat je, ti ćeš samo. Još u meni mora pjene, svaki val me k tebi baca. Kud god pođem, kud god

snijeg se otopi, dani lete ko minute, noći dugo, dugo šute.

kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemi, kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pokisla žetva, tražiš daha.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobro večer, iz emisije izdvajamo.
0: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine.
2: MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi.
0: SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac.
2: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona.
0: Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije. Ugašen je veliki požar na Korčuli, stanje je stabilno, a opožarena površina znatno je veća od prvotno procijenjenih 550 hektara. Izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gostujući u HTV-ovu dnevniku rekao je kako je tijekom vikenda bilo više od 250 vatrogasnih intervencija. Milorad Šikanjić.
3: U osobito teškim okolnostima vatrogasci su ugasili golemi požar na Korčuli izazvan grnjavinskim nevremenom. Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
4: Noć ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišmo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
3: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
5: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila tri kanadera, a poslije smo smanjili na jedan kanader, jedan air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
3: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
5: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik navodi i osobitost velikog požara koji je nastao stapanjem dviju vatrenih stihija.
5: Specifičnost ovoga požara, dakle on je dosta, kako mi volimo u žargonu reći, letio po grana, preskakao je po vrhovima krošanja i zapravo imate sada jedno veliko šarenilo na tim brdima, dakle od izgorenih površina do zelenih, pa imate nagorjelih i zaista jedno veliko šarenilo je tamo, međutim evo i u takvim uvjetima vatrogasci su uspjeli ovaj požar staviti pod kontrolu.
3: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o troje ozlijeđenih kolega.
5: Dvije ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda, bila je vatrogasac, je pukla mu je potkornjična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
3: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
5: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moramo zaista, ja moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje evo zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
3: Glavni vatrogasni zapovjednik i ovom je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari kao i nevremena predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
2: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu nastao je tijekom jučerašnjega grmljavinskog nevremena, a popravljen je oko podneva, javlja Filip Matijević.
6: Južnije je jučerašnje nevrijeme donijelo požare, a dijelu Zadarske županije nestanak električne energije. Starigrad, Seline, Slivnica Gornja i Slivnica Donja, sveukupno oko 2500 stanovnika i njihovi turisti su od ranog jučerašnjeg poslijepodneva bez struje ili su se snalazili korištenjem agregata. U sinoćnjem nevremenu isto se dogodilo stanovnicima Oliba te stanovnicima mjesta Brgulje na otoku Molatu. Evo što kaže načelnik općine Starigrad Marin Čavić.
7: Nažalost, evo, to je usred turističke sezone nam se to dešava i smo više puta apelirali da u slučaju nekih prekida da postoje alternativni pravci jer jednostavno ovo nije ugodno.
6: Ali alternativnih pravaca za podvelebitsko područje ima. Međutim, dogodila se rijetka situacija, kaže direktor Zadarske Elektre Mario Salopek.
8: Došlo do kvara, što s te strane, što od strane Like, dakle, koji nam je alternativni pravac, i od strane Benkovca, koji nam je također. Sve se sastavilo jednostavno odjednom i došlo do tog kvara.
6: Kvar je uspješno otklonjen.
8: Seline su riješene, onaj cijeli dio, dakle, ovaj daleko je popravljen, molat je riješen.
6: A radilo se o vrlo izazovnom terenu.
8: Vrlo nepristupačan teren i od auta treba jedno 500 metara hodati u Velebit gore. Visoki su stupovi, puno opreme treba odvesti.
6: Na ova dva terena u posljednja 24 sata probleme otklanjalo 15 djelatnika Elektre. Svijet.
0: Požari haraju i zapadnoeuropskim zemljama, koje je zahvatio već treći toplinski val ovoga ljeta, koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih pak kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najsnažniji tajfun ove godine, nazvan Bavi, nakon Japana, pogodio je kontinentalni dio Kine. Snažni vjetrovi, obilne kiše i poplave prouzročili su veliku materijalnu štetu i prekide u prometu. Uoči dolaska tajfuna evakuirano je gotovo 2 milijuna ljudi, te je izdano upozorenje na moguća klizišta i bujične poplave. Iako je Bavi oslabio na razinu tropske oluje, prognostičari upozoravaju da bi olujni sustav, koji je veličine Francuske, mogao idućih dana izazvati dugotrajne i obilne kiše diljem istoka i sjevera zemlje.
2: Sjedinjene Države nastavile su napadati Iran. Pogođene su mete oko glavne iranske luke. Sve se to događa nakon sinoćnjih napetosti i eskalacije kad je Iran pogodio trgovački brod u Hormuškom tjesnacu. Sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi tjesnacom, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Braslav Bradić.
9: Američke rakete tijekom dana gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom, te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište i posljednje pojačavanje sukoba od sinoć.
10: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva, jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
9: Sinoć je iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom. U Izraelu je najavljen datum dugo očekivanih parlamentarnih izbora. To će biti 27. listopada i to su prvi izbori nakon napada Hamasa 2023. Kako javlja Reuters, uzastopne ankete pokazuju da bi Netanjahuova koalicija nacionalističkih i vjerskih stranaka mogla izgubiti izbore, iako njegovi politički suparnici za sad nemaju jasan put do vlasti. U Izraelu vlade rijetko odrade puni četverogodišnji mandat, ali Netanjahu je najdugovječniji izraelski premijer i sposoban političar koji ima nekoliko aktivnih sudskih procesa za korupciju i zloporabu položaja.
0: Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat. a u Parizu će se utorak održati veliki vojni mimohod u povodu francuskog državnog praznika Dana pada Bastilje. Elizejska palača izjavila je da će na ovogodišnjoj svečanosti sudjelovati gotovo 6800 vojnika, što je 15% više nego lani. Mimohod će predvoditi oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja koalicije voljnih. Veći je i broj vojnih vozila i zrakoplova nego lani, čak 30%, a posebno privlačan trebao bi biti letački program. Iako je Euronews prenio da će u tom programu sudjelovati i hrvatski zrakoplovi, Ministarstvo obrane to je opovrgnulo. Poručuje da će na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati samo pripadnici specijalne policije MUP-a.
2: A sutra se u Parizu, dan uoči velike proslave, sastaju članovi koalicije voljnih. Očekuje se i dolazak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a predsjednici najmanje 25 država i vlada trebali bi razgovarati o nastavku potpore Ukrajini. Na sastanku će biti i premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave, ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojega ljetnog boravka u Castel Gandolfu, papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu. Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim, poručio je Sveti Otac.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Andrej Štrkalj.
1: Kronika dana.
2: Slovenska policija objavila je nove pojedinosti vezane za potjeru za 41-godišnjim hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim selima. Aleksića se povezuje s pucnjavom u Puli, u kojoj je ranjen 60-godišnji muškarac. Nakon toga je pobjegao u Sloveniju, gdje je opljačkao benzinsku crpku, oteo kombi, uzeo taoca, pobjegao u šumu i zatvorio se u kuću. Policija ga je ubrzo locirala i opkolila. U akciji je sudjelovalo više od 150 policajaca, specijalci, policijski psi, bespilotne letjelice i helikopter. Još se ne zna je li ga usmrtila slovenska policija ili je počinio samoubojstvo. O pojedinostima akcije na konferenciji za novinare govorio je načelnik policije Novog Mesta Dejan King.
11: Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi i utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci iz specijalne jedinice upali su u zgradu gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju.
12: Kjer je bil na to v nadaljevanju storilec najden mrtav. Vse okoliščine policisti in kriminalisti še preiskujejo.
0: Gorjelo je noćas u zagrebačkom naselju Sesvetama, u dvorištu autoservisa buknuo je požar. Izgorjelo je desetak automobila, nekoliko ih je oštećeno, a uzrok požara za sad nije poznat. Na sreću, nitko nije ozlijeđen. Glasnogovornik vatrogasne zajednice grada Zagreba, Marko Pešut.
13: Pri dolasku na intervenciju primijetili smo, znači, prvih pet vozila do ograde koji su gorjeli i već je to krenulo prema brodu. Također primijetili smo i par vozila sa lijeve strane u ulasku u dvorište da su počeli goriti. Krenuli smo sa gašenjem prvo tih vozila da ne bi došlo do proširenja, jer parking je pun automobila.
0: Tragedija jutros u Zadru. Radnik zadarskog vodovoda poginuo je pri padu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Policija istražuje okolnosti nesreće. A zadarska policija je u posljednja dva dana kaznila čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja. U Osijeku je jučer pronađena ručna bomba uz desnu obalu rijeke Drave, koja trenutačno ima iznimno nizak vodostaj. Policija je bombu sigurno uklonila, a Martina Perković iz osječke policije upozorava građane da to nikako ne pokušavaju učiniti sami.
14: Molimo vas da takva sredstva ne donosite u policijsku postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja. U namjeri predaje obavijestite nas na broj 192 ili osobno u najbližoj policijskoj postaji. Poslaćemo stručne i osposobljene policijske službenike u civilu koji će opasna sredstva preuzeti na siguran način.
2: Mještani i Bibinja kod Zadra već dugo čekaju na premještanje željezničke pruge koja desetljećima presjeca njihovo mjesto na dva dijela i tako im ugrožava sigurnost iako vlakovi tim putem rijetko voze. No sada se postavlja pitanje za što će se iskoristiti to atraktivno državno zemljište u središtu mjesta. Prilog Filipa Buzova.
15: Obećanja su se, kažu, već naslušali, no sada je ovo ipak korak naprijed, čvrsto vjeruje Dragan koji živi pokraj pruge.
16: Mislim, nakon 66. godine kada je prošla, mislim da je došlo i vrijeme da ona pođe iz Bibinja. Da više nećemo moći prolaziti tamo već 2-3 km malo duže.
15: Županija ima plan revitalizirati željeznicu, izmještanje pruge iz Bibinja, dio je tog složenog projekta koji uključuje izgradnju obližnjeg tunela. Zadarski župan Josip Bilaver.
17: Mi sad idemo dalje sa procedurom, potrebno je još dodatno doraditi projekte, nakon čega u 9. ili 10. mjesecu u planu HŽ infrastrukture je raspisivanje natječaja po modelu design and build. Cjelokupan projekt bi trebao iznositi preko 80 milijuna eura.
15: Odlazak pruge ima još jedan veliki plus za općinu. Oslobađa se naime atraktivan prostor u samom centru, načelnik Šime Sekula.
18: Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta, a sve sukladno prostorno-programskoj studiji. Mi smo već jedan dio te studije napravili.
15: Za mještane prostor bi trebao služiti javnoj svrsi.
19: Bolje da je nema, ali tu možda ima puno toga da se riši. Nešto da za mladež, igrališta, vrtići, sve što se tiče, znači, mista ovdje.
20: Najviše zbog opasnosti po život, jel'i? Djeca prelaze preko pruge, stariji.
15: Što bi željeli da bude na tom prostoru koji će ostati?
20: A valjda se pita mene i moje želje. Što odluči?
15: Nakon izmještanja pruge, urbanistički plan definirat će namjenu ovog prostora. Građanima i ovaj, za sada mali pomak, znači puno.
2: Domaće gospodarstvo suočava se s mnogim izazovima. Problem nije samo manjak radnika, nego i stručne radne snage. U Hrvatskoj udruzi poslodavaca smatraju da je rješenje u kratkim stručnim studijima, novome modelu visokog obrazovanja koje omogućuje stjecanje konkretnih, tržišno traženih znanja u kratkom vremenu. Prilog Snježane Miljak.
21: Kratki stručni studiji u Hrvatskoj nisu novost, no ima ih samo desetak, a kako potrebe postoje u Hrvatskoj udruzi poslodavaca vjeruje da će ih u buduće biti i više.
22: Turizam je jedan od takvih sektora koji je baš dobar primjer. Često su to radna mjesta na recepciji ili uvođenju nekih restorana i slično, gdje trebate osobu koja vjerojatno zna nekoliko stranih jezika, koja može razgovarati s gostom, što obično trogodišnja ili četvrogodišnja srednja škola ne stvara, a opet s druge strane koji završe preddiplomski ili diplomski studiji najčešće onda nisu zainteresirani raditi na takvim mjestima, tako da ovi studiji mogu bitno pomoći primjerice hrvatskom turizmu i raznim drugim granama.
21: Kaže predsjednik HUP-a Mislav Valković. Ako želimo konkurentnije gospodarstvo, ljude moramo graditi jednako ozbiljno kao što uvodimo tehnologiju, smatra Ivan Gađa iz tvrtke koja se bavi savjetovanjem i edukacijom.
23: Vrlo često imate angažirane zaposlenike, međutim njihov karijerni put u svim sektorima ili u proizvodnji ili uslugama je bio takav da su kroz u školu došli do jedne granice rasta i svog osobnog i doprinosa organizacije zato što jednostavno nemaju stručna znanja. Ovaj oblik stručnog studija vam omogućava da kroz studij koji traje 2 godine ti angažirani, motivirani zaposlenici dobiju adekvatno obrazovanje.
21: Da interese ima, kaže dekanica jednog od veleučilišta Jelena Uzelac.
24: Mi smo sada u ovoj akademskoj godini zapravo izveli drugu generaciju studenata kratkog stručnog studija poduzetništva. Dobar dio njih već i radi i kod njih je zapravo bila prisutna ta priča da su oni bili već dugi niz godina na tržištu rada i shvatili su da su im potrebne neke nove kompetencije, neka nova znanja i vještine.
21: Za snažni razvoj stručnih kratkih studija zaključuju potrebno je još povećati njihovu prepoznatljivost među poslodavcima i građanima, te jačati suradnju gospodarstva i visokih učilišta u razvoju novih programa.
2: Sport. Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
25: Poznati su polufinalisti svjetskog nogometnog prvenstva u SAD, u Kanadi i Meksiku.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Drugi polufinalni par je Engleska-Argentina. U četvrtfinalu je Engleska nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Nakon 90 minuta bilo je 1-1. Norveška je povela golom Sheldrupa, izjednačio je Bellingham, koji je u trećoj minuti produžetka pogodio za 2-1 za Englesku. Izbornik Tuchel nakon susreta nije bio zadovoljan igrom, a dvostruki strijelac Jude Bellingham je istaknuo.
3: Bilo je teško, bila je velika borba. Igrači su dali sve od sebe u vrlo zahtjevnim uvjetima. Moje misli i zahvalnost idu igračima, jer su opet dali sve od sebe.
25: Norveški izbornik Stale Solbakken.
3: Napravili smo sve što smo mogli. Igrači su bili nevjerojatni cijeli turnir. U ovoj posljednjoj utakmici neke su stvari bile protiv nas, možda pomalo i bizarne. Ali i to je dio nogometa, jedan od razloga zašto je nogomet najbolji sport na svijetu.
25: Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. McAllister je pogodio za vodstvo Argentine, a izjednačio Ndoje. U produžetku dva gola Argentine, Alvareza pa Martineza za pobjedu od 3-1. Strijelac drugog gola za Argentinu, Julian Alvarez.
3: Jako sam zadovoljan prije svega, borili smo se do kraja. Stvari su se zakomplicirale, iako smo imali igrača više, igrali smo produžetak. Ali znali smo da će gol doći ako nastavimo svi zajedno. Tako je i bilo. Jako smo sretni.
25: Švicarski izbornik Murat Jakin.
3: Iznimno je bolno, naravno, ispasti na ovakav način. Nismo to zaslužili. Za mene su moji igrači pravi heroji. Igrali su sa strašću. Možemo biti vrlo ponosni. Ja sam ponosan.
25: Sutra je dan odmora, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske, dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
26: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Nijemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku, uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. No u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Nijemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema. Španjolac Marc Marquez, pobjednik je velike nagrade Njemačke u klasi MotoGP, 11. utrke svjetskog prvenstva u motociklizmu. U ukupnom poretku je treći, iza vodećeg Španjolca Jorgea Martina i Japanca Ogura. Nizozemac Mathieu van der Poel pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Tour de France, skraćene za 30 km zbog toplinskog vala. Žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku zadržao je Slovenac Tadej Pogačar.
26: Vremenska prognoza.
2: Govori sinoptičar Davor Samoščanec.
4: Na vrijeme utiče polje malo povišeno tlaka zraka, no je danas je dalje kružio nešto vlažan zrak po visini. U takvim okolnostima mjesečne kiše u noći i jutro bilo uglavnom u Dalmaciji uz prolaznu jaku buru. Dan je uglavnom prevladavalo sunčano, još prije podne uz više oblaka na južnom Jadranu i Slavoniji. No treba reći da je tijekom poslije podne večeri mjestimice unutrašnjosti Istre bilo jačih razvoja oblaka i mjestimice pljuskova s grmljavinom, a također ih je bilo i unutrašnjosti Dalmacije. Inače, najviša temperatura zraka danas je bila većinom između 27 i 31 celzijevog stupnja, a temperatura mora većinom između 24 i 26. Tijekom sutrašnjeg dana na vrijeme će utjecati anticiklona, bit će sunčano, a u dnevni razvoj oblaka samo na krajnjem istoku Hrvatske ne isključuje se mogućnost za rijetki poslijepodnevni pljusak. Vjetar će sutra biti slab do umjeren, u središnjim predjelima većinom jugozapadni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, tijekom dana ukrenut će na umjeren do jak sjeverozapadnjak, a uz obalu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 20 do 24 celzijeva stupnja. Najviša dnevna u većini krajeva između 29 i 33 celzijeva stupnja.
26: Kronika dana.
2: Na kraju ponovimo najvažnije.
3: Ugašeni požari na Korčuli, zgorjelo više od 800 hektara površine. MORH opovrgnuo informaciju da će na vojnom mimohodu u Parizu sudjelovati hrvatski zrakoplovi. SAD nastavlja žestoko napadati Iran, stižu oprečne informacije o plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, pobjednik Wimbledona. Vrijeme sutra sunčano, na istoku mogući pljuskovi, a na Jadranu ujutro bura. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Završena je Kronika dana. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić, uredila i vodila Kristina Bokanić.

0: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Izgorjelo je oko 900 hektara, uglavnom guste borove šume. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. Više Milorad Šikanjić.
1: Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
2: Noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
1: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
3: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja uveć u izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila 3 kanadera, a poslije smo smanjili na 1 kanader, 1 air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvoga dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
1: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
3: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti i čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista jedan požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
1: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o 3 ozlijeđenih kolega.
3: 2 ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i jedna na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda bila i vatrogasac je pukla mu je potkoljenična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
1: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
3: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik i ovom je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari kao i nevremena predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
0: Ugašen je požar koji je u subotu buknuo kod Grebaštice na šibenskom području. Vatrogascima je pomogla i kiša. Požar je gasilo njih oko 70-26 vozila, a u jednom trenutku i 7 protupožarnih zrakoplova. Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već 3. toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 još se smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koje je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklje iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
4: Vijesti.
0: Amerika je izvala nove zračne napade diljem Irana nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu te Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sukobljene strane šalju proturječne poruke o plovidbi Hormuškim tjesnacom kojem je prije rata prolazila 1/5 svjetske nafte. Rasla Bradić.
5: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
6: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku. Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovoriti razornom silom. Vidjeli smo to kad su 3 broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
5: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati, osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
0: Francuski predsjednik Macron u Parizu će okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Predsjednici država i vlada, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojeg ljetnog boravka u Castel Gandolfu papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu.
4: Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim.
0: Vijesti. Radnik vodovoda poginuo je u Zadru u teškoj nesreći na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Okolnosti će se utvrditi policijskom istragom. Zadarska policija u posljednja dva dana kaznila je čak 8 osoba zbog nedopuštenog lisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja.
7: Vijesti.
0: Varaždin je od večeras mjesto susreta kultura iz cijeloga svijeta. Otvoren je 5. međunarodni folklorni festival KOFA. Do četvrtka će ugostiti izvođače iz Litve, Poljske, Škotske i Suskršnjeg otoka, koji će predstaviti bogatstvo svoje tradicijske baštine. Uz njih svoje će glazbeno i plesno umijeće pokazati mnoga domaća kulturno-umjetnička društva. Festival je nositelj prestižnog certifikata CIOF, najvišeg priznanja u svijetu folklora. Direktorica festivala Petra Golubar.
8: Slavimo 5. izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA, festivala koji je to unazad svoje 4 godine ugostio preko više od 700 umjetnika iz različitih dijelova svijeta, pa sa čak preko i 20 zemalja koje su sudjelovale na festivalu. Ovogodišnji program također će biti vrlo atraktivan i prilagođen za sve dobne skupine.
7: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
9: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku poznati su polufinalni parovi Francuska-Španjolska i Argentina-Engleska. Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobijedila Norvešku s 2-1. Dvostruki strijelac za Engleze bio je Bellingham. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. U produžetku su pogodili Alvarez i Martinez za pobjedu od 3-1. Danas je slobodan dan. U utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobijedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku. Uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu, no u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj 5. Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je prije toga slavio na Australian Openu, te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoni sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
10: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

još nam iste zore sviću, kao kad smo skupa bili. Još pomišljam samo na te, u svakoj

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stih. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobivaš.

0: TV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske, umjesto počasno zaštitne bojne, sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andrej Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi. 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Tehran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske, umjesto počasno zaštitne bojne, sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.